0: laikaan. Sitten tota noin, tämmönen tuli.
1: Tervetuloa Suomen Pop-risteilylle. Ja sammapa svenska. Laivan kapteenin toimii tänään Juuso Mäkilähde.
2: Oho.
1: Juuso saatana se hissi pois kädestä. Ootko se jo kännissä?
2: Oho.
1: Ei saatana sun täytyy. Ja kapteeninamme toimii tänään Tinni Wikström. Mukana myös Tuukka ja Suomen parhaat artistit. Ai Tuukka myöhästy. No ainakin on Suomen parhaat artistit. Hyvää matkaa, lähdemme.
2: No niin, siellä ikäviä stereotypioita, sellainen Tuukka olisi aina myöhässä ja minä aina kännissä.
3: Nimenomaan, siis. kuka sitä laivaa kipparoi? Tiina-Reetta, niin. Siellä ei mainintaakaan mun mistään perseilystä.
2: Okei.
0: Sitten yksi vielä ihan lotolla, ei hajukaan mitä sisältää, katsotaan, kuunnellaan.
2: Joo.
4: Ja tervetuloa laivaana, Suomipuin kuuntelijat. Tänään tiedossa on Tinnin sekoilua, Tuken katoilua ja Mäkkärin uutisia. Märkää tarjolla, kannella, kaikki. Nauttikaa reissusta.
2: Sammapa
4: svenska, tunnelbana.
3: Kyllä jengi saa tästä konseptista. Kyllä.
2: Märkää tarjolla, kannella, kaikki.
0: Joo.
2: Pidin ehdottomasti. Sama. Hyvä, hei, se saitte jutun juonesta kiinni, mutta koska kyseessä on pikakisa, niin meidän täytyy voittaja tuolta kohta perata. Ja voittaja kuulutus kuunnellaan tuossa heti. Vessin jälkeen. Tehdään näin. Kyllä tämä kisa. Nyt ehtii vielä siis osallistua. Tässä on lyhyet mainokset aikaa, niin 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Laittakaapa sinne nyt sitten se oma kuulutukseni. Voitte voittaa hytin Suomi Pop-risteilylle 50. siis kuluvaa vuotta ja lähdemme Suomen Turusta. Nyt on aika paketoida sitten meidän pikakisa. Innostuimme siitä, kun Suomi Pop-risteily järjestetään nyt sitten tänä vuonna taas syksyllä 50. ja me lähdemme siihen Baltic Princessillä Turusta. Tulkaahan kaikki mukaan. Liput tai hytit lähtee myyntiin ensi viikon torstaina.
3: Joo, 25.
2: Eli vähän pitää odottaa, että pääsee painaan ostannappia, mutta nyt voi jo voittaa. Me laitettiin kisa pystyyn, missä voi yhden hytin tässä nyt joku jo itselleen saada upealla risteilykuulutuksella. Ja niitä on tullut niitä viestejä aivan valtava määrä tuonne.
0: Pitää paikkaansa ja myöskin nyt täällä on tehty semmoinen temppu, että maailman ensimmäinen AI-generoitu Suomi Pop-risteilykuulutus on myöskin tänne.
2: No miltä se kuulostaa tekoälysysteemänä?
0: Juusolta se tuli tänne kuule kaimaltasi.
2: Olkaa hyvä.
0: Tää on vähän pitempi, mutta mä en tiedä, mitä tää sisältää.
3: Laita.
2: Vähän
5: hyvät matkustajat, tervetuloa Radio Suomi Popin risteilylle. Vi vill hälsa er varmt välkomna ombord på detta spännande äventyr tillsiös. Pokalla huomiota, sillä tässä lähtökuulutuksessa on tärkeää tietoa. Muistattehan, että tämä risteily on täynnä musiikin taikaa ja viihdyttävää ohjelmaa.
2: Hyvä.
5: Meidän tavoitteenamme on varmistaa, että teillä on ikimuistoinen matka kanssamme. Ennen kuin lähdemme, haluamme antaa pienen maininnan. Tarjoamme herkullisia ruokia ja maistuvia kastikkeita. Olkaa kuitenkin tietoisia, että yhdessä annoksessa voi olla kusisia sooseja. Olkaa rohkeita, sillä ne ovat tulisia ja tuovat makuelämyksiä. Jos ette välitä tulisuudesta, muistakaa pyytää miedompaa vaihtoehtoa. Muistakaa myös nauttia upeista maisemista, viihdyttävistä esiintyjistä ja iloisesta tunnelmasta, joka täyttää laivamme.
2: Joo, tossa sitä on ja se menee sammapo svenska. Ei, se on sammapo svenska. Mä oon kuullut okay. Tonne, että siinä oli.
0: Miten ne kusiset soista oli käännetty po svenska?
2: Ei, no sitä ei itse asiassa ollut siinä ruotsiosuudessa. Sitten siellä tuli kiitokset jotain, että olette käy. Toivottavasti tämä risteilykuulutus vastasi tarpeitanne. On okay. Se hullu maailma, hei.
3: Oh, just on se mietin ihan samaa.
0: No tässä oli sitten Ruotsista puheen ollen, niin tässä oli aika aggressiivisestikin lähdetty lähestymään tuolla toisella kotimaisella.
6: Gundvall! Gundvall, du måste gå och bryta med stockholmarna där! Ja, vi heter det, var inga var och bryta! Polis och potatismos! Jag måste längna dem och leva i Ystadborg! Det är väl hårda Wallander! Jag heter Kurt Wallander! Och när man säger det man kan tränga! Innan man inte hivlar om bibla! Helvete!
0: Lähti snadisti,
3: onko sillä kaikki hyvin?
0: Lähti kyllä tolla perämiä, lähti pikkusen lähti jengoilta.
2: Mun mielestä siis se, että tämä Gunvald nimenomaan kuulostaa kyllä välillä. Sillä menee vähän vati siinä Wallanderissa, niin siinä oli vähän. Ei, mä pidin todella paljon tästä soundista.
0: Joo,
2: hyvä. Ei siinä risteilystä hirveästi ollut, mutta fiilis oli hyvä.
3: Nimenomaan, ei se ole niin justiinsa meillä päin ollut ikinä enää.
2: Ai. Hei, löydetäänkö me voittaja tälle kisalle, kun joku pitää palkita?
3: Täällä on niin paljon.
0: Täällä näitä on tosi paljon. Nämä kaikki kuunnellaan ja me arvostamme joka ikistä näistä, mutta Tinni, sä olit pinnannut tänne jonkun. Mä en ole tätä myöskään kuullut, mutta tässä...
2: Onko tässä meidän voittaja?
0: Tässä huomioitte, että tämä olisi voittaja.
3: Okay.
0: Mutta katsotaan, mitä se sisältää.
3: Yes.
0: Eli tälle lähtee nyt.
2: Lähteekö?
0: No niin, näin mä oon ymmärtänyt tästä pinnistä.
3: No pistä menee.
7: Tervetuloa tänne meidän laivaristeilylle. Me olemme täällä aloittaneet jo hyvässä maistissa ja Tukeella on jäänyt lompakko kotioon ja hän toivookin, että sinne tulee Boisse ja B-kannelle kakkoskerrokseen. Hän on siellä aivan ass open.
0: Hei.
7: Ja hän toivoo, että Boisse siis, tulee sinne tarjoamaan kaiken näköistä viihdykettä suoraan B-kannen kautta kakkoseen.
2: No,
7: kiitos.
2: No niin, sieltä
0: hei,
2: me...
0: Hei, no, niin, kiva
3: se, mä pidin.
2: No nyt se jo sanotti, se oli siinä.
3: Mä pidin.
2: Se oli pinnattu.
0: Niko ja hänen kolme ystävänsä lähtee meidän reissulle sitten.
2: Haisee Boisseelta.
3: Haisee
2: ass openilta. Siellä Nikollakin. Onneen Niko ja kaverit ja hei, kiitos mielettömästi kaikista ääniviesteistä ja tosissaan hytit myytiin ensi torstaina, niin sieltä vaan sitten ostamaan meidän kanssa ensi syksynä sitten tonne niin merelle bailaamaan, eiks näin?
3: Oli paha kisa taas.
8: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeä,

0: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Juuri etko.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen puhuttiin näistä hävittäjistä ja puhuttiin siitä, kun se yksi oli tullut tonttiin siellä Keuruulla. Oliko se Keuruulla?
2: Joo, hookki tuli alas. Tämä, joka oli jo aikaisemmin ottanut osumaan.
1: Kyllä, ja sitten mä pohdin siinä avoimesti, että mitenköhän se heittoistu oikein toimii. Ja me vähän saatiin siitä Tube-videosta löytötietoja näin, mutta nyt tänne meille laittoi ihan tämmöisen niin kuin perkuun. Niin Rami laittoi ihan siis, nyt teidän täytyy kunna tarkkaan,
3: no,
1: koska tästä tulee nyt faktaa. Niin hän kirjoittaa meille näin. Harjoitushävittäjässä on penkin laukaisu haareen välissä, eli niin kuin mä eilen teille kerroin, siellä oli se kahva. Kuomu räjäytetään räjäytyslangalla ensiksi rikki. Kun mä mietin sitäkin, että miten se kuomu siinä yläpuolella, että kippaaksi sitä vaan auki ja sitten siitä lähdetään kun...
2: Siis onko joku papattimatto tavallaan siinä?
1: No kuuntele. Ohjaamo on paineistettu ja suljettu tila, jolloin kuomun pleksin sirpaleet lähtee ulospäin korvan juuresta, koska ohjaamoon tulee suurempi paine kulkuilmassa. Penkki lähtee heittoputken avulla patruunalla, jonka jälkeen syttyy rakettimoottorit penki alle. Tämä on ihan niin kuin lintsiosasto.
2: Niin ja siis mulle tulee uusi vuosi mieleen tästä näin, että ensin papatilla lasirikki ja sen jälkeen laitetaan kissanpieru berseeseen ja toivotaan, että lennetään pihalle sieltä.
3: Joo, siellä on kissanpieru
2: penkin alle.
1: No jäämässä soitteli ja kysyi, niin, oliko juhlioita.
2: Miksi tuhlata hyviä pulloja laukaisualustaksi, kun voi vaan pyytää kaveria pyllistää ja siihen sitten saa raketin katoa.
3: Kyllä on Juusohan urin se tikut ollut siellä pystyssä.
1: Mutta tämä on jo monimutkainen juttu. Hypyssä jalkaremmit vetää jalat polkimilta automaattisesti ja kädet on sylissä, kun heittokahva on munissa. Penkin viritys tehdään maassa mekanikon ja lentäjän yhteistyönä ennen rullausta. Hornet-penkki on melko samanlainen, mutta viritys tapahtuu kuskin toimesta. Heittokahva samassa paikassa. Kuomu lähtee ennen hyppyä rakettimoottoreilla irti kokonaan.
2: Aha, rakettimoottoreilla.
1: Joo, istuimessa on tosin pari terävää sarvea. Niin kuin tässä varmaan niin kuin olkapäiden yläpuolella ja pään yläpuolella toivottavasti, koska nämä sarvet, niin näillä valmistaja on luvannut, että lentäjä pääsee kuomun läpi elossa.
3: Ai niin se rikkoo ne siinä
1: niin,
3: mennessä.
1: Niin, ilmeisesti.
2: Ai että siihen törmätään siihen kuomuun tavallaan joka tapauksessa.
1: Niin jos ei ne raketit toimi siinä, että se kuomu lähtee siitä,
2: se sillä lailla,
1: kun piippolan vaari, niin sitten ne sarvet pistää sen päreen. Näin mä ymmärrän.
3: Joo, se varmaan tömähtää silti vähän tuohon niskaan.
1: Mutta valmistaja on luvannut, että lentäjä pääsee kuomun läpi elossa. Seuraava lause on: muuta ei ole luvannut. Jaloissa narut, joilla lähtee polkimilta. Muilla valmistajilla on heittokahvat esim. Pää yläpuolella, josta voi esim. Verho samalla tulla pään suojaksi, tai jopa kuomu jää jossain kuskin suojaksi. Taitaa olla jopa jonkinlainen tanko virittua halkomaan ilmaa kovissa nopeuksissa. Jalat siepataan jossain penkissä esim. Tennismailamallin siappareilla. Muistaakseni Drakein penkki on semmoinen, se varmaan kuin malli.
2: Aha.
1: Hyppy on sitten moniosainen kokonaisuus liittyen nopeuteen ja korkeuteen. Kuitenkin penkki on aina viritetty koko lennon, joten pelkkä rivakka riuhtaisu riittää heittokahvasta suunnitellusti tai vahingossa. Terveisin, kesä terveisin, jotain joskus aiheesta töiden vuoksi opiskellut. Ja lisää vielä, että jos Hornet kuomu, jos ei siis lähde rakettimoottoreilla, penkki lähtee silti läpi kuomu. Niin,
2: että siinä
1: puhuttiin.
2: Se käy.
1: Ja elossa luvattu kuski, en haluaisi silti kokeilla.
2: On toi, mutta siis on sen verran pitkä prosessi, että mietin vaan, että onko tuossa mitään tarjoilua matkalla siis sillä lailla, että koska niin paljon siinä on kaikkea, että luulisit tuohon rakennettu, hei mä keksin nyt kaikki lentokonevalmistajat, että ottakaapa yhteyttä Jorma Piisiseen, remonttireiskaan. Hänellä oli se semmoinen lauderatkaisu, ootteko nähnyt koskaan niitä mainoksia?
3: Se bisse ja kappi
2: niin, tulee siis sillä, että sulla on niinku, kun sä istut lauteella, niin sit siinä on semmoinen tavallaan kolo, minkä sä nostat, niin sulla tulee sieltä bisse käteen aina sieltä lauteet täältä semmoista kylmäboksista. Niin voisiko tuossa olla tuossa heittoistuinpaketissa myös semmoinen, että sit kun sä oot päässyt siitä kuomun läpi, lyönyt sen piikit on kuomun rikkonut siinä ja luultavasti taju lähtenyt hetkeksi. Siitä kun sä alat heräilee ja sulla on vielä pikkasen matkaa maahan, niin sä voisit ihan kylmän rauhallisesti siitä, esimerkiksi siitä haarojen välistä, missä ennen oli se kahva, niin siitä nostaa yhden kylmän, tiedätkö, kolpakon siitä. Tohon noin ja myyrä siihen aivastaan ja siinä ottaa muutama huikka.
3: Niin kun sä jäät kuitenkin sit, kun sä tuut joskus alas sieltä painovoimahan tuosta alas, niin sä jäät aina elokuvissa, nehän jää jokin männyn nokku
1: niin,
3: sinne.
1: Niin.
3: Kärkeen nuokkumaan siitä, siitä varjosta.
1: Joo,
3: joo. Siinä, kun sä istuskelet, ootat, että joku tulee, niin...
2: Kyllä.
1: Joo, ja vaikka sen laskua aikana jo, tiedät, sehän sitä selvinpäin kukaan.
3: Mutta läikkiinkö se sitten?
1: Eikä ne on, kyllä ne on ihan...
2: Ne on lentäjät, niillä on koulutus. Niillä on koulutus siihen.
1: Joo. Okay.
2: Saaksin vielä... muuten vetää spadduun sitten jo?
1: Saaksin vetää spadduun, se on vaatimus,
2: Juuso. Mä mietin kanssa, että kysin.
3: Sä oot ulkona.
2: Jos sä oot, niin kun, sulla on hookki tippu ja sä oot pelastautunut heittoistuimen, niin mun mielestä olisi oikeus ja kohtuus, että siinä saa spadduun sytyttää.
1: Ei, navetta palaa.
2: Miten se ilmavirta vaan siinä, kun sä alat tuukka sitä sun askia tuossa noin...
1: naputtaa ranteeseen.
2: Naputtaa, niin onko se siinä yhtäkkiä vaan vrum koko...
3: Päässä kääritsin sitä röökiä. Se on muuten vaikea.
2: Se on muuten joo varmaan.
3: Lentelee,
2: kyllä, että käytännössä niin laskuvarjohypyn aikana käärii röökiä. Se, joka joo. pystyy siihen, niin siitä saa jo niin jonkinnäköisen patsas rakennetaan sille ihmiselle.
1: Juha laittoi vielä päiviksiin liittyen. Tuukka, meillä pohjoisen pojilla melko kisutua Mailis Penttilä.
2: Jaa.
1: Ja Teemu laittoi, että tota noin, niin Susanna Penttilällä on kanssa valtavat.
2: On, miten ne tämmöisiä nyt eksy tässä, koska eihän me tästä puhuttu, tai Tuukkakaan.
1: Aikaisemmin
2: sä sanoit vaan valtavia puhuttu. Onnitteluita. Niin. Valtavia, siis kaksin käsin ihan.
1: Joo.
2: Annoit valtavia onnitteluita tuossa. Hyvä, no nythän tämä selvisi tämäkin. On se, selvis. Meillä on osaavaa porukkaa tuolla kuulolla. Kiitoksia vaan. Kiitoksia vaan. Mikä tämän kaverin nimi nyt sitten oli? Kyllä se mulle sanoi.
1: Rami. Ja kiitos myös Teemulle, kun muistutti, että Susanna Penttilällä on no niin. valtavat.
2: Eli nyt on faktoja lyöty ihan kunnolla tästä tiskiin.
1: Niin tämä on mun mielestä tämä läpileikkuu tämä meidän ohjelma myös Suomen kanssa. Sitten meillä on Rame, joka tietää kaikesta kaikkea. Sitten meillä on Teemu, joka muistuttaa vaan, että Susanna Penttilä on valtavat lollot. Niin se on siinä.
3: Jeesus!
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato. Näin

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa?
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu. Tule
12: puhiloon. Legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
2: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
1: Mua on niinku vuoden vanhempi.
2: Että toinen tämmösiä... kierros jo.
1: Ei, on ensimmäinen.
2: Ensimmäinen kierros.
1: Ensimmäinen, joo. Ja mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14, niin aika lailla tämmöistä niin kuin keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan, tämmöistä niin kuin 40 ehkä paremmalla puolella.
3: Joo.
1: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta.
2: Niin
1: sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit ja miten tämä yllätys hoidetaan. Niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmönen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sitten me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä
2: siis
1: niin kuin
2: tuliko se maaliin vai oli puolessa välissä?
1: Puolessa välissä about.
2: Oliko tämä 20 kilsan niin kuin
1: mä en muista paljon, se oli se joo. Koko matka, mutta about puolivälin paikka. Sitten sieltä alkoi tulla sitä jengiä niin kuin tipotelle vastaan.
2: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
1: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla, mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen, sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tämä sankari, nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
3: Ah, toi niin hyvä.
1: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onko mahdollista, että sitten kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuuluta, että toi on että tämä kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin kuulutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli sitten se iso jengi niin kuin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti se polttarit käyntiin. Se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen. Ja tässä on nyt ehkä, sanotaan näin, että kyllä nuo keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua. Ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset extreme-jutut, ei ole niin se. Mikä kiinnostelee.
3: Ja.
1: Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niin kuin muistelemaan sillä lailla, että jengi oli sitten miettinyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaan ja sitten siellä kerrotaan niin kuin tarinoita siihen liittyen.
2: Buu! Mitkä polttarit. Mennään vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
1: No mutta sitten kun sä pääset tähän ikään, niin sit sä huomaat sen, että nää on, siis itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin kuin kertoa jotain tarinoita.
2: Tää
1: mutta meille se toimi. Ja mulla oli sitten oma semmonen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä lailla, että mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen...
2: Paistettiin lettuja.
1: Ei vaan, meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, tietysti kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja, ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietyssä risteyksessä Jämsässä joskus nuorena miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi näistä tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kauttaan turisemaan ja näin. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti. Me ajettiin siihen risteykseen. Ja siis tämä mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeisteri, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. No sitten me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistit tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukon Pasi ihan käveli tähän näin. Samaan aikaan Kukon Pasi, 25 vuotta myöhemmin, kävelee siihen samaan risteykseen.
3: Oikein, se oli hyvä sulta. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantaina, mä arvostin.
1: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikkuhetulat.
3: Mitäs kuka Pasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
1: Hyvähän sille kuuluu. Siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. No, sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen memory lane käyntiin läpi. Ja sitten semmoinen suosikkirasti kaikille siellä oli, joka starttasi Jämsän siitä keskustasta. Sillä että sinne tuli semmoinen paikallinen 18-vuotias kaveri, jolla oli semmoinen vanha, tai semmoinen niin sanottu amismese. Ja meillä oli tämmöinen niin kuin bilisrasti. Eli tämä kaveri otti sillä lailla niin kuin jengiä kyytiin aina, sitten otettiin aina niin kuin kaljat siihen kyytiin ja sitten lähdettiin ajelemaan sitä niin kuin, semmoista niin kuin bilistelyä siellä ympäristä Jämsän kylää, mitä me oltiin kaikki tehty silloin 25 vuotta sitten. Ja se oli ihan uskomatonta, siis jengihän liikuttui ihan kyyneliin siitä. Se on ihan käsittämätöntä, miten tiettikö voi tulla semmoinen, että nostalgia. Siellä aikuiset miehet, niin semmoinen nostalgia boosti ihan mieletön tuosta noin, niin siellä tosissaan niin oli kyyneltä jengin silmäkulmasta. Tämä on ihan mahtavaa, että sai niin kuin 5 minuuttia tunteessa, että millaista on olla taas nuori ja ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista. Niin, se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijiä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä. Että on nää, niin kuin,
2: ei mitään nöyrytystä ollut siis.
1: Ei ollut mitään nöyrytyksiä.
3: Olitteko te kapakas?
1: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin kuin mökki,
3: joo.
1: Missä vietettiin
2: ja
1: sitten se loppuilta.
2: 22.45, niin vattalle sinne.
1: No ei sen verran.
2: Tutti, hyvää yötä, jätkät. Kiitos kivasta päivästä.
1: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon siellä oli viinaa juotu.
2: Kai sä ymmärrät, että Juuso, että kun sun polttereita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttu näissä häihin, niin aion pitää huolen, että jollain tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan mukaan. Niin siitä ei tule sit mitään tuommoista memory lane -paskaa siitä.
1: Aha.
2: Siinä on just kaikki värikuulasodat.
1: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt. Älä laita
2: ei, mutta
1: niitä.
2: Et sä omissa polttereissasi tehnyt niitä.
1: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin. Mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos mä oon tulossa.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.
0: Pop.
2: Pop. Radio Suomi-pop.
3: Moi.
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
11: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
13: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
14: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
13: Mikä? Mistä sä puhut?
14: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
13: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
14: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nopea kysymys kaikille, jotka tuommoisten haulikoiden kanssa räiskii menemään.
2: Kysy vaan.
1: Ihan niin kuin siis tarkoitan tälleen niin kuin ammattinsa puolesta tai harrastuksensa.
2: Onko tarviiko olla lupaa
1: vastata? No ei tarvi, mutta jos käy ampumassa, niin mitään. Mä en tiedä, ammuks mä jotenkin väärin.
2: Oho. Ammut väärin. Ammut jotenkin väärin.
1: Koska mun olkapää ei siis kestä 25 kutia enempää. Mä käytin eilen taas jätkien kanssa tuon radalla ampumassa kiekkoa. Niin mulla on siis ollut niin kuin olkapäiden kanssa niin kuin tämmösiä. Mä pystyn siis ottaa sen. Se niin kuin pyörii tuo mun olkapääkupissa. Toi.
2: Joo.
1: Niin kuin se on itse asiassa tämä toinen olkapää, se on tämä vasen, mutta niin nämä on jotenkin löysät.
2: Löysät
1: nämä olkapäät tai jotenkin. Mm. Anyway, niin sitten kun jos mä ammun sillä haulikolla ja sitten sitä tuetaan tuohon niin kuin olkapään viereen, tuohon rintaan, mutta olkapään puolelle kuitenkin, niin se on 25 kutia just, ja no itse asiassa nyt eilen oli 20 kutia tai 17 kutia, niin sitten alkaa sattua oikein kunnolla, kun se potkaisee. Ja sitten ei sen pitäisi olla ilmeisesti näin, koska ei muilla jätkillä. Niin sitten mä vaan mietin, että onko mä niin oikeasti heikkoa aineesta, että mä en kestä niinku sitä potkaisua. Vai ammuks mä jotenkin väärin?
2: Niin asettuuko sulla sitten jotenkin huonosti? Kato, kyllähän mäkin olen haulikolla aikoinaan ampunut.
1: Niin.
2: Mutta mulla siitä on niin paljon aikaa, että mä en ihan muista. En muista, että olisi tullut intissä minkään aseen kanssa mitään sellaista.
1: Niin ei mulkaan siis rynkyn kanssa esimerkiksi intissä tullut mitään.
2: Joo, eikä se, mä mietin, no ehkä se haulikko vähän enemmän sillä lailla. No sun pitää sitten, tässä on muutamia vaihtoehtoja. Toki tässä voi nyt ihmiset, niin kuin Tuukka sanoi, niin jos joku haluaa vinkin laittaa, niin pistäkää WhatsAppiin 0403564556, mutta mä autan siihen asti, kunnes niitä viestejä tulee. Yksi vaihtoehto on jonkinnäköinen toppaus. Esimerkiksi 80-luvun pikkutakkimuoti, jossa on hyvin leveät
1: niin,
2: hartiat.
1: Niin, totta, tommonen.
3: Tuleeko se siihen vaatteeseen vai siihen pyssyn? Laitaanko siihen pyssyn päätyy jotenkin
2: kiinni? Ei, kun se takki
3: kiinni.
2: Tietysti päälle. Niin, toki, niin. Okei, pikkutakki. Sä oot tietysti sanotaan, että oot tyylikkään näköisin metsästä ja tietyllä tavalla toisaalta ne oli usein aika värikkäitä, ne vaijavivaishenkiset ja näin. Niin esimerkiksi pinkki, tämmönen olkatopattu pikkutakki metsällä, niin se voi olla, että se on niinku, se herättää metsästysporukassa sit semmoista älä mölöä. Mutta en mä varmaan. Mä tiedän, aika on mennyt eteenpäin. Ei välttämättä enää nykyisin niin samalla tavalla.
1: Joo, nyt tulee niin vaikeita tarkentavia kysymyksiä täältä ryhmältä, että mitä karkeita paukkuja tuke käyttää? Aha. Onko keveä rata-ase? Sitten kysyttiin, että mitäs muuta täällä kysyttiin? Mikä lataustuukka? Niin mä en osaa teille vastata kenellekään.
2: Okei. Liian
1: lyhyt perä, sanoo joku. Aha. Jotenkin vaistomaisesti varmaan työnnät haulikkoa pikkusen irti olkapäästä just ennen laukausta. Se aseen perä pitää painaa kunnolla siihen olkapäähän kiinni, ettei pääse potkaisemaan, mutta kyllä se siltikin vähän kipeäksi tulee ja se kipu kuuluu asiaan. Kyllä siihen olkaan kasvaa semmoinen rusto ajan myötä, ettei enää sattu. Siihen tottuu ajan kanssa, niin. Kun sen noston oppii oikeaan kohtaan, sitten ei enää sattu. Tuukka, se ase pitää painaa lujaa olkapäältä vasten, jos ase on yhtä irti olkapäästä, silloin potkaisu on kovempi. Onko sulle löyty magnumit piippuja, kai siellä painat sen olkapäähän? Kyllä tämä niinku asiantuntija on kyllä kuulolla ihan selkeästi.
2: No hei, tähän liittyen just tässä oli nyt hyviä keskusteluavauksia. Mä mietin, Tuukka, onko mahdollista just toi, että kun sä ammut niin kuin seuraten sitä kiekkoa siinä.
1: Niin.
2: Eli sä et ole niin kuin tavallaan, vaikka nyt siellä sitten intissä rynkylä ammuttiin, niin se kuitenkin useimmiten oli sitä, että maataan radalla tai ollaan niin kuin seisovassa asennossa, niin kuin paikallaan.
1: Laukaus.
2: Sä alat kääntyä sen kiekon perässä, niin lataan. Voisiko siinä käydä joku semmoinen, että
1: lipas.
2: Se irtoaa sieltä sun olkapäästä.
1: Räjähti.
3: Ja sitten, siinä on monta asiaa, mihin
1: suojeluhälytys.
2: Onko mahdollista, että otat seuraavalla
1: suojeluhälytys.
2: Kerralla? Oho.
1: Kaivappa nasseesi. Ei kun Juuso, ei silloin.
2: No mä kaivan nassen täältä mun laukusta. Aha. Ei sitä seisten kaiveta tietenkään sitä nassa.
3: Mikä larppi tässä?
1: Selvä.
2: Tämä on sitä nassalaukkua täällä tietenkään.
1: Ja tapahtuu, hei.
3: Mitä se tekee?
2: Se kaivaa kaasunaamurin. Mä laitan myös tämän viitan päälle.
1: Joo, sadeasu päälle, Juuso, äkkiä.
2: Vitsi, tää on kuuma.
1: Onhan suuna silleen repussa se punainen oranssi suoja, Juuso. Hyvä.
2: Itse, nyt on nää luukut on huurussa ja mä en näe mitään. Näin tämmöistä tinni oikeasti, kun tosi miehet toimii.
3: No se on aika hidasta toimintaa.
2: Niin sitä mä mietin, Tuukka, voiko sä ottaa kuvan?
1: Lakki päästä. Kiitos.
2: Niin, mä saan tätä lakkiä pois, kun mä olen huurit.
3: Niin, kyllä tosi
2: hei,
3: mies.
2: Onko mahdollista, että otat videon seuraavalla kerralla, ja me voitaisiin katsoa siitä, onko
3: radat,
2: siinä joku pieni.
3: Niin,
2: pieni, kato, siinä näkyy ehkä, se voi hidastettuna katsoa, että jos sulla irtoaa se sieltä olkapäästä mahdollisesti, niin toi on yksi vaihtoehto. Sitten mä heitän sulle tämmöisen. Ehkä sulla on löysät olkapäät. Ehkä sulla
1: mulla on löysät olkapäät, mutta niin. Ei se ehkä sillä selity, kun se, tämä mustelma esimerkiksi, minkä mä näytin teille, niin se ei ole tuossa olkapäässä suoraan niin tuolla, vaan ei se on tuossa niin etupuolella kuitenkin.
2: Vähän siinä vieressä. Joo, no just mutta se kohta, mistä mulle laitettiin se piikki siinä magneettikuvausta, se varjoaine, niin tosta se meni sisään. Mutta hei, Tuukka, jos sun olkapäät ei kestä sitä, niin sit sä vaan opettelet ampuun lonkalta.
1: Ai vittu, mun olkapää.
3: se on siis keittiemä. Joo. Ihan loistava.
2: Miten Tuukka lonkalta ampuminen?
1: No se ei ole varmaan, ei se varmaan kuulu tohon hommaan yhtään. No, mulla on semmoinen fiilis. Voihan sitä kokeilla.
2: Niin. Että se on, koska silloin sitä sittenhän ei tarvitse katsoa.
1: Sitten se vasta potkaiseekin, vai pidät mennä se tuossa sivussa?
2: Ihan niin. Sivusta lonkalta vaan.
1: Mä luulen, että siinä saattaa niinku, tähtäys kärsiä.
2: No mutta harjoittelun kautta.
1: Mutta teille oli jo personal record tuolla radalla. 25 kiekkoa, niin osuinkohan mä ehkä 9.
2: Niin.
1: Se on niin. Tää helpompia, että sä tietää aina mistä joo, tulee, mutta silti no, kotiin joo. Päin.
2: 16 sorsaa oli kuitenkin onnellinen tuosta tuloksesta.
1: Niin, just näin.
4: Huomenta. Tuukka Haalikko kouluun. Ihan ei pahaa tee sullekaan. Niitä on linkki on laitettu ja käydään siellä kokeilemassa.
2: Haulikko koulu.
4: Saat hyvät neuvot ja vinkit haulikkoon ja muuhun. Alakka ne kiekotkin särkymään, ehkä linnutkin tippumaan.
1: No noihan se varmaan täytyy kyllä tehdä.
2: Mä luulen kanssa. On se, koska...
1: Ei ollut taas stadinmurre muuten.
3: Ei ollut.
2: Ei se. Et jos tulee stadinmurteilla joku, niin liittyneen peukkuun tällä hetkellä ne viestit.
1: Joo, mutta tänne tuli nyt jo 78 viestiä aiheeseen liittyen, paljon, niin kyllä. Mä oon näet perkaamaan tässä.
2: Onko se mahdollista sitten, että jos oikeasti tilanne on toi, että sulla kipeytyy ja sä et pysty ja sä osut oikeasti niin kuin yhteen kiekkoon 10, niin voiko se olla siinä porukassa, joka noutaa?
1: Mä just sanoin sulle.
2: Joka noutaa sen niin kuin saaliin pinnaa. Sieltä.
1: Mitä?
2: Voiko se olla se kaveri, joka käy hakemaan sen saaliin?
1: Niin, että mä lähden ilman asetta sinne passiin vaan ja mä oon tavallaan se niin, koira se... siinä. Niin mä oon se, joka on
3: joo,
1: on se siinä.
3: Ei ollut kiva kuin toinen. Kyllä hänellä on täällä mustelmakin.
1: No just joo. Joo just,
2: Sori äiti. No, niin. Mä unohdin, että pikkuvelini on vajaavainen. Sori.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, näkivätkö minun silmäni oikein? Onko Tuukka käsityö kasviruukku saapunut sanomataan?
2: Hei, on. Missä se on? Missä sä näit sen? Mä käyn hakemaan sen sulle.
1: Sä sen tänne oot tuonut.
3: Mikä on käsityö kasviruukku?
1: No, se sen työ, minkä se teki mulle.
3: Ai niin se, mikä oli
1: mitä
3: se...
1: Mitä näytti sitä kuvaa silloin?
3: Joo, siitä löytyy tuolta Radio Suomi Popin Instagramista, löytyy paljasta.
1: Mä voin laittaa myös siitä nyt Instagramin, jos mä näin oikein. Se kysyy multa, missä näit sen.
3: Toimitetaanko nykyään koulun savityöt, siis ihan tällainen niin kuin
1: hei,
3: kotitoimituksena?
1: Mä varataan, siellä on jotain piirroksia. Ne tulee,
3: ai mukana
1: ne
3: myös.
1: Ne tulee ehkä sulle. Niissä lukee kaikissa yläkulmassa Tuukka R.
3: Oikeasti?
1: Joo, joo. Katsotaan tuoksi nyt sulle, koska nyt oot sit tosi, tosi mielessä.
3: Okei, okei.
1: No niin.
3: Tuliko se?
1: Kato.
3: No niin. Ainakin jotain paperia sieltä tuli.
2: Hei. Tinni. Mikä? Tinni.
1: Kunno.
2: Nyt mä en tykkää tästä.
1: No niin. Älä kato mua Juuso noin. No niin nyt.
3: Miten mä?
1: Anteeksi, mä otin just hörpyt.
3: Kato tai olla kattomatta.
2: No niin, nyt se on täällä saapunut. Mä eilen olin Kuiksen tunnilla ja sieltä me saatiin viedä kotiin nyt kaikki työt, mitä me ollaan tehty.
1: Jei.
2: Ja. Yksi näistä töistä, mitä on ollut siellä Kuimuossa ja Poltossa, on todella tämä mun saviruukkuni. Ja Tinni, sinullehan mä tämän lupasin silloin. Mm. Siitä oli kova kamppailu. Juuso sanoi, että se kävi aamulla paskalla ja sille tuli tämmönen perseestä.
1: Se oli ulkona
2: siinä
1: kommentilla.
2: Siinä vaiheessa pelasit itse sulos. Janni ei arvostanut, ei pätkän vertaa. Tinni arvosti, vaikka ei ihan saanut kiinni, että mikä tässä kuvassa on. Mm. Tai siinä kuvassa oli. Mutta nyt tämä on tämä ihan fyysinen teos, on täällä. Niin ole hyvä.
3: Mä täytyy muistaa se, että mähän olin tosissaan pelle, koska mä näytin mun lapsille, niin heti sanoi, että se on kissa.
2: Just näin.
3: Se sanoi, että se on kissa, mutta tosin munkin lapset sanoi, että näyttää kissalta, joka on just tullut perseestä.
2: Okei.
1: Ei kai
2: mennyt. Aika rumaa kieltä nuorta ihmistä.
1: Kato, se on täällä.
2: Aika kauhean.
3: Se on kyllä hyvä.
1: Häntä.
3: Tuohon olisi saanut vitsi, kun tuli vasta nyt, no ensi vuonna sitten Rai Ruoholle. Ihan täydellinen kuppi. Jep. Munalle toi on vähän liian iso, toi sun ruukku. Tuukan ruukku ei muna. Ei.
1: Anteeksi. Hei, tuolla on jotain lisää.
2: Juuso, tämän podin nimi on Tuukan saviruukku on liian pieni munalle.
3: Suplassa. Viimeistään syksyllä.
2: No niin, mutta mä tein muitakin töitä siellä Kuviksen tunne. Tämä on mun mielestä
3: miten
2: oikeasti hieno.
3: Paljon?
2: No. Tämä on mun mielestä oikeasti hieno. Tämä ei nyt tietysti visuaalisesti toimi radiossa, mutta te voitte kuvailla, mitä tässä on. Tämä työ tehtiin sillä tavalla, että me valittiin valokuvat sieltä pöydiltä. Ihan oikeat valokuvat. Siinä oli Järnefelttiä ja muita. Ja sitten sen kuvan perusteella, niin miksi sä nauraat?
3: En naura, kun jännityksestä
2: eikö
3: puree huulta.
2: Tämä on oikeasti hieno.
3: Mä uskon sen.
2: Niin
3: mä
2: sen kuvan perusteella piti sitten niin kuin paperille tehdä ääriviivat teipistä siitä kuvasta, minkä saat. Eli valitset sieltä jotkut yksityiskohdat ja ääriviivalla sitten, tai teipillä teet sitten ääriviivat siihen. Ja sitten tämän teipin päältä ja ympäriltä maalattiin eri väreillä. Ja sitten nämä ääriviivat tietysti jäivät valkoisiksi siihen, koska siinä oli ne teipit. Ja sitten lopputulos on mun mielestä aika hieno. Mä en muista tämän alkuperäisen teoksen nimeä, mutta siinä oli tommonen kyykyssä oleva ihminen.
3: No siis kyykkypaska tämä näyttäisi olevan tämä alkuperäinen teos. Ei tietenkään, se nyt oli vitsi. Tämä on
2: Toi on vielä hieno. Miksi?
3: Tämä on hieno. Tämä on tosta. Tinni. Hei, onko tämä siitä, onko tämä se, jota kannetaan siinä paareilla?
2: Ei ole se.
3: Ei. Poika ja varis, no eihän se.
2: Ei.
3: Ei se variskaan ole.
1: Näytä.
3: Mutta jos se oli jotain näitä Suomi-klassikoita, se on toi, onko tää se Lemminkäisen pesu, alapesu, mikä pesu?
1: Niin joo.
2: The amount of disrespect.
1: Se on Lemminkäisen,
3: ei, ei oo.
1: Lemminkäisen alapesu.
3: Mutta mä yritän just saada kiinni, että mikä tää. The Great Underwash with the Lemminkäinen löytyy varmaan kanssa kansainvälisesti.
2: Mä en nyt löydä sitä
1: alkuperäistä.
2: Se ei tainnut olla Järnefelttiä, mutta yhtä kaikki. Sitten tämä kuva on taas sitten semmoinen. Tässä lukeekin Tuukka Ritokoski on taiteilija ja mallina on ollut tässä Reetta. Niin piti ilman, että...
3: Tämä jää nyt mun käteen tämä näin, mutta siis oletanko, että mulla on mahdollisuus siis saada tämä työ. Tämä olisi kiva saada kehystä.
2: Nämä voidaan laittaa tänne näyttely pystyyn tänne studioon.
3: Se olisikin muuten kiva kehystää tuohon muuta, kun tuo on niin hirveä tuo yksi seinä tuossa noin.
2: Mm.
3: Nyt kehyksiä.
2: Tämä ei ole hienosti kauhean hieno tämä, mutta tässä olikin idea, että piirrät vaan paperille ja sitten niin kuin muotokuvaa kaverista, mutta et saa katsoa paperia. Eli pidät koko ajan niin kuin katseen kaverissa ja sitten piirrät toisella kädellä. Tuossa on... Tinni, voi ottaa tuon.
1: Joo.
3: Se on ainakin hei, toi on artsu.
2: Niin, ja eikö se toi X tuossa kuvan? Mä siis kuulijoille kertokaa, että siinä on aika tommonen kehnosti piirretty muotokuva ja sitten alla. Sitten siihen on, sit piti käyttää eri tekniikoita näillä väreillä, niin sit mä laitoin tommosen

0: No wait.
1: No mutta tää on mun mielestä hieno. Pää on vähän, mutta ei tää varmaan tarvita täysin esittävää.
0: No joo, no mutta seuraava spikku. Tää ei radiossa toimittaa, kun mä näytän teille kuvia. Niin
1: ei.
2: Kyllä mä uskon, että tässä on joku kosketuspinta.
1: Joku taso, niin kuin taiteessakin, joku taso toimii.
0: Aistapaskin.
1: Otto on vetänyt kyllä, niin kuin sä aloittanut vapua aikaisemmin. Hänen pää on täynnä heliumia tässä siis. Te voikin olla näin symmetrisen pyöreä pää ihmisellä.
0: Se on, toi on, ai ai. Toi, nyt on taiteilijassa vikaa kyllä.
1: Ei niin, niin, että se pää.
2: Nyt on kyllä kiva, kun on kotiin viemisiä näin, kun nämä, kato Juusa, kun nämä laittaa tähän.
1: Se on totta. Mutta nämä voisi kyllä oikeasti, mä sanoin, että me kehystetään nämä taidennäyttelyn, nämä työt. Nämä on oikeasti, niin nämä on hienoja. Tukka, hyvä.
0: Joo, niistä muuten jostain irtoaa nyt mustetta. Se on muuten se Okon pää, siitä irtoaa sitä mustetta.
1: Kato, näinpä onkin. Mulla on no mä ajattelinkin, että...
0: Mulla on nimittäin...
1: Ei, toi on Tinni, et sä vois sanoa, että hän on pikimusta.
2: Hänellä on pikimustat sormet, katso Tuukka käsiä.
1: Hän on työllä. Kato niin onkin, tää ei ole päässyt kuivumaan vielä tää, mutta laitetaan kehyksiin, ei mitään Tuukka. Me ollaan siis hienoja töitä, me ollaan tosi ylpeitä.
0: Hei, kiitos. Tuntuu, kuulostaa just siltä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Ai kehäriä.
5: Ai bes.
4: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
5: Totta kai.
4: Okei, let's go.
6: Mä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Joo,

0: Onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin siis, on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: sit
2: rakennettu
1: pitää,
2: ja mieli sillä tavalla eri
1: tavalla.
2: Se on tosi
1: hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Oli eilen illalla himassa tossa 21.30. Mä laskin itselleni joku semmoisen 15 tunnin työpäivän.
3: Ai, okei, nyt mä ymmärrän, mistä tää, mä eti arvaa, mistä on muodostunut 15 tunnin työpäivä.
2: Osaatko arvaa?
4: Siitä ottaa 8 tuntia
3: osalta.
4: Projekti.
3: Joo, siinä on ollut toki tää, mä tiedän, että me tehtiin tässä tää aamulypsy eilen.
2: Joo.
3: Ja sitten mä päättelen tosta paukun pituudesta, että voisiko näin olla, että siellä on tänään tarjolla taas kunnon töötti suplassa.
2: Siellä on tarjolla jo 5 tuntia 21 minuuttia.
3: No näin.
2: Pituinen podcast-jakso tehtiin Joonaksen kanssa eilen. Meillä oli vieraana Lahtisen Ossi, burgerimiehistä.
4: Ai, on mukava kaveri.
2: On äärettömän hauska heppu ja hänen kanssaan turnoitin. On mielenkiintoinen, hänellä on myös tuo elämän tarina, miten hän on tehnyt jotain 40 eri siis työtä.
3: Okei. Okay.
2: Ja nykyään hän on siis niin kuin, hän ei ole mikään, niin kuin, hän ei ole varsinaisesti kokki, mutta no, burgerimiehissä Akseli Herlevin kanssa reissaavat maailmaa, mutta tekee siis vähän kaikkea mitä sattuu.
3: Mm. Niin just, sekatyömies.
2: No aikalainen semmoinen kyllä, se moni osaaja, sanoisin näin. Mutta hänen ja Joonaksen kanssa otettiin sitten myös tämmöinen top vitonen, missä heidän piti arvata sitten, että mitä meidän kuulijat, meidän podcastin kuulijat sitten mieluiten tekee kotona ruokaa.
3: Ah, että mikä on se mieluisin kotona?
2: Joo, haluatteko arvata teki?
3: Haluan.
2: Mä voin sanoa, että mä voin tehdä, nyt täytyy päästä myös sitten näiden kavereiden ajatusmaailmaan ja vähän pään sisään, ketkä tähän on vastannut tähän kysymykseen. Mä laitoin siis tonne meidän boysien instaan, että top 3 kotiruuat, mitä tykkäätte tehdä?
3: Joo.
2: Niin vastauksia on täällä muun muassa tämmönen kuin Mein Kampf. Ykkönen, sitten kakkosena Auschwitz
4: näin,
2: ja kolmosena on 9-11.
4: Kun tämä niin vastaus just voi olla silleen, että
3: mutta onko top kolmosesta osasta?
2: Toisella on top 3, sitten on Tintin tippuripihvi, kakkosena Haddockin HIV-fetapasta ja kolmosena Castafioren Clamudia sandwich.
4: No mä vastaan tuohon perään joku silleen Lortoleena lehtipihvi, lukitsen. Ranskalaisilla ja valkosipulivoilla.
3: Onko tämä lopullinen top 3, sisältääkö se ihan tämmöisiä, sanotaan niinku useammastakin kokkikirjasta löytyviä ruokia vai onko kaikki
2: kolmannella,
3: joku?
2: Kolmannella niin ykkösenä on neste-siemen.
3: Joo.
2: Eli siinä ilmeisesti etunimi on neste ja sukunimi siemen.
4: Ihan
2: kakkosena
4: oikeasti
2: on mälli ja kolmosena on kuti.
4: Hei, niin mä sanon ihan nopeasti
3: tähän. Aika tämmöinen nestepiton.
2: Toisella on ykkösenä Sarala Fountain.
4: Yes. Oh, okay.
2: Kakkosena Joosua Aallon studiossa. Joo. Ja sitten kolmantena hänellä on Fjöson lipituseleet.
4: Joo, mutta mä vastaan myös tuon Lorttoleenan jälkeen, niin tuutit.
3: Joo.
2: On mainittu monesti.
4: Joo, niin mä sanon sen. Siis,
2: ja kermadöllit on myöskin.
4: Mä sanon ihan nopeasti vielä sen, että mä toivon, että joskus 1500 vuoden päästä, kun täällä jotkut arkeologit rapsuttelee semmoisella pienellä harjalla meidän iPhoneen läpi, koska eihän niillä ole enää semmoista maasta kaivettavaa, niin mä jollain sairaal tavalla toivon, että ne löytää tämän materiaalin,
3: kyllä,
4: koska sitten on silleen, perinneruoka 2025 on ollut nestemälli. Sitten ne alkaa pohtia, että mitä nämä kyseiset annokset on, niin miten tämä kieli on, on hetkettäin tässä muutaman vuoden ajan, niin kuin vuosina 2023-2025 ollut.
3: Kyllä siinä menee,
4: harhaa.
3: Sanotaan, että tuon materiaalin perusteella, niin kyllä siinä evoluutioteoria menee uusiksi.
4: Niin on.
2: Kyllä Rikulla on top 3 kotiruuvat, niin ykkösenä hänellä on Mia Malkova, kakkosena Randy Laavi ja kolmosena on Danny Daniels.
4: Näin, me ollaan siis,
3: pakko kysyä, Tuukka, että kun sä ton, niin kun laitoit vireille ton, niin oliko sulla edes pieni ajatus siitä, että tähän voisi tulla oikein, niin että saisit jotain ruokia Ossille?
2: Mä olin laittaa siihen, että laittakaa asiallisesti.
3: Niin just se jäi siitä.
2: Näille jätkille erikseen alleviivata.
4: No mä arvaan yhden, siellä on joku hyvä, siis ne on vastannut burgeri.
3: Wingsit ja soosit löytyy jollain.
2: Siis kotiruoka, mitä tykkäätte tehdä itse. Niin mitkä, sä sanot burgerit,
3: mä
2: sanot wings, no
3: sanon,
2: ei ole kumpikaan.
3: Aijaa.
4: No voiko se vastaa makaronilaatikko? Niin.
2: Mikä?
3: Makaronilaatikko.
2: Se oli joku listan siellä 3.
3: Joo.
2: Mutta arvaatteko, ykkönen oli mun mielestä vähän, no en mä sano yllättävä, mutta silleen, että
3: lohikeitto.
2: Ei
3: joka,
2: ei.
4: Onko tämä joku uunimakkara?
2: Ei, sitäkin oli kyllä mainittu.
4: Onko se, no lihaa tietysti. Pasta bolognese.
2: Pasta bolognese oli vitosena.
3: Okei. Okay. Lihapullat. Ja muus.
2: Oli nelosena.
4: Kalapuikot.
2: Ei ollut.
3: Pidanttilettu.
4: Lohta, ei noin lohta syödä, toi porukka ei syö lohta.
2: Top kolmosesta on 2 sanomatta teillä.
3: Joo, mitä siellä voi olla? Joku pihvi.
4: Maksalaatikko, syö se maksaa.
2: Ei.
4: Onko siinä niinku 2 osaa, kun silleen peruna, muussi ja lihapullat vai silleen 1?
3: Hei, nyt mä keksin,
2: no,
3: mitä ne syö.
2: No.
3: Ha, perset.
4: että niin.
3: Oho, mä palasin. Ai niin, sä unohdit sanoa mulle, että asiallinen.
2: Joo, ei oo.
4: Se on yksi, no ei ne syö kaalilaatikkoakaan.
2: Ei.
4: Jauhelihakeitto.
2: Ei.
4: Kesäkeitto.
2: Ei, no.
4: No joo, se oli vitsi. Kesäkeitto pekonilla.
3: Mikä se voi olla? Se
4: joku on joku ihan, yksi.
3: Joku hyvin meneekö basic.
4: Uuni? Meneekö uuniin?
2: Menee.
3: Menee uuniin.
2: Se suosikkiruoka menee uuniin. Sitten on myös semmoinen ruoka, mitä mä tein esimerkiksi eilen.
4: Mä en ollut teille eilen.
3: Mikä se voi mikä olla?
2: Illalla, just ennen nukkua minua.
4: Ranskalaiset.
2: Ei, tortillat oli kolmonen, mutta ykkönen teet puuttuu.
4: Siis se on yksi asia, joku menee. Meneekö se vuodessa uuniin?
2: Menee.
3: Uudessa menee uniin ja makaronilaatikko oli siellä.
2: On
3: aivan suosit. Tietenkin, lassepäivähän on lassepäivä.
2: Ja mä uskallan tästä näitä nyt vetää, että suomalaisten ykköskotiruoka on lasagne. Meillä on kuitenkin niin hyvä otanta tossa noin. Okei, se on vähän niin kuin sukupuoli jakautunut.
3: Niin, ja mutta se on ehkä silti. Suosikki, mutta sitä ei varmaan ihan tehdä niin usein, koska se on
2: no
3: niin työläs.
2: Kyllä väittää.
3: No väittää.
4: Mutta sä saat myös no. kaupasta, Juuso, mikä niin. sun nimi on?
2: Ne väittää, että ne tekee myös Mein Kampfia himassa, että toisaalta.
4: Mutta sä saat siihen kaupasta kaikki aika helposti. Ei tuskin nämä kaverit niitä valkokastikkeet tekee itse. Siis mä en halua niin. aliarvioida tietenkään, no mutta siellä, sä saat kaikki ostettua kaupasta
3: sanon,
4: helposti.
3: Yksi K15 osa on kokkeja noista pojista siellä. Ne on tuonne keittiöihin pesiytynyt, mä oon huomannut.
4: Niin se on kyllä
3: totta. On siellä.
4: Sieltä nousee ihan hyvää lasagnea oikeasti.
3: On varmasti näin. Mutta mä sanon suoraan, että mä en sitä oikein kovin usein jaksa tehdä just sitten sen takia, että siinä on niin monta niitä vaiheita ja kaikki.
2: Mikaelilla on perunat valkovuotokastikkeella, sitten makaroni varpuleilla ja kolmasena on ihan vaan perset.
4: Mä tarkoitan Mikaelille mukavia sinkkupäiviä.
2: Hei, mitäs tää? Allulla on ykkösenä niin on väliliha viillokki, kakkosena valkovuotokastikkeella. Kastike ja kolmosena makaronilaatikko.
3: Kato sinä. Tuliko Postnet Clarity?
4: Tuli, keskellä
2: menee.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: A legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Suomalaisten ongelmat tällä hetkellä mun mielestä liittyy näihin pumppaaviin säätiloihin. Tässähän on tällä viikolla uutisoitu siitä, että kun tuolla on alkanut putket paukkuu jengillä, kun ekaksi oli kylmää ja sitten lämpeni ja nyt taas kylmenee. Meillä paukahti eilen illalla joku. Jotain paukahti. Mä olin jo mennyt siihen, mä olin sängyssä ja mä luulen, että mä olin vähän sillä niin kuin uneen menossa, niin sitten tärähti joku. Ja mä en ole varma just, että kuulinko mä sen, oliko se mun jossain unimaailmassa vai oliko se niin kuin ihan fyysisesti siellä meillä, mutta jotenkin seinä vähän, joku semmoinen tärähdys sieltä tuli, semmoinen pamahdus kuuluu.
2: Se on semmoinen halpa pamahdus, kun tällainen kuuluu, jos omakotitalossa tietää, että nyt laitetaan muuten kättä syvälle taskuun.
1: Sitten mä aloin, niin kuin, mä ajattelin, että nyt mä sen verran kuuntelin, että kuuluuko mitään lorinaa. Että jos alkaa kuuntelua lorinaa, niin sitten mun on varmaan...
2: Korvatulpat.
1: Pakko kaivaa korvatulpat, just niin. Ei, sitten mä nousen, mutta muuten mä en kyllä jaksa tästä nousta ylös. Ja kun en kuulu lorinaa, niin sitten mä ajattelin, että mä en... Oi, pois se silmistä, pois se mielestä. Mä en mennyt ees kattoon. Onko siellä esimerkiksi vaikkapa se katos, mistä mä taisin eilen puhua, mistä mä tipahdin alas, niin onko se esimerkiksi romahtanut? Mä en osaa sanoa, näin on voinut käydä, mutta mä en jaksanut mennä sitä katsomaan, koska se ajatus...
3: Ei se auta mitään.
1: Eihän se
3: sillä
1: auta.
3: Hetkellä.
1: Ei se auta.
3: Ei vaan tuu uni enää niin. Sen jälkeen.
1: Nimenomaan. Että se on nyt, siellä on sitten viikonloppuna mulla aikaa korjata tuhot, jos jotain tämmöistä on päässyt tapahtumaan. En tiedä, mikä paukahdus se oli. Olisiko voinut tulla luntakatolta tai ois. Joku tämmöinen? Joku sen.
3: Ei se kyllä pamahda.
1: No kun ei munkaan mielestä siitä tule sellaista ääntä. Niin kuin ihan kuin tärähti joku sillä.
3: No ei toi ihan optimilta.
1: No eihän se ole, mutta eikö jos putki menee, Tuukka? Sä oot kuitenkin jonkin verran
3: putki. Mä oon vanha putkimies.
1: Sepä se. Okei, röörirassaa. Niin miten se menee, Tuukka, että jos putki pamahtaa, niin onko lorina se ääni, mistä voi...
3: No se on yksi niistä kyllä.
2: Joo. Mitkä ne muut äänet on?
3: Kolina.
1: Kolina, aivan.
2: Niina.
1: Toi on teknisempi termi heti jo. Mutta jos semmoista kuuluu, niin sitten pitää jotain. Mutta mitä tavallinen ihminen, Tuukka? Mitä minä tavallisena ihmisenä voin tehdä, jos mulla putki...
3: Mitään. Soittaa mulle.
1: Okei. Okay. Ja sit sä tuut. Ja mitä
3: mä tuun jätkien kanssa soittaa kondiksi.
1: Joo. Mitä te teette ensin jätkien kanssa, kun te tuutte sinne ja siellä putki siis heittää Niagaran putosta?
3: Puretaan seinät.
1: Puratte seinät.
3: No pakkaa meidän siellä putkeen päästä käsiksi.
1: Joo, totta kai. No näinhän se tietysti menee.
3: No niin.
1: Ja mitä sen jälkeen? Väännetäänkö
3: sen jälkeen vedetään 2-3 röökiä.
1: Hyvä, joo.
2: Ja pari päivää viinan paskaa ja porelle siinä.
3: Ei, kun tuumaus savukkeet siinä.
2: Ah, okei.
3: Okay. On niin kuin nähty tuhot ja sitten aletaan pohtia, että oho,
1: joo.
3: Nyt täytyy soittaa vielä kolmas kaveri kyllä paikalle.
1: Missä vaiheessa te on, onko sen jälkeen, kun on röökit vedetty ja seinä purettu, niin onko sitten, kun te olette tuumailu hetki, niin sitkö laitetaan päähana kiinni? Että siellä on lorina loppuu. Ja mä mietin vaan, että nyt kun on perjantai, niin jos mä tänään soitan teille nyt, kun mä menen tuonne kotiin.
3: Ja ensi viikon torstain.
2: Ja hintaahan tällä
3: löytyy,
2: puhelulla.
3: Löytyy, mutta tehdään ilman kuitti.
1: Tää me kätellään, mutta se on ihan varma homma.
3: Joo.
1: Näin.
2: Osaamista vuodesta 93.
1: Kyllä. Keravan putkipojat.
3: Kyllä. Tukeperä kake.
2: Joo. Ja höpö istuu takapenkin.
1: Kyllä.
2: Showmiehenä soittaa musaa.
3: Se on aina joka... No joo.
1: Ei, vetelee siellä norttia pakussa ikkunat kiinni.
2: Ei nouse pois sieltä, kun on niin kylmä.
1: Ihan mahtavaa. Täytyy sanoa, että mä en itse asiassa jo toivoa, että meillä on putki pamahtanut, koska tämän show mä haluaisin nähdä.
3: Mäkin tullaan katsoa.
1: Ai. Tässä kaikille nyt sitten, joilla tämmöisiä ongelmia. Muistakaa, Keravan putkipojat, siellä on koko engi paikan päällä. Numero löytyy varmaan luettelosta.
3: Onko se puutalo, mikä sulla on?
1: Oh.
3: No kato, ei se ole mitään muuta kuin pakkasessa vähän ne hirret paukkuu ja elää siellä.
1: No kun se, mä tiedän, mutta mä oon kuullut sen hirren elämisääneen ja musta tuntuu, että... No sit eli, sanotaan, että nyt eli hirsi täysillä.
3: No niin, näin se täytyy olla.
1: Okei, laitetaan
3: tuon. Täällä ei huolta.
1: Okei, no sinähän se ammattilainen
3: tässä on. Niin kauan kun se vedet tulee sukille, niin niin kauan kaikki jees. Sitten jos se tulee, niin sit on jo liian myöhäistä, mutta sitten me keksitään siihenkin ratkaisu.
2: Kerava liikahtaa siinä kohtaa.
3: Nyt pois silmistä, pois se mieleen. Älä ressaa. Oikeasti älä jaksa ressaa.
2: Kiitos. Et sä voi täältä tehdä yhtään mitään.
1: Ennen.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ai ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Yksi semmoinen niin kuin ajankohtainen, joka oli joka lehdessä eilen, ainakin siis netti-uutisessa, niin liittyy NATOon, Suomeen ja Suomen tämmöisiin tuleviin NATO-esikuntiin. Nämä ei ole nyt niin kuin virallisia, mutta mitä mä eilen Ylen iltauutisiakin katselin, niin kyllä siellä niin kuin ollaan aika lähellä tämmöistä kättelyä. Ja tilanne on siis se, että tämmöisiä NATO-esikuntia puuhataan nyt ensinnäkin tuonne Suomen Lappiin. Se on joko Sodankylä tai Rovaniemi, mitä nyt tullaan esittämään. Siinä vielä vähän niin kuin haetaan, katsellaan, että kumpi se olisi.
2: Kuinka paljon sieltä tulee jengiä tämmöiseen esikuntaan?
1: No tässä ei ole sanottu, että kun ei ole kerrottu sitä, ja mä en suoraan sanottu, niin en tiedä, että minkälainen bändi se on. Mutta no siellä oli, otapa nyt, siellä sanottiin näin, että sinne pohjoiseen, niin ensinnäkin Ruotsi ottaa niinku vetovastuun siitä pohjoisen tukikohdasta. Sitten
2: Ruotsi
1: tulee,
2: niin yes, ottaa vetovastuun se oli Suomessa.
1: Sekin oli mun mielestä vähän outo, mutta sinne tulee...
2: Sotilasesikunnasta.
1: Joo.
2: No, Ruotsi on edes sotinut viimeksi. Tämä on vaan niinku mun kysymys.
1: Eikä nehän pelasi toisen maailmansodan aikaan sitä pingistä,
2: aivan,
1: sen tietää kaikki.
2: Just näin.
1: Mutta sinne tulee
2: hei,
1: siis...
2: Hei, hei, Petter.
1: Sinne tulee ruotsalaisia. Kalle,
2: Kalle,
1: Kalle. Mutta sinne tulee
3: ihanan
1: siis ruotsalaisia.
3: Ihanan stereotyyppistä.
1: Sinne tulee semmoisia ruotsalaisia ja sitten sinne tulee ilmeisesti myös suomalaisia. Tämä on kuin joku vitsi. Norjalaisia.
2: Niin joo, niin menee saunaan.
1: Joo, nimenomaan ne menee saunaan ja sitten kivekset jää lauteiden väliin ja loppuukin historia. Ja sitten tuli brittejä ja jenkkejä. Mä en tiedä, onko sama juttu sitten, kun Mikkeli on nyt sitten taas tämä tämmöinen niin kuin maavoimien esikunta. Ja siitä ollaan, Alexander Stubb sanoi eilen, että tätä ei ole niin kuin virallisesti päätetty, mutta kyllä niin kuin asiantuntijat on sitä mieltä, että kun sitä tullaan puolustusvoimien puolelta ehdottamaan, siellä on jo valmis niin kuin maavoimien esikunta siis Mikkelissä, niin että olisi vähän ihmeellistä, jos nyt sitten tuolla Arkadianmäellä päätettäisiin toisin. Mutta mikkeliläiset on ollut tästä innoissaan. Heiltä oltiin käyty jo kysymässä sitten, että hei, tämmöinen tulossa. Niin jengi on siellä totta kai, hei, tähän lisää niin kuin työpaikkoja tulee ja sinne tulee siis, kun tulee porukkaa, niin kaikki hotellikapasiteetti,
3: ja
1: kaikki
3: tinderit,
1: tällaiset.
3: No hyvät tämä, tytöt.
1: Just tätä mä aloin, niin kuin, onko siellä nämäkin herrat, jotka yleensä siihen juttuun vastaan, niin mä mietin, että olette sitten miettinyt sitä, että sieltä tulee tämmöisiä salskeita NATO-upseereita, niin Mikkelin tori täyteen, niin mä luulen, että siellä pikkasen saattaa olla niin kuin myös iltaelämässä, niin alkaa siellä olen, sanotaan näin, että pitkästä aikaa Mikkelissäkin, niin rouvien päät kääntyy vasemmalle oikealle ylös alas näin.
3: Täytyypi lähteä käymään.
1: No just tämä. Ja tämä on ikävä, koska tämä on kuitenkin niin kuin oikeasti asiallista toimintaa näin, ja tohonhan sitten menee, että se on semmoista yhtä parittamista.
3: Mutta eihän niitä voi sinne yksinäisiksi jättää, tiedätkö, tänne uuteen paikkaan. Kallet ja
2: se saattaa olla kyllä snadi kulttuurisokki sieltä, kun jos tulee
3: ai,
2: vaikka...
3: Ai mikkeliläinen emäntä.
2: No se... Jos joku jenkkiupseri vaikka tulee, joo, pyörähtää
3: oi.
2: Isosta citystä, jostain Washingtonista, joo, lähtee, tulee Mikkeliin katsoa, että mikäs täällä on, joo, oikein meininki.
1: Sieltä
2: Diina vastasi just tällä tavalla. Uudessa polkkatukassa, kun ajattelet, tekee vaikutuksen.
1: Kaipiroska kädessä.
3: Paremmat piirteet.
1: Hei, solttupoika.
3: 11 salmarialla.
1: Mä laulan sulle seuraavaksi nyt biisin täällä näin.
3: Hei, joo, älä nyt. Ne saattaa kuulla vaikka kuinka rakasta. Ootte vaan kateellisia, kun täällä on sellainen upseeri, tulee teitä tervehtimään, niin teillä harmittaa.
2: Mutta onhan se tommonen NATO-esikunta, kun tökätään tohon vaikka Mikkeliin. Mm. Johan se vähän tonne itärajan taakse semmonen, että watch out for this.
1: Niin,
2: henkinen ratkaisu. Siellähän oli joku jos oli joku neljänneksi tai viidenneksi suuri venäläismedia, oli väittänyt Suomen puolelta, olisi ammuttu jotain laukauksia Venäjän puolelle. Tehty joku isku.
1: Ai jaa.
3: Niin oli, se oli viime viikolla, mäkin huomasin sen.
1: No tämähän nyt on, ja nyt se niin kuin
2: siis aivan... Siis mainilla laukaukset all over
1: once again. Once again, joo. Mutta nyt on ollut kaiken näköistä, sitten on ollut uutisia näistä, kun ne on siellä trollimediat levittänyt Kamala Harrisista kaiken näköistä videoja ja muuta, että on se melkoista toimintaa. Mutta hei, tässä on kuitenkin se, että nyt kun on NATOon liitytty, niin se, näinhän se pitää mennä, että sitten alkaa asioita tapahtua. Alkaa, että ei se ole vaan sillä lailla, että lyödään niin kuin nimet papereihin ja nyt ollaan NATO. Sitten se on näin, että sitten... Me ollaan osa puolustusliittoja, kun me ollaan täällä niin kuin pohjoinen edustaja, niin sitten pitäähän se niin kuin alue kattaa niin sanotusti. Ja just, että jos mietitään sitä Mikkelin tilannetta, niin paitsi että Tiina voi mennä sinne, niin
3: Mä vien ne Tertti kartanoon syömään koko porukan.
1: Just näin, koko porukan kanssa sinne saunomaan ja syömään hyvin, niin juu, sen lisäksi ihan oikeasti, niin kyllä se varmaan, en tiedä, tai mielenkiintoista tietää, että minkälainen määrä sitä porukkaa just tulee, että mitä se niin kuin Mikkelillekin tekee, että se voi oikeasti tehdä, siis taloudellisesti, ja tekeekin varmasti taloudellisesti hyvää. Ihan tervetullutta siinä mielessä.
2: Joo, tämä meni, että venäläismedioiden mukaan Suomesta olisi laukaistu ukrainalaisia lennokkeja Murmanskin alueelle. Väitteiden paikassa pitävyyttä ei ole vahvistettu ja Ruotsin ilmavoimien tiedottaja pitää niitä disinformaationa. Mutta näin siellä Venäjällä väitetään.
3: Se ei tule koskaan loppumaan.
1: Ei, ja siellä väitetään kaiken näköistä. Mutta hei, lämpimiä terveisiä Mikkeliin.
2: Rautaan rajalle, hei.
3: Paljon Mikkelis neliöhinnat asunnoille. Oikotie.
1: No ne varmaan nousee tässä koko ajan pikkuhiljaa. Mm-hmm. Se on ihan niin kuin mahdollista.
3: Ei haittaa.
1: Ei varmasti. Mutta kyllä tämä semmoiselle mikkeliläiselle peräkamarin pojalle, niin eihän tämä iloinen uutinen oikeasti ole. Että jos on nytkin ollut jo vaikeuksia tehdä paikallisessa vaikutusta, niin paitsi sillä omalla karaoke-numerolla ja sitten sillä, että asuu vielä niin kuin äidin kanssa, niin onhan toi paha, kun siihen tulee NATO-upseeri siihen rinnalle, niin on se tekemätön paikka, mistä päästä mihinkään.
2: Mä viestin oli tänne, että kyllä se jenkkisolttukin ymmärtää, kun daamia vaan viinipulloa imasemalla, että nyt on emäntäaineista. Se on just näin. Teette semmoiset kikattiin, niin ettei ole jenkkipojat semmoisia ennen näännyt, niin alkaa pikkarit pyöriä heidänkin jalaisissa.
3: No aivan ihmeessä.
1: Kyllä. Come here. Let's rypytetään piirakkaan
3: yes,
1: once again.
3: Yes, you look good. Tule rypyttämään with me.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja se,
2: Tuukka.
1: No.
2: Mulla on pakko puolustaa sua nyt yhdessä asiassa. Ja pakko pyytää anteeksi kaikilta.
1: Kaikilta?
2: Ehkä ennen kaikkea teiltä kahdelta. Nyt vähän lipsuu.
3: No.
2: Mulla on ollut vähän tällaista nuhaa ja yskää tässä. Ja koittanut saada sitä kaikin mahdollisin keinoin pois. Ja sitten... Mulla on myös vähän sellaista niin kuin epäonnista historiaa kaikkien joidenkin vitamiineja ja ehkä lääkkeiden kanssa, mitä mä välillä sit otan. Mm. Että mä pysyn kondiksessa. Niin Tuukka, sulle kävi, sä teit sitä Harri Syrjäsen sitä kantarelli pass, one pot pasta. Mm. Niin sit sun piti käydä ostaa se sieni fondi, fondi mikä onkaan.
1: Joo.
2: Niin sitten me naurettiin sulle siitä, että eikö sä osaa lukea vai onko niinku ymmärryksessä muuten vikaa, koska ne on ihan samannäköiset purkit. Mut
1: mä nauroin vähän enemmän niinku Tuukan kanssa, en Tuukalle. Mä koen sen niin, sen tilanne.
3: Koen sen niin.
2: Ai sä koet sen niin, okei, okay, koska ne oli sellaiset purkit, että ne näyttää...
1: Mun ihan nauro sulle siis, mä oon netistä kattonut keskustelupalstoilla, niin on.
2: Okei, okay, tolkat
3: se. Se ei tunnu kivalta.
1: Ei se tunnu kivalta.
2: Tolkat se liu, se piiletään siis kurkku auki silleen hetkellä miltahansa. No kuitenkin, niin Tuukan piti ottaa se... Sienifondi, niin siinä oli semmoinen iso kanankuva, niin se otti sen kanafondin.
3: Niin se on ollut se kana.
1: Se on se kana. Kana.
2: Joo, kotkot.
1: Mutta se on totta, että se väri on sama. Ne on keltaiset on molemmissa. Toisessa on sieni, toisessa on kana.
2: Ja siinä lukee.
1: Kana ei ole
2: kana lukee siinä. Niin. No mut kuitenkin.
1: Vai lukeeksi chicken?
2: Minä nyt en voi enää heittää, tai minä en voi ensimmäistä kiveä heittää, enkä mitään muutakaan. Koska... Mä oon herännyt tänään siis joskus.
3: Mulla on tossa niinku kauhakuormaa ja verran kiviä tosi jaloissa nyt tällä hetkellä. Mut enää et heitä, niin kiitos
2: siitä. Mut kuuntele, Tuukka. Koska mä oon herännyt tänään joskus yli 4 vaatte, että en mä nyt tässä enää nuku, et eisiin vähän aamiasta. Ja
1: niin.
2: Sit mä oon sellainen, mikä se on, Finrexi. Niin mä oon niitä nyt tässä 2 juonut, että...
1: Ai niin, tätä mikä on pussissa, niin, laittaa kuumaa vettä.
2: Justi,

0: kuin niin se Finrexi.
1: Näytäpä.
2: Kumma Juha Jauhe.
0: Tämä.
2: Mustaherukan maakunnan melat.
0: Mä en edes tiedä, mistä mulla on tullut tollasta. Mä en tiedä, että tollasta on edes olemassa.
2: En mäkään.
0: Mulla on sitten nyt täällä. Ja sit mä juon nyt kahvia. Ja sit mä oon ottanut kofeiinitabletin, että mä pysyisin sit jotenkin.
1: Mitenköhän toi toimii keskenään?
0: Jotenkin hereillä.
1: Pakin se lyö sekaisin, se on ihan varma juttu.
0: No pakki mulla on muutenkin koko ajan sekaisin, niin sille on niin väliin. Mutta tää on kyllä oikeesti, nyt Tuukka, mä nousen ihan täysin sun kelkkaan. Ja tää on kuluttajien siis harhaa johtamista.
2: Ihan täysin.
0: Ja yliarvioimista, että esimerkiksi jos sä oot just vähän kipeänä, niin sulla on kaikki aistit ja kaikki jotenkin vähän levällään.
1: Siis pölkyillähän nää tässä on, että siis... Että se ei, sanotaan näin, että se ei niin mitenkään jätetty kertomatta, mitä tämä on.
0: No, mutta
1: että se ihan pölkkykirjaimmin lukee.
0: Sä sanot Juuso Mäkilä kirkkain silmin, että sä et voisi ikinä sekoittaa Finrexiin tai tämmöiseen no, vaikka Panadoliin.
1: Mä en elämässä harvemmin teen mitään virheitä muutenkaan, niin vaikea nähdä itseäni tuommoisessa tilanteessa. Mutta.
0: Joo. No mutta että jos mä tässä vähän torkun, niin mä oon todella pahoin, koska edellisen kerran, kun mä oon ollut reissussa ja luulu ottavan, niin siis noita... maitohappobakteereja.
1: Ai niin se oli se joku, missä sä olit Afrikassa?
0: Ei, kun Sri Lankas, Tuukka, muistat sen kuvio.
1: Oliko se joku se safari?
0: Joo, me lähdettiin safarille 4:00, mä otin siellä pimeässä.
1: Sä vedit tajun pois.
0: Joo, mä otin pimeässä pari niitä maitohappobakteereja, niin mä otin ihan 2 vahvin lihasrelaksanttia, mitä vaan voi ottaa, niin mä roikuin sen Tuukkasen koko safaria.
1: Täytyy sanoa, että Tiinan lääkekaappikin alkaa kuulostaa ihan kiinnostavaa. Sulla on vähän kaikkea kertynyt sukan varteen vuosien aikana
0: ja
1: tässä.
0: Ja toi on paha, kun mä hämärräs tuolla. Toimin pimeässä yksin kotona, niin meillä on ongelma.
1: Se on kyllä
0: ja nyt mä vastaan ihan saatavasti.
1: Niin jo, mutta toi on tommosen niinku ulospäin suuntautuneen positiivisen ihmisen, niin silloin toi mahdollisesti, siis Tiinahan saa reseptin kuin resepti. Se pystyy puhumaan itselleen mitä vaan. Silloin kaikkea mahdollista.
0: Niin ja arvaa mikä on parasta. Niin. Mähän puhun sen farmaseutilta.
1: Hänellähän
0: ei
1: just...
0: ole niinku mitään natsoja tai yhtään mitään.
1: Siis Tiina saa käsikaupasta kaikkea, missä on 3. Se on näin.
0: Yes, siksi kannattaa lähestyä.
1: Tehdäänkö sillä lailla, että oot siinä
0: mä
1: nyt sen, että jos torkaat, niin torkaat. Se on, eihän unissa kävelijäkään saa herättää. Jos se siihen kesken kaiken... Sanotaan näin hyvät lypsyt, jos kuulette kopsahduksen, niin se on Tiinan pöytä. Tai että pihnan pää tuossa pöydässä. Niin ei siinä mitään, sit saatat pikku unet siihen väliin ja näin. Sattuu sitä tekevälle.
0: Niin joo.
1: Totta kai.
0: Eteenpäin.
1: Joo, ei se mitään. Hitto, tää ei ratkea mitenkään sillä tavalla, että nyt Harri Syrjänen herätetään tänne näin ja tekee jotain ruokaa, niin se ei niinku ratkaise tätä, joten nyt sit vähän omillas tässä näin.
0: Mutta
1: hyvä tietää, hei.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tule
5: puu-iloon. Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Radio Suomi.
14: Pop. Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Nunnut.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Hei, Iltalehdessä tässä otsikossa tai kannessa sanotaan, että Spede-klassikon uutta versiota uhkaa katastrofi. Ja sitten täällä aukeamalla kirjoitetaan, että ensi iltaviikolla vain 1300 katsojaa. Ja nyt puhutaan sitten Aku Hirviniemen tähdittämästä Hirttämättömät elokuvasta. Täällä sanotaan, että se ei kiinnostanut katsojia ensi iltaviikon perusteella. Myös kriitikot ovat antaneet elokuvalle murska-arvion. Ja olen mäkin tähän törmännyt, että kriitikot ei siitä ilmeisesti pitäneet. Ja mulla oli mennyt ihan ohi, että tämmöinen edes tehdään tästä siis todellakin Spede Pasasen tämmöisestä, voisiko sanoa, tietynlaista klassikkohupailusta. Ei se muistaakseni mitään ihan hirvittävää ylistävää se alkuperäinenkään silloin saanut, mutta tämä koko Hirttämättömät kuvio sai mut vaan pohtiin sitä, että mistä suomalaisista elokuvista voisi jo tehdä niinku remakeä, mistä olisi kiva nähdä semmoinen. Mä mietin, että onko noin tiettekö joku Pahat pojat jo, voisiko sen jo tehdä niinku uusilla efekteillä uudestaan?
3: No, siihen ette
2: siinähän
3: koske.
2: Esimerkiksi ne räjähdykset on vähän 2000-luvun alkua.
3: Mutta siinä on myös ne jäbät aika 2000-luvun alkua ja hyvä niin.
2: No mutta voisiko löytyä, kato nyt kuitenkin vielä, varmaan ja löytyykin, onhan tuolla uusia nuoria salskeita näyttelijöitä, sinne vaan paita pois ja kissa syliin ja siitä sitten mennään.
3: Mutta eikö se ole liian vähän aikaa? Kauan siitä alkuperäisestä Hirttämättömistä on?
2: On siitä jo aikaa sitten. Milloinkohan se on tehty se alkuperäinen? Ei tässä nyt sitä mainita.
3: No, mut
2: mä heitän siis, niin kun, että se on varmaan, olisiko se 80-luvulta tai jotain tällaista.
3: Niin
2: näitä.
3: Just, niin Pahat pojat on vielä liian lähellä. Montas kertaa on versioitu Tuntematonta?
4: 3.
3: Niin,
2: ja sitten ei ole kauan aikaa tästä, oliko se 2019 vai milloin tuli tämä nyt sitten tämä uusi. Mutta siinä on hyvä esimerkki, hei, miten elokuva sitten muuttuu, kun toki sitä edellistä versiosta oli niin paljon aikaa. Mites Romanovin kivet, kuka muistaa? Romanovin kivet, ei lähde.
3: Ei lähde.
2: No siitä voisi siis tehdä, koska te ette sitä siis muista. Se oli semmoinen jännityselokuva 90-luvulta, mä en muista ketään, olisiko siinä ollut sitten. Kohan Samuli Edelmanni niin siinä vai ketä siinä oli, mutta näitä klassikko suomalaisia. Mutta se on mun mielestä 90-luvun. Hei, Akvaario Rakkaus ja Nikke Lignell kohahdutti aikoinaan 90-luvulla. Siinähän oli vähän semmoista tönköksin tyylistä.
4: Nyt kohahduttaa kyllä tämä senili mies täällä studiossa.
2: No hei, mites toi?
4: Hei, miksi toi on tuolla toi maalaus? Lattialla rypyssä.
2: Se on kato tipahtanut tuolta seinältä sun taidenäyttelystä. Sun taidenäyttely ohi, tähän tulee uusi tähän näin sitten. Se on
4: mikä?
2: Näin. Tähän tulee Sikke Sumarin kuvia ruuasta.
3: Se on ollut täällä koko ajan, Tuukka, tämä sun tekemä posliinikippo. Se on ollut täällä koko ajan, se on mun
2: siis
3: kynäteline.
2: Tuukan saviruukku
3: on siinä. Se on mun kynää kännykköteline.
4: Tämä piti viedä kotiin, Tiina.
3: Se on parempi täällä.
2: Tuukalle on tärkeää.
4: Okei, no mä laitan tämän sitten paskaksi.
3: Et laita!
4: Laitan.
3: Et laita!
4: Ei tässä ole edes kyniä kukaan pitänyt
3: koskaan. Ei olekaan nyt, koska mä oon ollut lomalla.
4: Miksi te viet sitä kotiin?
3: Koska mä oon ollut lomalla.
4: Miksi te viet sitä kotiin?
3: Eikö se saa olla täällä?
4: No ei sitä ole tarkoitettu tänne.
3: Sitten mä voin viedä tänään kotiin.
2: Se hei, tuli mieleen, Tuukka, näistä sun antamista kaikista kivoista taideteoksista ja muista sillä tavalla, niin sähän annoit sen nallelampun.
4: Mua säälittää toi maalaus tuolla maassa. Mä nostan.
2: No nosta, mä ymmärrän sen. Mutta siis kun sä annoit, Tuukka, sen nallelampun silloin meidän hyvään kotiin, sehän on meillä kotona.
3: Se oli niin, hieno.
2: Se on jännä, miten toi, tiedätkö, menee sillä lailla, että kyllä se niin kuin, jos sanotaan vaikka, että lemmikki muistuttaa tiedätkö, niin kuin omistajansa ja toisinpäin ja näin, niin ilmeisesti tämmöisessä rakkaassa taiteessa on vähän sama juttu, että kyllähän se nallelamppu on mulle niin kuin aina niin kuin jotenkin muistuttaa Tuukasta. Ja sä et Tuukka kertonut mulle ollenkaan silloin, että se on tämmöinen niin kuin aktiivinen nalle, nimittäin tiesittekö te, että se on somessa? Nallelamppu siis.
3: Ai niin kuin miten?
2: No menkääs katsoa Instagramista.
3: Onko joku tehnyt sen tilin?
2: Menkääs katsoa Instagramista, niin mä väittäisin, että sieltä löydätte.
4: Millä nimellä?
2: Se on mun mielestä, olisiko se sitten nimellä Nalle Lamppu. Niin se on siis somessa ja mä ymmärsin näin,
3: niin
2: että
3: onkin.
2: Voitte kaikki olla Instagramilla käydä katsomassa.
4: Kusinen mökki.
2: Mitä siellä lukee?
3: Asun siellä jonkun väsyneen sitä, tässä on mun uusi koti, asun siellä jonkun väsyneen sitä meidän kanssa
2: no
3: ja hänen perheensä kanssa.
2: Huomaatko?
3: Kusinen mökki.
2: Vähän kuulostaa sulta.
3: Seurataan yhtä, Juuso Mäkin lähde.
4: Sitten tässä tämä bioteksti on, että olen Tuukan tekemä nallelamppu, tervetuloa seuraamaan elämääni.
3: Tilillä on
4: ikävä tunnelma, sitten tässä on linkki Nallehubiin. mikä ei kyllä avaa mitään, luojan kiitos.
3: Onko se Juuso, niin kuin, oikein, sä oot joku vitsikirja vetä sitten tuon
4: aamuun, kun sä oot tehnyt? Kuvan on ottanut just sinne?
3: Nimenomaan.
2: Mä en tee tuohon, mulla on ihan oman someköntsän kanssa tuossa tekemistä.
4: Mä en usko, että teidän perheen tytär käyttää termiä kusin mökki.
2: No niin, syy on siis, no kuka tuommoisia termejä käyttää? Sinähän sä käytät sinun nallelamppusi. Mä oon vaan ymmärtänyt näin.
4: Mä oon käynyt teillä koskaan.
2: Mitä?
3: Ei,
2: mutta se Nalle, itsehän se siellä somettaa. En minä, mä oon päivät töissä, en minä ehdi.
3: On huurusta.
2: Mutta tämmönen tili on olemassa. Mä luulen, että jos sinne tulee seuraajia, siis siellä
4: on nyt
2: noin
4: 22.
2: Hyvä, koska mä veikkaan, että jos sinne 24. tulee seuraaja, niin voi olla, että Tuukan Nalle-lamppu niin saattaa alkaa postaamaankin
4: 39.
2: lisää.
4: 49.
2: Mä oon itse asiassa käsittänyt sillä tavalla, että jos se Tuukan Nalle-lamppu-tili saa nyt niin kuin 1000 seuraajaa, niin sinne voi alkaa tulee lisääkin kuvia. Mutta
4: hän haluaa.
2: Hän haluaa sinne feimiä.
4: Tämä on helposti löydettävissä siis Instagramissa nimimerkki Nalle Lamppu.
2: Joo, niin ei mitään, ottakaa tili seurantaa, niin voi olla, että mä voin Nallelle sitten sanoa, kun meen kotiin, että käypä kattoon sun Insta,
4: hei,
2: nyt alkaa olla porukkaa.
4: Paljon sä sanoit sen tavoitteeksi, meillä on 1000 täynnä jo.
3: Meillä on 140 täynnä.
2: Joo, mä sanoin, että kyllä ei se on, 149. Se on sen verran se Nalle on vaativa, että varmaan
3: miksi
2: se tonnin vaatii.
3: Miksi jengi menee seuraa?
4: 181.
2: Mutta sinne voi 201. olla tarjolla sitten.
4: Hei, meillä on ihan just tonni täynnä. Mä alan seuraa myös.
2: Westerinen yhtyeneen kohti sydänpeltoja tähän kohtaan. Katsotaan selkeä, mikä on tilanne. Tuukan rakkaudella koulussa tekemä Nalle-lamppu päätyi siis meidän kotiin. Ja nyt se Nalle-lamppu on alkanut siellä elää omaa elämäänsä. Hän siis perusti tylsyyspäissään sometilin. Ja mä en voi nyt tietysti sinne lyödä kapuloita rattaisiin. Jos Nalle-lamppu haluaa somettaa, niin somettakoot. Mutta vähän hänellä on tommonen kärkäs tyyli niin kuin isällänsäkin, jos näin voidaan nyt sitten sanoa, eli Tuukalla. Mutta tosissaan löytyy tuolta Instagramista @nallelamppu. Ja sen siellä on yksi postaus on tehty niin tuolla meillä ja täällä
4: se lukee, että sä lupasit sanoa Nallelle tämmöistä terveellistä, heti kun tonni seuraajia kilahtaa täyteen, niin sitten tulee lisää matskua, niin meitä puuttuu kuulee enää 216.
2: Okei.
3: Ei puutu kuin
4: 206.
2: No niin. Mutta joo, näin,
4: 201 seuraajaa.
2: Näin se Nalle uhkasi, että
4: 199 seuraajaa.
2: Jos tulee follaajia tarpeeksi, hän tonnista puhuu, niin sitten hän voi laittaa lisää matskua sinne, mutta siellä antaa kaverin somettaa. Ja se on nykypäivä. Sehän on nykypäivää tuommoinen noin. Hänkin on siellä ja mä veikkaan, että Nalle-lamppu on myös, että jos vaan rahasta sovitaan, niin mä uskon, että hän on valmis myös monenlaisiin kaupallisiin yhteistöihin.
3: Ai hän on aivan ostettavissa oleva.
2: Miltä se sitten? No mut hei, siellä se on, jotka Instassa ootte, niin menkää seuraan tai älkää menkää, mutta voitte ainakin käydä katsomassa, että kyllä vaan tämmöinen tili oikeasti on olemassa. Niin jos siellä tonni täyttyy, niin mä voin laittaa hänelle sitten, tai kertoa tuossa kotona, että käypä tsekkaamassa.
3: Onko sä meidän ohjelmaa kuunnellut koskaan, tiedätkö?
2: En usko, että häntä kiinnostaa. Niin. Semmonen juttu, että tuskin on kuulolla siellä tällä hetkellä. Mutta joo, ja kivasti hei jengi käynyt tykkää. Pitäisikö munkin tykätä tästä hänen
3: miten hän sattuu seuraamaan vaan sinua?
2: No kato, kun mä oon meidän perästä ainoa, joka on Instassa. Niin sillähän se on. Mitä hän voi tuntea? Hän tunne jengiä. Tosin mä en tiedä, miksi hän ei onko hän vähän katkera, kun Tuukka antoi hänet niin kuin vieraaseen kotiin, ettei niin kuin Tuukkaa vielä seuraa.
3: Aattelin, että toisella Pinokki on se joku kaunis päivä tuosta, vaan se alkaa kävelee tuolla Juuson kotona.
2: Siellä se painelee menemään.
3: Odota hetki, meillä tulee tonni täyteen. Odota. 9,
2: ei mulla ole mikään kiire.
3: 968.
2: No nyt näyttää siltä, että mä voin kohta sille viestin lähettää tonne noin, niin laittakoon sitten. Pyörittäkö hän omaa someaan niin, siellä nyt, ihan rauhallisesti.
3: Ota, ihmiset, 1000 ihmistä on nyt työpaikallaan kesken työpäivän yli. 1007, siinä.
2: Noin, se on siellä. No niin, mä laitan hänelle viestiä. Pistä hei, jengi odottaa.
4: Onko meidän kuulolla 1000 ihmistä? Se kuulostaa järkyttävää.
3: Ja kenellä on Instagram.
2: Jengi niin. Odottaa kontenttia siellä, niin se voi hyvin olla. Mä pystyn vastaamaan siitä, mutta jos hän on sanojensa mittainen Nalle-lamppu, niin hän varmaan sinne jonkun postauksen nyt tekee tästä iloisesta yleisöryntäyksestä johtuen.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: sinäkin.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
5: Vilhelm hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
9: Tule puhiloon.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä en suosta puhua hetkunella uudestaan.
3: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
2: No kerrot,
3: kun tää jengi odottaa nyt sitä, niin sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä lailla, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
2: Ja tämän jälkeen.
3: En mä laita sulle sitä täältä
4: enää uudestaan. Se on niin lapsi, ettei tää homma etenee. Laita sen, että me päästään kaikkiin.
3: Mä oon ottaa sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, se Eppuna vaikka pojat feidaa tässä, kato kuulet
1: sen. Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Eikun se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin.
1: Kato. Ja se loppuu.
0: Näin jo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä haluaisit puhua?
0: Eikun toi Tinni halus kuulla se.
1: Raasta.
0: No voisi näyttää, riittyy rahakin tähän tarinaan. Mutta siis tästä meidän kesän Viron reissusta, niin kerro pois nyt sitten, niin mä oikaisen.
1: Mitä sä olet juttu? Enkä sanonut. Sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tästä 3 000. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin. Sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mitä sulla on menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena. Mutta nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tää mysteerimies Hese. Tämä Hese,
1: en uskoisi
2: hänen niin olemassaoloa, jos en olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen.

0: Niin, niin nämä on ollut Tallinnassa.
1: Ja tässä on, nykäisee.
0: Tässä on pumpattu.
2: Hirmuinen pötkäilee. Aivan siis varmasti nykäisee. Järjetön pötkäilee.
0: Teille ei tapahdu täällä mitään. Teille ei kummaakaan tapahdu täällä. Miten te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
3: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tini und ich
1: Joo,
4: will
1: moikku,
4: einen, einen Story gehören. Ja.
3: Mä en pidä tosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin ite tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa menee makumastoon niinku painostukseen.
1: Mä en pysy tämmöisessä ympäristössä.
2: Tätä nykäisee, hirmuinen pötkäilee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäilee. No niin, ja natsi lähti studiosta ambon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kertsi tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
3: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
3: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi, eikö tää voit?
1: Voitit ja ansaitit.
3: Joo.
1: Haukipötkylä on...
2: Se! Hirmuinen pötkäilee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäilee.
1: Haukipötkälle usein meillä myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälle oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tule mitään tarinaa enää.
3: Noni. Tinni takaisin.
0: Voinko mä kuunnella tän koko sitistä näin ilman?
3: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina. Tässä se tulee.
0: No.
2: Olla nykäisee! Hirmuinen pötkäilee. Varmasti nykäisee, Tinni. Järjetön pötkäilee.
1: Sinne lähti pötkälle.
3: On se äkän.
1: Sinne lähti tytön pötkälle.
3: Joo näin. Okei, no mut semmonen tarina tähän kohtaan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu. Nyt...
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin.
3: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Se huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
9: Tule puhkiloon.
10: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Radio Suomi Popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta. Aamun koittoon saakka.
13: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisa infot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit? Kenen

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Tule puhiloon. Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä aina.
13: Ei ole.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Radiosta.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Ei kun Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä hänä.
3: Ei oo.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Radio Suomi. Pop.
0: Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

0: tällä viikolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurilla

0: Tuohan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
1: Joo.
0: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
1: Mm-hmm.
0: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
1: Joo.
0: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: hyväksi sun. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: pitää,
2: rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Siksi Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi-pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuu.
14: Tule puhkiloon.
15: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possu?

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Just a smile, my

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Moi!
8: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
13: Sähän oot alasti.
14: Enkä ole. Onhan mulla housut.
13: Missä sun paita on?
14: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
13: Siis mitä?
14: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
15: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
17: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
16: Mitä siinä sitten oikein kävi?
17: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
16: Kiitos.
18: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
19: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
20: Autovex.
21: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Puilo, miten voin auttaa?
24: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
23: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
24: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
23: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
24: Joo, paljonko?
23: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
24: Ei, vaan paljonko maksaa?
23: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
24: En. Tuu.
25: Tule puhimaan.
26: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
27: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
28: Bond.
29: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
30: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
31: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
32: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
30: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
33: Ootsä tosissas?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
5: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
7: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.

0: luonnollisesti.
1: Duona saa nenäsumute, suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä vaan rastella.
13: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
16: Ootsä tosissas?
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
20: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: lennettiin Pohjolaan.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festari etkot. Radio Suomi Pop.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% no.

0: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
0: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puuhilloon.
13: Legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
16: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oli se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ja
2: nyt,
1: ilman kossu.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Se on huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi-popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi-pop.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Tule puu-iloon.
14: Ai. Onks purana?
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
18: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
17: Ja onhan meillä tekoälyjä.
18: Meidän pitäisi kouluttaa.
17: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
18: Pertti, teidän Miro on 7.
17: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
18: Pertti, hengitä ja ota Barona.
17: Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: On paras paikka päällä maan.
0: Isi. Iskä!
4: No?
0: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädien latuun.
4: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Mennään Powerparkiin.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
0: Radio
2: Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
10: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
15: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
16: Bilteema.
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
0: Huomenta Suomi. Hyvinkö pyyhkii? Mikä meininki meillä on tänään? 23. päivä toukokuuta. Kello on karva yli 9. Se tarkoittaa sitä, että Saarisen viikonloppuaamu, se on täällä taas. Katsotaan vähän, että mitä saadaan aikaiseksi. Muuta kuin hyvän musiikin kuuntelua. Tunnista tuntia mä sulle seuraa pidän. Seuraavat 3 tuntia 12 asti. Pidetään nosta lauantai, eikä chulua beemiä kärkeä.
5: Mietit sä mua?

Naiskalta minä liityn sinuun Suomipopin lauantai-aamussa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä. Sulle on virittelemässä viikon parasta aamua ja päivää. Hyvää huomenta. Joo, ei tarvi vielä olla semmoinen meininki, että tässä on energiat ihan täpissä, mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa Suomen parhaan musiikin tahdissa. Mikael Gabrielin ja Perään Elias Kaskista meidän tässä kuulussa rakastuu.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla, eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Kaikilla kenties se joku tyyppi, jolle tätä biisiä voisi hoilailla. Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastua Suomen popin lauantai-aamussa. Janne Saarinen täällä toivottamassa sulle hyvää huomenta. Ja mä oon rakastunut siihen ajatukseen, että et usko ihmiskuntaan elää edelleenkin. Kun jossain kohtaa on sanottu, että nuoriso on pilalla ja tulevaisuus on pilalla. Mitä vielä? Pakko palata ajassa taaksepäin viime viikonloppuun ja fiilistellä sitä, että kuinka hyviä me ihmiset sitten parhaimmillaan toisille pystytään olemaan. Viivi aamun kuiskaus. Ja sitten sen jälkeen romantisoidaan.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

luvassa uusi miljö ja syksyllä sitten, hetkinen, onko se syyskuussa vai elokuun loppupuolella? No oli miten oli, niin syksyn puolella kuitenkin sitten uudet tähdet, muun muassa Nelli Matulaa, Aresta ja Jippua, Freemania unohtamatta. Janne Saarinen täällä, mä tuossa äsken sanoin, että usko ihmiskuntaan elää, se pakko ottaa kiinni viime viikonlopusta vielä. Mä kävin puoli maratonin juoksemassa ja viime lauantaina sitten lähetyksen jälkeen totesinkin, että kyllä tässä niin kuin voisi vielä muutaman tunnin vetästä. Ihan vaan senkin takia, ettei joutuisi menee juoksemaan, mutta onneksi olin juoksemassa, koska perhana sentään. Ihan käsittämätön festarimeininki oli koko 21,5 kilometriä, mitä siinä sitten tuutattiin kymmenien tuhansien muiden tyyppien kanssa. Ja siis se asia, mikä on palauttanut uskon yhteiskuntaa kohtaan, on se, että siellä matkan varrella oli aivan tuiki tuntemattomia tyyppejä, jotka kannustivat aivan tuiki tuntemattomia tyyppejä. Eli siis he olivat katsomassa jotain omaa ystäväänsä. Mutta siinä sitten, kun se on ihan nopea silmän räpäys vaan, kun se oma kaveri sitten ohitte menee, niin siellä jäädään polun varrelle kannustaa muitakin. Aivan käsittämättömän eläimellistä kannustamista ja semmoista niin kuin muiden renkaiden pumppaamista siinä sai todistaa. Et ei käynyt siis pienessä mielessäkään, että olisi luovuttanut ton matkan aikana. Ei sitten lähellekään. Et toi oli kyllä jees. Ja sitten se oli hauskaa, kun siellä matkan varrella oli tämmöisiä kekseliäitä kylttejä. Se... En tiedä, että hei, ihan vaan semmoinen ajatus, että jos siellä nyt sitten sattuu olemaan kuulolla joku alle 18-vuotias, niin kertokoon tuo äskeinen kommentti sitten jo tarpeeksi, että kuinka kekseliä, että ne jokut kyltit oli. Mutta kyllä mä sanon, että jos semmoista fiilistä haluaa urheilujuhla tuntua, niin se ei katso sitä, että pitäisi itse lähteä sinne maaliviivalle, vaan voi ihan hyvin mennä kannustamaan sitten jotain tuttuja. Tai eipä tarvitse tuntea ollenkaan. Kiitos vaan kaikille niille, jotka auttoi puskeen läpi tulen ja jään. Oli syrjää, sydän on rikki.

kaikkien aikojen kotimainen biisi? Ja jos ei, niin mikä se sulla sitten oikein on? Käypä Suomen nettisivuilla kertomassa ja kirjoittamassa mulle, niin voipi olla, että täällä sitten nostetaan niitä sun lemppareita Suomen Popin viikonlopussa esiin. Suomen Pop, kun 25 vuotta on täyttänyt ja juhlavuotta vietetään. Kohta nostetaan yksi toivekappale tässä Chen Cafe. Todella kaunis.

0: puhutaan The 250 listasta ja Radio Suomen Popia kuuntelet, niin puhutaan 250 parasta kotimaista biisiä ever listasta. Ja sieltä löytyy myös Jen Kaffeen todella kaunis. Hyvää lauantaita, että Janne Saarinen täällä Radio Suomen Popin 25-vuotis juhlavuotta sun kanssa viettämässä. Ja sen kunniaksi joka ikinen viikonloppu ja joka ikinen viikonloppupäivä, eli lauantai ja sunnuntai, ruhtinaiset kaksi kertaa viikossa, niin nostetaan esiin sinun rakkaan kuulijasi lempparibiisejä. Mitkä on semmosia, jotka sulle tekee Suomipopista Suomipopin? Suomipopin nettisivujen kautta, suplan kautta, sinne voi käydä kuule iskemässä niitä omia lemppareita, niin voipi olla, että mä sitten sulle soittelen. Näin kävi muun muassa Jennin kohdalla, joka nostaa sen tämän hetken ykkösbiisinsä esiin heti näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta!

Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
4: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
5: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
14: easy ja nauti edelleen. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy. Ei kun
16: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
16: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
17: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
16: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
17: Joo, paljonko?
16: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
17: Ei, vaan paljonko maksaa.
16: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
17: En. Tuun. Tule puu-iloon.
18: A legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Identiteetin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: stressissä, että voiko kiimaan kuolla. Niin lähellä se ainakin oli, ainakin itellä se Euroviisukiimaan kuoleminen. Siis kyllä vahvasti jotenkin, siis joka puolta tuli sitä vastaan, että Suomi voittaa, Suomi voittaa, Suomi voittaa. Ja no kun ei voittanut, niin kyllä päähän otti, mutta Lidia Pete kaikkeensa teki. Ja ainakin Suomi tuli taas askeleen lähemmäs sitä, että kyllä me jossain kohtaa taas toi pöytä putsataan. Onnittelut vaan Bulgarian suuntaan ja ei päästä vielä Tampereen areenalla 2027 Euroviisuja juhlimaan ja käymään, mutta aina tulee se seuraava vuosi. Katsotaan, että kuinka pitkään jatkuu toi kärjä kakkossian kirkastaminen sitten kohti sitä ykköspystiä. Mutta se on ensi vuoden juttu se. Nyt pysytään tässä vuodessa ja Suomen popilla se tarkoittaa 25-vuotisjuhlavuotta ja sen kunniaksi niin otetaan esiin toivebiisejä, kaikkien aikojen parhaita tarinoiden kerran, ja tällä kertaa tarina pääsee kertoa Jenni.
1: Radio Suomi Pop ja Saarisen lauantai.
2: Kuumaan satama on sellainen biisi, että se koskettaa, koska se muistuttaa mua siitä hetkestä, kun mä meinasin päästää yhden mulle erittäin tärkeän henkilön.

0: viikonlopusta ylipäänsä, niin allekirjoittaneella siihen liittyy aina herkkuruuat ja juomat ja Kaija Kommusa. Ja mielellään nää käsi kädessä. No sitä jälkimmäistä on tarvilla nyt Suomi Popilla. Janne Saarinen täällä, En pelkää pimeää. Sitä ennen kuultiin Jenni toivekappale Kuumaan satama. Tähän väliin Kympin uutiset, Ilta-Sanomat ne meille tarjoilee. Ja tuossa Kympin jälkeen niin ihan se vuoden hauskin uutinen, jota on taas 365 päivää otettu.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
3: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima T-paitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä, gallupeissa ylhäisessä yksinäisyydessään oleva SDP kokoontuu puoluekokoukseen tänään Tampereella. Maanantaihin saakka kestävässä kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät puolestaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Ilta-Sanomat seuraa puoliltapäivin alkavaa SDP:n puoluekokousta hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Etelä-Kaliforniassa Yhdysvalloissa noin 40 000 ihmistä on saanut kehotuksen evakuoitua kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Myrkyllisiä kemikaaleja sisältävä säiliö ylikuumeni torstaina ja alkoi vuotaa GKN Aerospacein tehtaalla Garden Groveissa Orangein piirikunnan alueella. Viranomaiset eivät pysty tällä hetkellä kontrolloimaan säiliön venttiileitä. Säiliö sisältää yli 20 000 litraa myrkyllistä metyylimetakrylaattia, joka on myrkyllistä ja helposti syttyvää. Pohjois-Kiinassa Shaanxin maakunnassa on tapahtunut vakava kaivosturma, kun hiilimonoksidi eli häkäpitoisuudet nousivat vaarallisen korkeiksi hiilikaivoksessa eilisiltana. BBC:n mukaan ainakin 82 ihmistä on kuollut räjähdyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Kaivoksesta onnistuttiin varhain aamulla paikallista aikaa pelastamaan yli 100 ihmistä.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
5: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
10: Noni. Mulla tuli kaikkien aikojen tervehdys tossa äsken, mutta ei ollut mikki päällä. Kokeillaan sitten ensi tunnin alkajaisiksi uudestaan. Hyvä lauantaita, kello yli 10. Janne Saarinen täällä, Radio Suomi Pop kuuntelet. Viikon parasta päivää tässä vietetään ja mä tuossa kattelin äsken, että kenen impparit tänään. Onneksi ei napata ortodoksisia nimipäiviä, koska tässä olisi 750 nimeä ainakin esillä, muun muassa Meeri ja Meri. Mutta suomalaisia nimipäiviä tänään viettää Lyydiä ja Lyyli. Oikein paljon onnea. Suomalaiset hauskat merkkipäivät, onnenlanttipäivä. Löytyykö sut semmonen? Koska mä oon aika varma, että mun porukoiden jossain vitriinissä on edelleenkin jotain tämmöisiä onnenlantteja, minkä on jostain löytänyt. Ja sitten mietitty, että kuule sitä kun muutaman kerran hiarsee, niin miljonääriksi tässä tullaan. Vielä antaa oottaa, mutta eiköhän se sieltä ole tulossa. Bessillä jatketaan. Kyyneleet sateessa ja Beemin 100 vuotta. Ja sitten sen jälkeen onkin tulossa yksi kappale, joka oli viime vuonna mun soitetuin biisi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: sit
2: rakennettu pitää, ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio

jonkun kommentin, että päivät on pitkiä, mutta vuodet on todella lyhyitä. Ei se ole kuin pari puhallusta, niin se 100 vuotta on mennyt, mistä Beemi laulaa. Hyvää lauantaita, Radio Suomen Poppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä. Ja jos puhutaan ihan sama kenenkä ihmisen vuoden soitetuimmasta biisistä, niin lähtökohdat on se, että vaikkei teillä olisi yhtään samanlainen musamaku, niin pakko sen on olla hyvä biisi. Mitä mieltä oot tästä? Allekirjoittaneen viime vuoden iso hitti. Aisa Keli otti ai ettei

0: Lauri Haava teki yhdessä Emma ja Mattilan kanssa melkoisen uudelleen versioon tässä viime vaihdollamme kaudella. Jonna Tervomaat, Rakkauden haudalla Suomi popilla. Robi Pakkalainen ja Häitä pidäly tupekaa. Ja mielenkiintoinen uutuusbiisi Iidalta 112. Näitä seuraavana Suomi popilla, jonka jälkeen otetaan vuoden odotettuin uutinen. Ainakin omasta puolesta.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ai, onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin

0: vaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuten tylsä hänä.
16: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Hiidaa 112, se ei auta, jos nimilautakunta sun antaman nimen hylkää, niin sitä ei sitten yksinkertaisesti anneta ja siinä kohtaa ei itku auta markkinoilla. Ja tähän uutiseen sukelletaan seuraavana Suomen popilla. Hyvää lauantaita, Janne Saarinen täällä ja mua tuli vastaan tuossa tällä viikolla uutinen otsikolla Kaos ja Sampo Makkara eivät kelvanneet etunimiksi. Tästä kirjoitti MTV-uutiset ja samalla mä täysin, että okei, se vuoden odotettuin ja hauskin uutinen, niin se on täällä. Jälleen kerran nimilautakunta on kertonut, että mitkä nimet on tyrmätty vuonna 2025. Ja joka vuosi nimilautakunta joutuu hylkäämään näitä ehdotuksia uudet puoltamattomat etunimet listalta löytyy muun muassa Ikimetsä, Kaos, Liekkiö, Sampo Makkara ja sitten ihan pelkkä makkara, Torstai, sekä etukirjaimella, siis pienellä etukirjaimella kirjoitettu Lauri. Niin kyllä mä vaan kysyn, että ei paljon järkipäätä pakota, että jos se tiedetään, että eri nimet kirjoitetaan isolla, niin ei sitä nyt varmaan ruveta pienellä jonkun tapauksessa tekee. Toisaalta se olisi ihan leijaa. Mutta tässä muutamia vain mainitakseni. Että

0: Girl Smile, Radio Suomen Popilla. Janne äänessä ja mullakin ainakin tonni hymy tällä hetkellä, kun mä lueskelen näitä hylättyjä nimiä, mitä nimilautakuntaa taas tai jättänyt puoltamatta. Tämä on kyllä siis käsittämätöntä, että mitä käy mielessä siinä kohtaa, kun ehdotat vaikka omalle lapselle nimeksi Sampo Makkara yhteen. No muita nimiä, mitä ei sitten äskösten lisäksi niin hyväksytty, on Tietäväinen. Ja tämä on ihan hauska, Muuan. Mieti, kun mä antaisin mun lapselle nimeksi Muuan Saarinen, niin toi kuulostaa siltä, että hyviä tarinoita on. Olipa kerran Muuan Saarinen. Joo, Kopo C, Jonas, Jase, Ivy Pool, Infinity, Florence, Chell. Kyllä tässä on kaiken näköistä. Amperet V, ei kun Amperet 10. Ei jumalautsi. No joo, toisaalta. En mä tiedä. Se voisi olla kyllä ihan mielenkiintoista nähdä noiden kokoukset, että mitä siellä välillä mietitään, kun puoletaan tai jätetään puoltamatta, että pyöritetäänkö siellä vaan silmiä ja mietitään, että mihinkä tämä maailma oikein on menossa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Marabu-suklaakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu.
12: Tule puu-iloon.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festarisimulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: olipa se paras, mitä tulee live-esiintyjiin. Olavi Uusivirtaa kävin tuossa vappuna katsomassa ja kyllä se on vaan tehtaan takuu, kun herra suorittaa. Kultaa hiuksissa Suomi Popin lauantai-aamussa. Hyvää huomenta tai alkavaa päivää. Janne Saarinen täällä 12 asti ja 25-vuotis juhlavuosi Suomi Popilla on menossa. Tuossa äänestettiin synttäreiden kunniaksi top 250 listaa ja listan sieltä numero 1 löytyy seuraava kappale ja siihen kappaleeseen päästään viivin erään meidän kuulijan biisitarinan myötä.
1: Radio Suomi Pop ja Janne Saarinen. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Jotenkin se on vaan aina kulkenut mukana ja mun mielestä se on jotenkin niin voimakas ja paljon tunteita täynnä se biisi ja upea kokonaisuus niin kuin juuluineen ja huiluineen ja jotenkin niin mahtavaa. Olen vuosisadan rakkaus, mistä varmaan kaikki haaveilee ja sitten siinä on kuitenkin se tuska siitä yksinäisyydestä, kun sen rakkaimpansa menettää. Siinä biisissä on niin kuin sillä, että pitäisi muistaa nauttia joka hetkestä ja muistaa rakastaa ja elää täysillä.

0: on aina klassikko. Ja ykkönen, se on aina ykkönen. Niin kävi tämän kappaleen osalta Suomen Popin Top 250 äänestyksessä. Yö Joutsen laulu Radio Suomen Popin lauantaissa. Janne vielä Rontti Tunnin sun kanssa on tässä starttailemassa viikonloppu. Mitäpä mä muuten meinaat viikonloppuna noin niin kuin ylipäätänsä puuhailla? Koska mä lähden tänään piipahtamaan Joensuussa. Kyllä, jos sulla ei muut tekemistä oo ja siinä lähikunnassa jossain oot, niin onko se Ilosaari Rock Stadion sit nimeltään, tää Joensuun mailla kotikenttä, niin kuule sinne katsomaan, siellä on semmoinen hyväntekeväisyys pesäpallopeli, sinne muun muassa mennään Periksen kanssa lyömään. Hei, merkistä väliin, eikö se näin oo? Ja rajanäpillä tuodaan sitten, tai näpyllä kotiin. Toihan on hauska, totohan on oikeasti tosi hauska pelata pesäpalloa, mutta ensinnäkin A, se on tosi vaikea pelata taas jonkun 10 vuoden tauon jälkeen, ja B, niitä pelejä on vaikea saada, kun se vaatii sen tietyn X-määrän kansaa, niin kyllä varmastikin meitä löytyy useampia, jotka haluaa sitä pelata. Mutta mitä itse meinaat oikein tehdä? Onko tänään rentoa vai onko koko viikonloppu jo buukattu? Jos ei sulla muuta tekemistä ole, niin huomenna aamulla sitten taas kello 9.12. Mä sulle pidän seuraa. Ja ensi viikolla, kun huomenna, niin Ernest Lawson, Erkku, muun muassa Putouksessa tuttu herra, niin on mulla vierana. Katsotaan vähän, että mistä kaikesta päästään jutustelemaan. Ja huomenna illalla, niin milloin kanssa sitten sunnareita käydään taas. Ja itse asiassa kysymys, mitä me tuolla huomenna käsitellään, niin mä voisin kysyä sen sulta seuraavaksi tuossa uutisten jälkeen. Ja otetaan myös kiinni tämän viikon yhdestä tilanteesta, kun pääsin näpäyttämään vähän nuorisoa. Joo, muun muassa tällaista. Kohta.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festariekkot. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi. Ota isi
11: ja nauti edelleen. Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
12: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
11: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
12: Loistavaa.
13: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Marabou-sukkaakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuten tylsä hänä.
5: Ei oo.
1: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä, gallupeissa ylhäisessä yksinäisyydessään oleva SDP kokoontuu puoluekokoukseen tänään Tampereella. Maanantaihin saakka kestävässä kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät puolestaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Vihreiden kokouksesta odotetaan eniten sitä, minkä kannan puoluekokous ottaa velkajarruun. Osa vihreistä vaatii aloitteessaan, että vihreät irtautuisi puolueiden yhteisestä velkajarrusopimuksesta, jossa sitoudutaan talouskuriin. Ilta-Sanomat seuraa SDP:n ja vihreiden puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Etelä-Kaliforniassa Yhdysvalloissa noin 40 000 ihmistä on saanut kehotuksen evakuoitua kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Myrkyllisiä kemikaaleja sisältävä säiliö ylikuumeni torstaina ja alkoi vuotaa GKN Aerospacein tehtaalla Garden Groveissa Orinsin piirikunnan alueella. Viranomaiset eivät pysty tällä hetkellä kontrolloimaan säiliön venttiileitä. Säiliö sisältää yli 20 000 litraa myrkyllistä metyylimetakrylaattia, joka on myrkyllistä ja helposti syttyvää. Pohjois-Kiinassa Shaanxin maakunnassa on tapahtunut vakava kaivosturma, kun hiilimonoksidi eli häkäpitoisuudet nousivat vaarallisen korkeiksi hiilikaivoksessa eilisiltana. Ainakin 90 ihmistä on kuollut räjähdyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Kaivoksesta onnistuttiin varhain aamulla paikallista aikaa pelastamaan yli 100 ihmistä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
8: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
3: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
10: Helloust, halloust. Näin sanoo eräs herra, jonka nimeä ei mainita, mutta nimen takana on numerosarja 22. Joo, Lempäälän suunnilleen vaan terveisiä YouTube-legendalle. Janne Saarinen täällä. Kohta radiolegenda-statuksella paineleva tyyppi. Ei vainiska. Mä oon ihan oppipoika vielä noiden kaikkien muiden herrojen ja rouvien rinnalla, mutta fakta on se mielessä kaikille sama, että tänään on 23. päivä toukokuuta, lauantai, viikon paras päivä ja kello on yli 11 ja MM-kisat on muun muassa käynnissä. Ja kun Euroviisuista ei sitä kultaa tullut, niin eikö me näin tehdä, että napataan noista mömmömkilpailuista, Skoda Cupista, rakkaalla turnauksella on monta nimeä, mutta fakta on se, että tänä vuonna se nousee kapteeni Aleksander Parkovin käsivarsille sitten ja torit täyttyy, eikö sitä vaan. Ja hyvät biisit soi. No ne soi joka tapauksessa Suomi Puppi, kun kuuntelet. Pessi Rampan Pam. Tällä jatketaan ja perään Suvi Teräsiskaan rikki, mutta riittävä.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei game worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa. Suomi.

mukaan löytyy laulaja Tarra Oulun kupeista. Suvi Teräsiska nimeltään Rikki, mutta riittävä Radio Suomi-popin lauantaissa. Janne Saarinen sun kanssa on avaamassa viikon loppua. Eläköön elämä, eläköön viikon paras päivä. Sonja Lummetta ja Portti on pois siinä tässä. Ja sit voidaan miettiä vähän syntejä syviä, mikä on saanut sut tällä viikolla miettiin Sannin tavoin, että mitähän

0: miettii, että mitähän beetä. Ja voi kertoa, että tällä viikolla kun kävin uimahallissa, niin pari pikkujonnea nuorta, niin sai näpäytyksiä ja miettii ehkä, että mitähän tässä just tapahtui. Otetaan siitä kärjen vantaalaisen jälkeen ja Arttu Viskarilta. Jääkiekon MM-kisa, niin kuin biisit. Me toi ei virallinen oo, mutta tuossa on semmoista henkeä, kun lauletaan, että Suomi Finland perkele.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti.

0: Fi kautta takuuhinta.
1: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Moi.
8: Moi. Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikkee.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Bond. James Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Hyvänen, thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Suomi Finland perkele. Mitä siellä oikein tällä viikolla pelataan tuota MM-lätkää? Onko siellä tänäänkin peli? Jotenkin tulee mieleen tästä Viskariitton biisistä vaan. Jaana Saarinen täällä. Sun kanssa on tutkimassa ensinnäkin sitä, että milloin taas Leijonat pelaa. Onko tänään 23. päivä? No niin, eli huomenna on sitten Suomi Itävalta ja vielä sitten 26.5. niin Sveitsiä vastaan ja sitten sen jälkeen tiedetään parempaa dataa siitä, että ketä kohdataan puolivälierissä ja siitä sitten eteenpäin. Hei ja no MM-lätkää se tietenkin kiinnostaa, mutta no se on aiheuttanut mulle myös hyviä fiiliksiä tällä viikolla, mutta kyllä semmoinen pieni näpäytys. Se on aina semmoinen myös, joka tuottaa semmoista hyvää mielihyvää. Ja tällä viikolla tapahtui niin, kun mä kävin taas uimassa. Ja normaalisti mä oon tottunut siihen, että silleen arkisin, kun käy siihen aikaan polskimassa, niin olen laskemassa sitä keski-ikää, kun siellä on vanhoja gubbeja ja minä. Mutta tällä kertaa, niin no varmaan kato, kun viimeisiä viikkoja koulussa viedään, niin siellä oli sitten nuoriso-osastoa. Ja löylymestareita löytyi sitten sieltä yhdestä ja jos toisestakin kulmasta. Ja mä sitten kysyin, että saako heittää vettä, ja sitten nämä nuoret poitsut oli silleen, että no todellakin, että ei me olla mitään nössöjä. Mä heitin ihan pikkasen kerrallaan, ja sitten oli silleen, että hei, että miksi sä heität noin vähän, eikö sä pysty? Sitten mä sanoin, että hei, että voinko mä heittää vähän enemmän? Niin jätkät sitten sanoi, että joo, että me sanotaan sitten, kun on liikaa. No heitin yhden kauhallisen, toisen kauhallisen, katteli vähän siihen vasemmalle ja jätkät huutaa vaan, että lisää. Kolmanne, neljänne. Ja mä voin kertoa, että noissa, jos et ole hetken aikaa käynyt uimahallien saunoissa, niin se kestää hetken aikaa ennen kuin se itse löyly sitten sieltä tulee. Ja olisikohan joku 5 kauhallista mennyt ennen kuin sitten alkoi porisemaan ja alkoi olemaan suhteellisen kuuma sillä tavalla, että menisi itsekin vetää tuohon 45 asteen kulmaa selkään, mutta siinä ylvästi seisoi ja istui selkä suorana, korvat pikkasen kärtsäs ja siitä lähti semmoinen kymmenkunta nuorta jamppalle ja sitten pikkuhiljaa korvia pidelleen kylmän suihkun alle ja ei tarvinnut sanoa mitään. Semmoinen pieni näpäytys. Minuahan ei haukuta tissiposkeksi. Se oli tommonen kantapään kautta oppiminen nuorilla säippäreillä. Siitä sitten vaan uimaan. Opettelee vähän rintauintia, niin kuin kuuluukin ton ikäisenä. Teleksi siivet, peräkullaan B-miltä

0: Beemi Frida, Radio Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä ihan hetkisen aikaa vielä ennen kuin Elina Kotton jatkaa sun kanssa sitten lauantain kulku eteenpäin. Minä survasen Volvon käyntiin ja lähden ajeleen kohti Joensuuta. Mä todella toivon, että on viimeisen päälle ajosäät. Siellä on tänään semmoinen hyväntekeväisyys pesäpallopeli Ilosaari Rock Stadionilla, niin sinne vaan kuule sitten jälkijunissa tulemaan, jos niikseen. Hei, meillä on Suomen Popin 25-vuotisjuhlavuosi menossa tällä hetkellä, joka tarkoittaa myös sitten sitä, että joka ikinen päivä joku juontajista nostaa esiin oman suomalaisuuden soundtrack-lempibiisin. Ja mitä lähemmäs mennään kesään, niin sitä enemmän alkaa kesäbiisit soimaan. Mikä on mun mielestä kaikkien aikojen paras? No sen mä tuun soittamaan tämän lähetyksen vikana näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Moi!
8: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilmankos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin.
3: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos se on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

8.8. ja viimeinen keikka. No kyllä karseeta, että samalla ottaa jotain niin paljon, mutta samalla haluaisi, että aika ei kuitenkaan niin nopeasti mene. Pari kuukautta ja sitten sen jälkeen ennen punormaalien vikakeikka Tampereen Ratinassa. Nyt Reppu Jupiset, Riimiset, Rupiset ihan sieltä kärkipäästä, jos allekirjoittajalta kysytään heidän tuotannosta. Kiitoksia kuule tästä aamusta. Hyvät huomenet on toivotettu ja toivottavasti se tarkoittaa myös sitten hyvää viikon parasta päivää ja jatkoa. Elina Kottonen sitä ainakin huolen pitää, että sulla on hyvä olla hänen hellässä huomassa. Ja tuossa äsken mä vähän tiisailinkin jo, että on pakko laittaa soimaan yksi biisi, joka on mun mielestä se kaikkien aikojen kesäkappale. Suomi Pop täyttää 25 vuotta tai täytti jo, ja sen kunniaksi jokainen meistä juonteista nostaa sitten aina joka päivä jonkun suuren suomalaisen biisi. Ja tää on oikeastaan ensi viikolta, mutta pikkasen me voidaan etupeltoiseen vetää, varsinkin kun omasta suosituksesta on kyse. Mutta siinä on kyllä semmoinen biisi, jota ilman ei voi lomailla, ja toisaalta myös toiseen suuntaan, että kun tämän kappaleen kuulee, vaikka ei olisi lomalla, niin se lomafiilis puskee vasemmalta ja oikealta. Vedetään vähän speedoa jalkaa, plus 50 SP:tä tuohon runkoon, eiks niin? Ja muistetaan juoda vettä. Kiveäkätä raappanaa Gran Turismo nastaa tätä päivää ja me kuullaan sitten huomenna aamulla taas kello 9 siihen asti. Pelkkää aurinkoa ja moikka!

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
0: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tule puu-iloon.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: A legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP kokoontuu puoluekokoukseen tänään Tampereella. Maanantaihin saakka kestävässä kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät on parhaillaan koolla Turussa järjestettävässä puoluekokouksessa. Vihreiden kokouksesta odotetaan eniten sitä, minkä kannan puoluekokous ottaa velkajarruun. Osa vihreistä vaatii aloitteessaan, että vihreät irtautuisi puolueiden yhteisestä velkajarrusopimuksesta, jossa sitoudutaan talouskuriin. Ilta-Sanomat seuraa SDP:n ja vihreiden puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo kirjeessään EU-johtajille, että Saksan ehdotus Ukrainan niin sanotusta liitännäisjäsenyydestä Euroopan unionissa on epäoikeudenmukainen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on ehdottanut, että Ukraina voisi osallistua EU:n kokouksiin ilman äänestysmahdollisuutta eräänlaisena välivaiheena ennen täysjäsenyyttään. Merzin mukaan järjestely voisi edistää Ukrainan sodan loppumista. Zelenski totesi viestissään, että olisi epäreilua, jos Ukraina olisi läsnä Euroopan unionissa, mutta pysyisi äänettömänä. Pohjois-Kiinassa Shaanxin maakunnassa on tapahtunut vakava kaivosturma, kun hiilimonoksidi eli häkäpitoisuudet nousivat vaarallisen korkeiksi hiilikaivoksessa eilisiltana. Ainakin 90 ihmistä on kuollut räjähdyksessä. Kaivoksesta onnistuttiin varhain aamulla paikallista aikaa pelastamaan yli 100 ihmistä.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
19: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista.
17: Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
18: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Oula laa, mikä päivä maalata. Oula.fi. Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
19: Erittäin hyvää, kaunista, aurinkoista, lämmintä lauantaita myös mun puolesta ja kiitos Janne Saarinen aamupäivän seurasta. Tietysti täällä on siis nyt, kun nämä Hellen lukemiakin täällä jo väläytellään ja niin edelleen, niin totta kai on Farkalla myös tämmöinen otsikko, että karuennusta. Ensi viikolla pyrittää lunta ja räntää. Lämpötiloihin hurja syöksy. Ja siis näin se pitää olla, koska tämä ei tämmöinen lämmin viikonloppu ei tuntuisi yhtään miltään, jollei olisi tämmöistä uhkausta heti tuossa niskassa luettavana, että ensi viikolla kärsitään ja lunta tulee. Tänään oli Hesarissakin tämmöinen otsikko, että Helsinki heräsi mahdollisesti kesän ensimmäiseen hellepäivään. Ja sen kyllä näki tuossa, kun ajelin töihin Helsingin läpi, niin ikinä nähnyt niin paljon ihmisiä siis lauantaina aamupäivällä. Turistiryhmiä, turistibusseja, kaiken maailman naisten kymppi juoksijoita ja muutenkin juoksijoita, urheilijoita, pyöräilijöitä, ihan siis joukkueittain. Aivan hirveästi väkeä urheilemassa ja kaupunkia ihmettelemässä. Tämä aurinko tekee ihmeitä.
6: Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop.
19: Meinasin sanoa, että paitsi minussa, mutta itse asiassa itsekin olen käynyt. Siis olen käynyt tällä viikolla 2 kertaa lenkillä ja jopa muutaman juoksuaskeleenkin ottanut siinä niin, että kyllä se näköjään hulluuteen ajaa tämmöinen kevät tai sanotaanko jo kesäsää. Oikein hyvää lauantaita siis Suomi Popilta. Laitetaan Bessiä ja Kääriä soimaan. Tänään Kääriän iso keikka, josta me saadaan kuulla Kääriän omat kommentit tänään tässä lähetyksessä ja paljastuksia eilisestä kenraalista. Ensin kuitenkin Amazing Race-kilpailijoiden pariin. Heidät on julkistettu eilen ja sen lisäksi on vietetty treenipäivää. Miten sitä oikein Amazing Racea treenataan? Muun muassa siitä kertoo Tytti Junna ihan kohta lisää.
20: Hi, Kääriä.
21: Hi, Bess.
20: Haluatko lähteä ajelemaan?
21: Totta kai.
20: Okei, let's go.
22: Mä

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Kaija Koon, onnellinen loppu soi Suomi Popilla. Jos ajattelet, että itsellesi on sykettä nostettava viikonloppu, niin vielä sykettä nostettavampi on aika takuu varmasti Amazing Race-kilpailijoilla, jotka ovat tänään lähteneet ralliin. Ja tytti Junna, sinä olet jo tavannut Amazing Race-kilpailijat, eikö vaan?
1: No kyllä, mä oon viimeisen vuorokauden aikana päässyt aika paljon viettämään heidän kanssa aikaa. Startti tapahtui tuossa tänä aamuna Helsingin Tähtitornin mäeltä. Näin, miten he kirramasivat kohti kilpailua, mutta eilen heiltä on otettu jo puhelimet pois ja heillä on ollut tämmöinen treenipäivä, mistä kauhean moni ei tiedäkään. Eli kilpailu ei lähde ihan suoraan siitä, kun lähdetään kohti ulkomaita, vaan he treenaavat kaikkea tätä. Miten kirjekuoret avataan, miten mennään niin kuin tehtävässä toisessa, liikutaan, niin sitä treenataan ihan Suomen maassa jo yhden päivän verran ennen kisaa.
0: No toihan on hauska kuulla, nehän aina repäsee sen, niin sehän on aina semmoinen, minkä itsekin haluaisi kokea, kun repäsee sen kuoren, se näyttää niin hyvältä ja sujuvalta, mutta tämä siis selittää, että ne käydään tosi tarkasti läpi.
1: Kyllä, ja esimerkiksi yksi pari eilen, siis vartin yrittivät ensimmäisen kerran saada sitä kirjekuorta auki, että sillä on oikeasti syy, miksi sitä harjoitellaan. Sijoituskästin hostit, he kamppailevat kovasti sen kanssa, että tämähän ihan kauheat, jos reissu niin kuin jää siihen, että he ei saa ensimmäistä kirjekuorta auki, niin syystä harjoitellaan.
0: Ymmärrän, joo. Sijoituskästin podcastista Teemu Liila ja Kevin Van Desel on tässä ensimmäisenä mainittikukku. Ilta-Sanomat muun muassa on julkaissut koko tämän litanian. Kenestäs me nyt, tytti Junna, ollaan nyt sitten näistä Amazing Race-pareista eniten yllättyneitä?
1: No, ehkä musta tuntuu, että Elias Salonen ja Joel Hirvonen näyttelijät oli itsekin yllättyneitä lopulta, että niin kuin lähtivät reissuun. Että he itse sanovat, että tämä on ollut tavallaan kutkuttava ajatus, mutta sitten kun he ovat molemmat aika hitsin työllistettyjä ollut Valkokankaalla ja telkkarisarjoissa viime vuodet, niin se, että he molemmat pääsivät yhtä aikaa reissuun, niin se on aika siisti juttu. Hehän ovat tunteneet toisensa niin kuin tuolta lukioajoilta asti jo, ja tämä on heillä aika spessua, että he lähtevät kaverukset näinkin jännittävään reissuun. Mä jotenkin odotan tosi paljon, miltä heidän matka näyttää, nimittäin tänään jo tuossa lähtöviivalla musta tuntuu, että semmoista niin kuin kehollista jännitystä, liikettä koko ajan heillä ja semmoista superisoa täpinää siitä, että he ovat messissä, niin heidän matkaa odotan kyllä isosti.
0: Siellähän on tällä kertaa taas kerran, niin kuin tapana on, niin sekä just tämmöisiä ystävyksiä, kollegoita, sisaruspareja ja sitten ihan aitoja oikeita pariskuntia. Muun muassa Satu Taiveaho ja puolisonsa Ville Rajala sekä Nanna Karalahti puolisonsa Niklas Vettasen kanssa. Miltä näillä pariskunnilta, niin kuin, miltä näytti kemiat ja yhteistyö treenipäivänä?
1: No musta on hauska nähdä tavallaan, että nyt tuossa starttia lähestyessä varsinkin, no semmoinen niin kuin läheisyys ehkä, että he jännityksessä hakeutuvat siihen, että nojaa vähän toisen hartiaa ja halutaan vähän halata ja näin. Nannalta mä kysyinkin, että monessa reissu, he ovat kuitenkin aika tuore pari, niin monessa reissu heiltä ylipäätään on, niin viides ulkomaan reissu kyseessä ja aika jännittävää reissua heti pariskuntana lähtevät, että katsotaan mitä puolia löytävät toisistaan.
0: Toihan on klassikko vitsi pariskuntien kesken, että joo, ei, me ei ikinä selvittäisi tuosta Amazing Racesta, kun huodettaisiin ne hirveästi toisillemme. Ja se, että mietitään, että kenen, niin kuin jonkun kavereista, kenet niin kuin ehkä ottaisi ja miten senkaan pärjäisi. Mitäs tytti Junna itse mietit, kenenkaan lähtisit Amazing Raceen, jos kutsu kävisi? Vai lähtisitkö?
1: No lähtisin, musta se olisi ihanaa päästä tuommoiseen seikkailuun, mutta se on jännittävää, että uskaltaako se oman puolison kanssa, se on niin läheinen ja rakas, että siinähän aina ne tunteetkin on paljon isompia, mutta vaihtoehtoja haisi miljoonia. Siis musta on aivan ihana nähdä, kun tuolla on nyt myös Aleksi Mäkelä tyttärensä Nikitan kanssa, että no omat lapset on sen verran nuoria vielä, mutta onhan toi niinku tosi erityinen kokemus päästä myös niinku vanhemman ja lapsen kokemaan, että musta on ihanaa, että he lähtivät yhdessä reissuun myöskin.
0: Niinpä. Ja Amazing Race-reissuun lähtee jälleen kerran myös Heikki Paasonen. Selvästi pääsit Heikin jutullekin niin, että kuullaan myöhemmin tänään tässä lähetyksessä myös Heikin aatoksia ja vissiin jotain paljastuksiakin.
1: Pitää paikkansa, joo. Tällä kaudella on vähän uusia tämmöisiä konnan koukkuja tuolla matkan varrella ja Heikki niistä kertoi. Kuulostaa jännittävältä siltä, että taas mitä vaan voi kauden aikana tapahtua. Että vaikka jotkut asetelmat olisi tosi selkeitä ja näyttäisi, että jotkut sitä kärkipaikkaa koko ajan pitää, niin näillä uusilla konnan koukuilla muutoksia saadaan kyllä tapahtumaan varmasti matkan myötä aika isostikin.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos Tytti Junna, ja tuolta Radio Suomi Instagramista voi käydä katsomassa videomateriaalia siitä, miten Tyttikin siellä juoksuaskeleita ottaa Amazing Race -treeni päivässä. Päästetään kohta se Paasosen Heikki ääneen. Hänkin on taas kerran lähdössä pitkään reissuun. Miltä se tuntuu ja mitä nämä uudet etuudet oikein ovat? Sekin kuullaan kohta, nyt Nelli Matulaa. Kyllä se

0: Melli Matulan uusi ikuisuus soi Suomipopin lauantaissa. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Amazing Race-kilpailijat on julkaistu ja heidät on myös lähetetty tänään matkaan. Ja matkaan heidän kanssaan lähtee tuttuun tapaan myös juontaja Heikki Paasonen. Miltä se perheellisestä miehestä tuttuu taas lähtee ja millaisia ne kuvauspäivät siellä reissussa oikein ovat? Muun muassa siitä kuullaan lisää ihan kohta Kuumaan ja Jenni Vartiaisen jälkeen.
1: Tällä viikolla Radio Suomipop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 € lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuote.fi.

0: No en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa?
0: No 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Moi!
7: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Hei Musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata soi Suomi-popin lauantaissa. Oikein hyvää aurinkoista, lämmintä ja jännittävää lauantaita, etenkin Amazing Race-kilpailijoille, jotka ovat tänään lähteneet uuden kauden kuvauksiin. Ja reissuun lähtee tuttuun tapaan mukaan myös juontaja Heikki Paasonen. Tytti Junna tapasi Heikin.
1: Onko hyvä kausi tulossa?
2: Aivan sairaan hyvä kausi. Tämä kästihän on musta ihan niinku ilmiömäinen. Täällä on huikeita tyyppejä. Mä tunnen monet heistä ja olen mielenkiinnolla seurannut muita. Sitten meillä oli lisäksi näitä uusia elementtejä tässä tällä kaudella, toi ohituskaista, joka voi muuttaa sen koko pelin kulun jossain kohtaa. Niin paljon on palloja ilmassa.
1: Kerro vähän lisää tuosta ohituskaistassa. Mikä meininki?
2: Ohituskaista on siis semmoinen, että jossain kohtaa näille tarjoutuu mahdollisuus tehdä erikoistehtävä. Ja sitten jos erikoistehtävän suorittaa hyväksytysti, niin pääsee skippaamaan sen etapin kaikki tehtävät. Ei tarvitse tehdä mitään, pääsee suoraan chillaamaan päätepisteelle. Mutta sitten, jos se menee pieleen se tehtävä tai joku toinen tiimi ehtii sinne ohituskaistalle ennen, niin joutuukin palaamaan takaisin. Että sä oot menettänyt kaiken sen ajan, mitä sä oot säätänyt siinä erikoistehtävässä. Niin se voi olla vähän semmoinen make it or break it -tyyppinen tilanne.
1: Eli riskinottaja pitäisi olla sitten tänä vuonna mukana.
2: Kyllä, tai epätoivoisia ihmisiä. Mä luulen, että molempia on jossain kohtaa skabassa, kyllä.
1: Sulla on monta reissua jo takana. Miltä tuntuu lähteä ylipäätään kuvaamaan maailmalle?
2: No tässä kohtaa on niin kuin tämmönen tosi kova innostus. Sitten ensimmäinen viikko menee fiilistellessä, kun saa nukkua rauhassa silmät, että kukaan herättää. Sitten tokalla viikolla alkaa olla ikävä. Kolmannella viikolla selaa epätoivoisesti kuvia omista lapsistaan. Mutta tämä selvitään. Tämä on tämmöinen niin vajaa kuukauden paketti. Tämä on vielä tehtävissä.
1: Miten noi sun päivät tuolla reissussa rytmittyy?
2: No me kuvataan joka ikinen päivä. Meillä ei ole yhtään vapaa päivää meidän host-tiimillä. Niin mä oon periaatteessa päivän etupellossa, että kun kilpailijat vaikka tulee hotellille, niin mä oon sinä päivänä selittämässä jo niitä kaikkia pelejä, mitä he seuraavana päivänä niin tekevät. Että sillä tavalla mennään aina päivä etupeltoon ja sitten mä kisapäivänä käyn selittämässä vähän niitä pelejä ja sitten meen odottelee sinne jonnekin lehmuksen alle, että he sieltä saapuvat.
1: Kuinka pitkään on ollut tämmöinen pisin odotusaika, että sä oot ollut valmiustilassa?
2: Ihan koko päivä. Kyllä meillä on tämmöisiä, niin kuin lasketaan tämmöisiä ennusteita fast ja slow aika, että mikä on nopein mahdollinen aika, missä tämän reitin pystyy tekemään, mikä on sitten hitain mahdollinen aika. Se voi olla vaikka 8 tuntia se ero niin kuin ensimmäisen ja viimeisen välillä. Ja kyllä siellä sitten varsinkin, kun ollaan jossain ihme niin kuin puun alla kaatosateessa, nökötetään siellä, niin kyllä siinä väliin saa fiilistä vähän hakea.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos Heikki Paasonen rehellisestä vastauksesta. Että fiilis ei välttämättä ihan koko ajan ole korkealla, kun siellä ootellaan. Että joku on nyt löytäisi tänne perille ne Amazing Race-kilpailijat. Heikkiä jututti tytti Junna ja tätä materiaalia haastatteluineen ja kuvan kanssa löytyy katsottavaksi myös Radio Suomi-popin Instagramista. Ja muun muassa Ilta-Sanomat on julkaissut siis tänään retkueen, jotka kaikki ovat lähteneet uutta Amazing Race kautta kuvaamaan. Hyvää reissua. Tässä soi Portion Voicen Elämän ABC.

0: Pakkanenkin tässä tuut kappaleellaan laulaa Radio Suomipin lauantaissa näistä parisuhdeasioista, ja kylläpä ne liittyvät tai saattavat liittyä myös esimerkiksi tosi TV-formaatteihin. Mitenkä teidän parisuhde kestäisi, jatketaan tästäkin ihan kohta.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ai, onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuu.
15: Tule puhilaan.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
19: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
18: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
19: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
18: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: ylitse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn. Mutta nimmari tulee,
0: jos haluat. Ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Hello Helsingin maailman toisella puolen soi Suomi Popille. Tässä kun näistä tänään julkaistusta ja reissuun lähteneistä Amazing Race-kilpailijoista on puhuttu, niin Minttu laittoi WhatsAppiin numeroon 0403564556 viestiä. Et jos johonkin ohjelmaan joskus haluaisin, niin se olisi just tuo Amazing Race, mutta on sitä mahtava myös kahtua. Ja Minttu laittaa, että me miehen kanssa aina just kuvitellaan, että mentäisiin yhdessä ja ai että miten tossakin tilanteessa ja tossa olisi mennyt hermo. Niin, kyllä tämä on aika monen pariskunnan ja miksei kavereittenkin hupi ajatella, että joo, miten sitä tuossakin pärjäisi. Voin kertoa myös sen verran, että kun näitä spekuloidaan aina välillä, että ketä sinne ottaisi mukaan tämmöiseen tai vaikka haluatko miljonääriksi ohjelmaan, niin itse en ole kyllä ainakaan oman puolisoni listoilla, en varmaan edes top 10.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että kiitos vaan, mutta rakkautta kai se on sekin, että tietää, että sinusta ei tuohon olisi. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuus soi Suomi-popilla. Seuraavaksi uutisia ja kohta muuten ääneen Viskari ja Halonen. Molemmat yhdessä, ei Tarja Halonen vaan Olli. Ovat kuulemma alasti. Mistä on kyse, sekin selviää pian.

0: Elias Kaskinenkin on ollut mukana Suomi-popilla täällä festarietkoilla. Niistäkin kohta lisää kyseenalaista materiaalia. Ennen sitä ihan asialliset kello 13. Uutiset ja säätiedot.
1: Tällä viikolla Radio Suomi-pop. Festarietkot. Radio Suomi-pop.
2: Hei, onko sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kaupan kautta.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
9: Voiks me tulla mukaan, please?
8: Mitäs tarttet?
9: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. Pääministeri puolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP on koolla Tampereella. Kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olemansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto vaatii pysyvää oleskelulupaa hakevia ihmisiä poistumaan maasta hakuprosessin ajaksi. Uudessa säännössä Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaiset sanovat, että pysyvää oleskelulupaa hakevien olisi palattava kotimaahansa. Wall Street Journalin mukaan maahanmuuttajien täytyy käytännössä jatkaa hakuprosessiaan ulkomailla sijaitsevissa Yhdysvaltain konsulaateissa. Hallinto perustelee päätöstä pyrkimyksellään torjua laitonta maahanmuuttoa Yhdysvalloissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo kirjeessään EU-johtajille, että Saksan ehdotus Ukrainan niin sanotusta liitännäisjäsenyydestä Euroopan unionissa on epäoikeudenmukainen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on ehdottanut, että Ukraina voisi osallistua EU:n kokouksiin ilman äänestysmahdollisuutta eräänlaisena välivaiheena ennen täysjäsenyyttään. Merzin mukaan järjestely voisi edistää Ukrainan sodan loppumista. Zelenskin mukaan olisi epäreilua, jos Ukraina olisi läsnä Euroopan unionissa, mutta pysyisi äänettömänä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä kymmeneen. Uula.fi.
3: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
6: Oikein hyvää lauantaita. Niin kerta kaikkiaan kesäistä lauantaita, että aivanhan tässä tulee semmoinen ajatus mieleen, että niin. Nythän sitä voisi oikein hyvin livemusiikkia kuunnella vaikkapa jossain tuon tyyppisessä festivaaliympäristössä, jossa juomaa on tarjolla, kavereita on, ihmiset on kesälomalla ja lomatunnelmissa. Ja tosiaan bändejä ja artisteja lavalla ja toisella lavalla koko ajan ilotulituksena semmoisia, jotka haluaa kuulla ja nähdä ja se on niin vitsin käsittämättömän hyvä keksintö toi festivaali. Että kyllä se vaan ihmiselle kelpaa, jos semmoiseen on mahdollisuus osallistua. Ja Radio Suomen Popin festivaalithan juhlitaan ei vain sille, että on koko viikonloppu musaa ihan sairaan paljon yhdellä paikkakunnalla, vaan kahdella paikkakunnalla. Samana viikonloppuna kuin sekä Jyväskylässä että Oulussa heinäkuussa jälleen Suomi Poppeja juhlitaan. Ja meillä on ollut täällä festarietkot ja festarisimulaattori. Jo eilen.
7: Suomen parhaat biisit.
8: Radio Suomi-pop.
6: Tai pitkin viikko ja viime viikkohan täällä on kaas jo artisteja rampannut festari etkoilemassa, mutta eilen täällä oli siis ne bajamajat ja meet and greet-pisteet ja kaikki mahdolliset tosiaan festarisimulaattorin vermeet. Radio Suomi-popin Instagramista voi käydä katsomassa muun muassa, mitä Elias Kaskinen kirjoittaa itselleen kuvitteelliseen festari-raideriin ja niin edelleen. Mutta päästetään myös Arttu Viskari ja Olli Halonen kohta ääneen, koska hekin olivat täällä yhdessä ja poikkeuksellisessa olosuhteissa. Kuunnellaan ensin Bessiä ja Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin siis, on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: pitää,
2: rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Siksi sun pitäisi hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: BM ja Olavi Uusivirta tässä. Viimeinen tanssi on tämä kappale. Oikein hyvää, lämmintä, hienoa lauantaita Radio Suomi Popilta. Suomi Popit, meidän festarit juhlitaan Jyväskylässä ja Oulussa heinäkuussa. Perinteisesti samana viikonloppuna samassa paikassa. Ja me ollaan ihan siis festarihuumassa täällä etkoiltu jo vaikka kuinka kauan ja pyydetty artisteja tänne. Eilen täällä oli siis Suomi Popilla tämmöinen festarisimulaattori, jossa oli niinku ihan kaikki viimeisen päälle vermeet. Näin muun muassa tuolta semmoisen esimies laittoi täältä video, että Irina esiintyy, Irinalla on kitaristi mukana. Se kitaristi on Anssi Kela. Että festariartistitkin oli ihan viimeisen päälle täällä studiossa. Radio Suomi Popin Instagramista voi käydä katsomassa ja kuuntelemassa, mitä kaikkea täällä tapahtui. Ja live-vetoja uusitaan myös ensi viikon sunnuntaina oikein roppakaupalla. Juholla oli täällä jo aiemmin vieraana muun muassa Olli Halonen ja Arttu Viskari yhtä aikaa. Ja Juho kysyikin, että onko tämä nyt siis semmoinen setti, mikä kuullaan vain tämän kerran, että tämä on ainutlaatuinen esitys.
1: Yksi, mikä tästä tekee poikkeuksellisesti, me ollaan täysin älästi.
2: Niin, joo, mä en halunnut sanoa sitä ääneen, mutta nyt kun se tuli sitten puheena ulos, niin mikä siinä? Oli tarkoitus vähän muistella vanhojen vielä. Olli, haluatko sä kertoa, miten tämä studio ja sitten studiossa oleva henkilö, en siis minä, vaan Arttu, liittyy sun uran alkuun?
3: Joo, no tosiaan silloin kun Pohjola oli julkaistu ja se oli vähän niin kuin sillain lähtötelineissä, että lähteekö se vai ei se biisi. Ja sitten oli ehkä maanantai ja Arttu soitti mulle, että muro, meitä huomenna tuonne Suomi Popin aamulypsyyn. Ja se oli semmoinen, että en mä oikein tiedä, oliko siellä ollut edes muita artisteja. Että mulla vähän aikaa sellainen kesti.
2: Ei kyllä käytännössä.
3: Niin, että vähän aikaa kesti sellainen niin kuin tajuta, että se on tosissaan. No sit siinä oli se läppä just, että tohon laitetaan se Jaajolle kaljaa kyltti tohon noin. Ja sit mä tulin tänne ja mä muistan vielä sen, mä olin tietysti ihan vihreä, en tiennyt näistä hommista oikein mitään. Niin sitten mitä Arttu sanoi mulle, että et sit mene sinne mitään kitaraa virittelee, että meitä vaan vetää. Ja mitä varmasti tarkoitti sitä, että siellä ei mitään soundcheckia sitten tehdä, mutta mä otin sen niin kuin ihan kirjaimellisesti, että kitara käteen ja sitten vedettiin sillä, oli epävireessä tai ei.
2: Osuko vire?
3: Mitä?
2: Osuko vire kuitenkin?
3: Oli se ihan hyvässä vireessä, ei siinä. Mutta siis se oli niin kuin mun ehdottomasti semmoinen ehkä rakkain suomipoppi muisto ja tietysti siitä tuntuu, että se oli se hetki, minkä jälkeenpäin ajateltuna tuntuu, että koko Suomi kuuli sen, että kaikki tiesi, että mä olin ollut siellä. Ja sitten siitä hommat lähti sitten nopeeseen nousuun, mutta se oli mun semmoinen iso suomipoppimuisto. Ja just, että ei se nyt varmasti olisi ilman Arttua onnistunut, että Arttu, ainakin mun käsittääkseni, soitti Jaajolle ja sanoi, että voiko Olli tulla, ja sitten mä tulin.
1: Jaajo sanoi, että ei ole aamulypsyä ja tuota vieraita. Mä sanoin, että vitsi, tää on eka kerta.
2: No niin, näin se neuvottelu tapahtuu. Ja hetkinen, mitäs vuotta tässä on nyt sitten eletty? Se on ollut
3: 20, onko se 2 vai 1? Vitsi, vuodet vaan viuhuu. Olisiko 2001 ehkä?
1: Joo, jotain semmoista.

0: Joo.
1: No niin. Lasku tulee perästä sitten. Niin. Tästä ei tämä tietenkään ilmaista.
2: Ei.
1: Mikään homma tässä.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
4: Näin muisteloivat ja myös musisoivat Olli Halonen ja Arttu Viskari Juho Keskitalon iltapäivälähetyksessä täällä Radio Suomi-popin festarietkoilla. Ja molemmat miehet toki mukana myös niillä oikeilla Suomi-popeilla, joita juhlitaan siis sekä Oulussa että Jyväskylässä 9-11. heinäkuuta. Jos vielä liput uupuu, niin suomipopfestivaali.fi. Sieltä löytyy. Tää on Arttu Viskarin Mökkitie.
5: Kesäkuu vuonna 86, meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soi Suomi-popin lauantaissa. Viime viikonloppuna, vielä viikko sitten, kovasti jännitettiin, että miten käy Euroviisuissa ja mitäpä jos ne järjestetään oikeasti ensi vuonna Suomessa. No niin ei käynyt, mutta tämäpä aiheutti ihan oikeita konkreettisia järjestelyitä ja uudelleen suunnitteluita aika monella. Miksi? Kerron tästäkin kohta. Sitä ennen Erika Wiikmanin myynnissä ja Alisa Syrjän Sydän on rikki.
1: Radio Suomi-popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi-pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhiloon.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Kaupan

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
9: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: sydän, jos on funnut.
1: Aliisa Syrjän Sydän on rikki on tämä kappale. Ennen tätä kuultiin Erika Wiikmanin myynnissä viime viikonloppuna. Erika Wiikmankin esiintyi Euroviisuissa Viinissä ja siellä Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen liekinheiti, joka äsken kuultiin, niin tietenkin kans soi ja sitähän kovasti hehkuteltiin ja nyt ollaan sitten jo toivuttu siitä ennakkosuosikin haarniskasta, joka meillä oli ajatuksesta siitä, että josko sittenkin oltaisiin saatu ne viisut tänne Suomeen. Mutta ihan oikeasti meillä se nyt oli vaan sitä, että no voi vitsi, harmi. Mutta aika monella kuulemma, siis meidän toimittaja Tytti Junna oli siellä Viinissä ja kertoi, että siellä oli siis faneja ympäri Eurooppaa, jotka olivat jo varanneet ihan oikeasti hotelleja muun muassa Tampereelta. He olivat varmoja, että Tampereella järjestetään viisut, vaikka olisihan ne voinut olla, että Helsingissäkin olisi järjestetty. Mutta silti ne ajattelivat, että ne on ainakin Suomessa sitten varattu viisujen aikaan niin hotellihuoneet valmiiksi. Että tämä on aiheuttanut myös ihan tämmöisiä konkreettisia muutoksia ja ehkäpä näkynyt myös niissä hotellien varaustilanteissa, että ei mitään hätää, älkää ottako henkilökohtaisesti. Mutta se Tampereen hotelli, josta nämäkin huoneet on sitten peruttu mahdollisesti nämä varaukset. Että Tampere on toki hieno kohde, mutta ehkä siinä olisi ollut tämmöinen viisumotivaattori myös, miksi sinne olisi kauempaa just sinä viikonloppuna reissattu.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Toki saatan olla väärässäkin hyvänen aika. Voihan olla, että he ovat siitä huolimatta, vaikka ei viisuja täällä nyt järjestetäkään ensi keväänä, niin päättäneet matkustaa Suomeen ja ihastella Tamperetta ja maistaa mustaa makkaraa. Come on.

0: PMP Matkalaulu soi Suomi Popilla ja oi että kun tämmöisiä reissuja kohta tehdään. Okei, kesäreissuja ja festarireissuja, kun aivan kohta koululaistenkin kesälomat alkavat. Ja keikkareissuillehan suuntaa myös Vesala. Nyt tekee paluun ensin kesän keikoille festareilla ja sen jälkeen ensi syksyn konserttisali kiertue, josta hän on kertonut, että sinne on avattu myös 3 lisäkeikkaa. Onnea Oulu, Helsinki ja Espoo, saatte Vesalan vieraaksen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan nyt Elastisia ja Jenni Vartiaisen Epäröimättä hetkeäkään. Hyvää kesäistä lauantaita.

0: Jenni Vartiainen ja Elastinen tässä yhdessä epäröimättä hetkeäkään. Popeidan tahdotko, mutta tosiaan laitetaan kohta soimaan ja sitä ennen Isaac Eliot odottelee viidennettä lasillista kappaleella Ai että. Hei lätkää, pelataan taas, mutta miten tänä viikonloppuna meneekään? Missä kohtaa täytyy suomikypärä pukea päälle? Tarkistetaan tilanne kohta.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Lounea.
8: Lounea.fi.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuu.
15: Tule puu-iloon.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
20: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
21: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
22: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
21: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
22: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätä.fi.

0: Hopeidan tahdotko mut tosiaan kyseenalaistaneen myös sitä, että ootko valmis vierelläni istumaan ja kuuntelemaan ja katsomaan, kun huudan, kun katson suosikkijoukkueeni pelaavan. Olisi sitten lätkää tai futista, mitä milloinkin, mutta MM-lätkäturnaus on nyt ajankohtainen. Tänään Suomi ei ottele, vaikkakin siellä muita pelejä toki pelataan, muun muassa Sveitsi, Unkari ja Itävalta, Saksa vielä tänään. Mutta huomenna illalla kello 21.20 Suomi kohtaa Itävallan, joten silloin taas sitten huudetaan, tuskastellaan tai hurrataan.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tänään suomilaseja virittelevät myös kansainväliset fanit ja toki suomalaisetkin Kääriän keikalla ylleen. Kohta päästetään Kääriä uutisten jälkeen ääneen. Tässä sitä ennen Diandraa. Tämä on Paha poika.

0: Diandran paha poikaa tämä kappale. Ja paha poika itse kääriä kärtsäri. Meidän oma Jere pääsee kohta ääneen. Hänellä on tänään Suomen isoin keikka tähän mennessä otsikolla Eurodisco. Paljastuksia Eurodisco-showsta ja omista linjoistaan muun muassa. Kääriä kertoo kohta uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
12: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
14: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
15: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
14: Pitkä omaan päähän?
15: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
14: Kiitos.
16: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
18: No kyllä.
17: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
18: No.
17: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
20: AD jatkaa auton matkaa. AD.
21: A legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Drooni on pudonnut Latvian kaakkoisosassa sijaitsevaan järveen tänä aamuna, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Miehittämätön ilma-alus syöksyi Kraslavan kunnassa sijaitsevaan Riitsan järveen. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Etsintäalue on laaja, joten paikalle on kutsuttu lisävoimia. Drooneja on eksynyt Baltian maiden ilmatilaan useaan otteeseen kuluvan vuoden aikana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto vaatii pysyvää oleskelulupaa hakevia ihmisiä poistumaan maasta hakuprosessin ajaksi. Wall Street Journalin mukaan maahanmuuttajien täytyy käytännössä jatkaa hakuprosessiaan ulkomailla sijaitsevissa Yhdysvaltain konsulaateissa. Hallinto perustelee päätöstä pyrkimyksellään torjua laitonta maahanmuuttoa Yhdysvalloissa. Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP on koolla Tampereella. Puheessaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kritisoi eduskunnan hyväksymän lain määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisesta. Lindman totesi, että SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Ilta-Sanomat seuraa SDP:n ja vihreiden puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
23: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
1: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
0: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
23: Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
2: Oikein hienoa lämmintä kesäistä lauantaita täältä Helsingistä, mutta eipä siellä kadehdita ilmeisesti pohjoisessakaan. Näyttää sääkarttojen perusteella siltä, että lämpöä riittää tänään ihan koko tässä maassa. Tänään täällä Helsingissä juhlitaan ja sitä voi tietysti pohjoisen kanssakin kadehtia, jollei ole jo matkustanut tänne ja ole jo valmiina siirtymään Kääriän tämän iltaiselle Eurodisco-keikalle. Meidän tytti Junna on tavannut Kääriän eilen. Hän on nähnyt sen kenraaliharjoituksen ja saa paljastaa vähän sieltä lisää muutenkin, että mitä tänään Eurodisco-showssa tullaan näkemään, mutta Kääriältä kuullaan kohta kuolemattomia lausahduksia ja viisauksia. Muun muassa liittyen siihen, että linjoistaan täytyy pitää huolta ja millaiset linjat sitten ovatkaan. Niin Kääriä kuittaa sen sillä, että no kohta me kaikki maadutaan. Niin silleen sitten, jos ei ole omaka kuntokuuri mennyt just niin kuin oli suunnitellut, niin hei, mitä sitten? Kohtahan tässä maadutaan kuitenkin.
23: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Ja tämä oli siis nimenomaan semmoinen lohdullinen ja kannustava iloinen viesti ja suhtautumistapa. Laitetaan cha-cha-cha soimaan sitten Kääriä ääneen. Tässä sitä ennen Ellinoran ja Samuli Putron osuma. Hienoa lauantaita.
7: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Kääriän cha-cha-cha pauhaa Suomi-popilla ja hyvästä syystä. Nimittäin tänään Kääriä ottaa Helsingin Veikkausareenan haltuun Eurodisco-konsertilla. Siellä on luvassa Kääriän tähän asti sen uran suurin ja näyttävin show. Täynnä yllätyksiä ja vauhdikasta menoa. Näin on muun muassa Kääriän Instagramissa luvattu, mutta mitä sitten tarkemmin sanottuna? Meidän tytti Junna oli jo eilen seuraamassa kenraaliharjoituksia ja pääsi tapaamaan Kääriää.
1: Mitä tulee tapahtumaan Eurodisco-keikan lavalla?
2: Mä aion käydä aivan saatanan korkealla, pilvissä asti.
1: Sillain niin kuin henkisesti vai fyysisesti?
2: No joku voi tässä vaiheessa kuvitella, että se toteutuu jonkun aineen alaisuudessa, mutta tässä puhutaan nyt ihan tämmöisestä meikäläisen vain tämmöisestä lavamateriaaleista. Lavamateriaalit mahdollisesti vie minut korkealle ilmoihin Veikkausareenan pilviin.
1: Monta ihmistä sillä niin kuin apauttia rallaa keikaikan tullaan näkemään lavalla?
2: Mä sanoisin, että 10 ja 30 välillä.
1: Ihan sikana jengiä.
2: Niin.
1: Miten show on syntynyt? Mitä kaikkea sä nyt tässä itsestäsi annat maailmalle?
2: Mä aion aukasta kaiken, sydämeni kaiken, rahat, kaikki. Kaikki on nyt tässä kiinni. Ja tää on nyt faneille tehty ja myös totta kai minua varten, että eihän mä nyt niin hölmoa, että mä tulisin tänne muuten vaan touhottaa, että rakkaudesta lajia tehdään kyllä tää show, että parhaamme yritetään ja kyllä tulee hieno.
1: Mitä on sun rituaalit tässä nyt? Käyt sä niin kuin jotenkin treenaa, syöt sä hyvin ennen vai jotain ihan päinvastaista?
2: Onko mä sun mielestä treenannut?
1: Sä oot treenannut tätä olemusta.
2: Mä voin kertoa, että mä olisin halunnut olla hyvässä kunnossa, mutta Matti ei antanut mua laihuttaa.
1: Miksi?
2: Eli jos mulla tulee terveysongelmia, niin Mattille terveisiä vaan.
1: Onko hän sitä mieltä, että niinku Kääriän pitää näyttää juuri tältä?
2: No se on osa tätä prosessia tullut, kertynyt kaikki se trauma ja kaikki tänne vattaa, niin pidetään ne siellä sisällä. Se on osa ihmisyyttä ja elämää. Ja sitten jossain vaiheessa me maadutaan.
1: Mitä tämän päivän jälkeen nyt sitten tapahtuu, kun kaikki on nyt sitten tässä, kun sä laitoit, että kaikkesi pistit peliin, niin mitä sen jälkeen?
2: Ai mitä sen jälkeen? Mä varmaan menen kotiin, nukku, ja sitten mä jatkan taas töitä.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi tytti Junnalle eilen tämän iltaisen Kääriän Eurodisco-konsertin kenraaliharjoituksessa. Kärtsari itse ja töitähän riittää. Kääriän Eurodisco Tour lähtee sitten syksyllä kiertämään Eurooppaa ja siellä on aivan valtavasti keikkapaikkoja ja isoja kaupunkeja. Lontoosta Viiniin ja sieltä Varsovaan, Krakovaan, Pariisiin, Kölniin, Hampuriin, Berliiniin ja niin edelleen. Mitä tytti Junna itse näki eilen siellä? Ja mitä sieltä keikasta tämän iltaisesta tulevasta isosta showsta saa oikein paljastaa. Jatketaan siitäkin kohta. Mutta nyt soi Ahti ja Beemin Tähdet.

0: Ahtin ja Beemin tähdet soi Suomi Popilla. Oikein hyvää lauantaita ja Kääriän pääpäivää. Tänään suurkonsertti Eurodisco otsikon alla Helsingin Veikkausareenalla. Tytti Junna on eilen jo ollut siellä ja nähnyt, mitä kaikkea tapahtuu. Mutta mitähän sieltä uskaltaa paljastaa, niin kohta kuullaan lisää. Kuunnellaan sitä ennen Mirellaa ja Olavi Uusivirran Rakastan teitä kaikkia.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
1: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu. Tule
2: puhilon. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä aina.
3: Ei oo.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Olavi Uusivirta, mä rakastan teitä kaikkia ja kaikkia teitä. Samaa huumoria meillä kuulee vähän väliä, kun sanoo lapsille, että mä niin rakastan teitä. Ai joo, ai mitä teitä, siis hiekkateitä, mökkiteitä, asfalttiteitä ja niin edelleen. Ohoi. Semmoista se on humoristien kanssa. Tämä on Kääriän Cha Cha Cha ja tämä kappale soi tässä nyt siksi, että tänään on Kääriän pääpäivä. Eurodisco-konsertti järjestetään tänään. Tytti Junna on nähnyt sen jo eilen ja hän kertoo, millaista siellä oli.
1: Kääriän Eurodisco-keikka on tänään Veikkausareenalla. Vihdoin on se päivä. Mä pääsin etupeltoon eilistä kenraalia vähän seurailemaan, että miltä siellä nyt oikeasti näyttää. Ja mikä määrä siellä on jengiä tekemässä tuota showta valmiiksi. Lavaa rakennetaan, asusta pidetään huolta stylisti- ja suunnittelijavoimiin, on tanssijoita, on bändin jäseniä ja kuulemma lukuisia fiittaajakin tulossa sitten itse showhun mestoille. Eli tämä on valtava, valtava pläjäys, mikä tänä illalla tullaan näkemään. Se, mitä kuulemma jännitetään, on se, että tämä on keikka, jota on treenattu. Mä jututin siellä sekä Kääriä että Hääriä ja sanovat sitä, että kun 2023 vuoden jälkeen, kun Euroviisut räjähti isosti käsiin, ei ole ollut aikaa vaan treenata ja harjoitella minkäännäköisiä show-juttuja, vaan on vaan vedetty keikka ja eletty hetkessä, niin se jännittää, että kun on tarkat askelmerkit, niin miten siinä tilanteessa sit pystytäänkään toimimaan. Muutenkin lavalla tullaan näkemään erittäin kiinnostavia elementtejä, mä en saa niistä vielä paljastaa, mutta visuaalisestikin on aika eksoottista näkyä siellä lavalla, eli kannattaa ehdottomasti senkin takia Veikkausareenalle astella. Muuten ilta tulee olemaan varmaan ihan crazy. Kääriä itse sanoi, että hän on ladannut tähän iltaan kaiken, niin rahasta kuin sielusta lähtien, ja kuulemma keikan jälkeen aikoo hetken vaan levätä ja nukkua, mutta sitten jatkaa töitä. Musta oli kans ihana kommentti, että tässä ei olla nyt mitenkään paketoimassa uraa tai muuta, vaan sit jatkuu työt keikan jälkeen. Mutta ennen sitä nautitaan tästä illasta. Nyt jos ei ole vielä lippua areenalle, mä en tiedä onko niitä enää olemassa, niitä lippuja, mutta ton eilisen fiiliksen pohjalta ihan vaan suosittelisin tsekkaamaan, että löytyykö. Ja ottamaan vielä haltuun liput, jos niitä vaan on, koska aika maagisesta illasta taidetaan nyt puhua.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos tytti Junna. Näin hän kehotti eilisen kenraaliharjoituksen perusteella. Ainakin mitä mut katson tästä Ticketmasterista, niin kyllä tämä näyttää siltä, että joitakin lippuja sinne voisi vielä saada. Siis ei VIP-lippuja eikä mitään muutakaan erikoisuuksia, mutta kuitenkin joitakin hajanaisia lippuja Veikkausareenalle Kääriän suureen Eurodisco-konserttiin. Tänään vaikka siellä on jonotus, ainakin otsikkojen perusteella, fanit olisivat halunneet jonottaa jo eilen ja ovat olleet suorastaan kärttyisiä, kun vasta tänään on päässyt jonottamaan. Mutta ovet aukeaa jo kello 18, joten ei muuta kuin äkkiä pikkusen vihreitä luomea ja boleroa päälle ja tanssimaan.

0: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilta, kuten tässä. Olkaa hyvät.
1: Precis, olkaa hyvät, että Million Dollar Smile on tää kappale. Mä äsken kuultiin Neon kakkosen pieninä palasina ja kohta kuunnellaan Suomi Popilla. Anija ja Vesala.

0: Million Dollar Smile soi Suomi-Popin lauantaissa. Ja kuunnellaan seuraavaksi täällä festari etkoihinkin osallistunutta Ania sekä keikka uutisia tänään julkaissutta Vesala.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu, pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
10: Sekä suomalainen tomaatti €1,99 kilo.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään.
16: Legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
17: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oli se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin jota. Onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Aijaa. Huomenna vasta.
2: Mutta jos se on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottoman. Mulla on nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Vesala, muitakin ihmisiä soi Suomi-popilla syksyn konserttisalikiertueesta. Hän uutisoikin, että lisäkeikkoja on tulossa muun muassa Ouluun ja Helsinkiin. Oliko Espoo vielä yksi paikkakunta, ja sitä ennenhän Vesala jo tekee paluun keikkalavoille kesän festareilla, muun muassa Suomi-popeilla. Musisoi hän.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mikäli festariliput vielä uupuu, niin suomipopfestivaali.fi palvelee päivin ja öin. Uutisia ja säätietoja Suomi-popilla seuraavaksi ennen sitä Portion pois ja Sonja Lumme. Eläköön elämä. Kuulemma Portion pois muuten tulee täällä ensi viikolla Suomi-popilla käymään, ja taas on jotain jekkuja ja

0: Bastion Boys ja Sonja Lumme, Eläköön elämä soi Suomi-popilla. Eläköön elämä todellakin tämmöisenä päivänä. Vitsi, aurinko paistaa ja on ihan jo kesä. Säätietojakin kohta uutisten jälkeen Suomi-popilla lisää. Kuunnellaan sitten Kuumaata ja Beemiä ja kappale suosituksen meille tarjoilee hovimuusikko Ilkka.
1: Tällä viikolla Radio Suomi-pop. Festari etkot. Radio Suomi-pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kyllä.

0: Eckerolai.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Puuhamaa on paras paikka.
8: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Puhuilo, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuhamaan.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei oo muuten tylsä hänä.
17: Ei oo.
19: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Drooni on pudonnut Latvian kaakkoisosassa sijaitsevaan järveen tänä aamuna, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Miehittämätön ilma-alus syöksyi Kraslavan kunnassa sijaitsevaan Riitsan järveen. Se räjähti osuessaan veteen. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Paikallisia asukkaita on kehotettu pysymään poissa tapahtumapaikalta. Latvian puolustusvoimat ei havainnut droonin tuloa maan ilmatilaan, vaan poliisi sai tiedon droonihavainnoista alueen asukkailta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto vaatii pysyvää oleskelulupaa hakevia ihmisiä poistumaan maasta hakuprosessin ajaksi. Wall Street Journalin mukaan maahanmuuttajien täytyy käytännössä jatkaa hakuprosessiaan ulkomailla sijaitsevissa Yhdysvaltain konsulaateissa. Hallinto perustelee päätöstä pyrkimyksellään torjua laitonta maahanmuuttoa Yhdysvalloissa. Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP on koolla Tampereella. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kritisoi, puheessaan eduskunnan hyväksymän lain määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisesta. Lindman totesi, että SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
8: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
20: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
6: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
21: Oikein hyvää lauantaita. Mahtavaa kesäistä lämmintä lauantaita täältä Suomi-popilta. On tää hienoa, kun nyt tässä väkisin näillä säillä tulee mieleen niin kuin kaikki kesän suunnitelmat. Ja ai että, miten mennään mökille ja ai että, miten mennään festareille ja mihin lie kesäreissuihin ja muihin sitten resutaankin. Ja festarit on hauskoja siis, eikä siellä aina välttämättä ihan kaikkia bändejä ehikään nähdä, kun niitä on niin paljon yhden viikonlopun aikana. Muistan itse aikoinaan, kun olen ollut ehkä ensikertalaisena Ruississa. Ja menin katsoa Weeping Willowsia, kun se oli niin tärkeä, että mä näen sen. Ja sitten muistan semmoisen kohtaamisen, kun juteltiin, kun siellä tuli yksi tuttu vastaan, joka kysyi, että ketä sä oot tullut katsoa. Mä sanoin, että Weeping Willowsia. Mä sanoin, että niin, ne soitti siis tuossa 45 minuuttia sitten. Niin, siis. Joo, okei. No mutta kaikkia ei nyt vaan ehdi nähdä, kun oli siinä vähän kaikkea muutakin, että ei ollut sillä niin tietoinen välttämättä koko ajan aikataulusta.
22: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
21: Semmoista se elämä välillä on ja jotenkin jo sitä ajattelin, että on ollut vähän resuunen nuorempana. Niin toisaalta hovimuusikko Ilkka, joka on kauhean särmä, meillä täällä aamulypsyssä aina vierailee torstaisiin ja soittaa. Sitten välillä siellä omia biisejä ja välillä myös ihan tuommoisia kappalevalintoja suomalaisuuden soundtrack-listalle. Niin kyllä hänellekin on kuolema särmälle jätkälle käynyt joskus niin, että kun keikka on ehkä mennyt vähän sivusuunkin. Tästä Ilkka kertoo kohta lisää.
23: Avani

0: Kiss on kaikki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Siinä soi kuumaan, tässä on kaikki. Kohta oman kappalevalintansa soittaa meille hovimuusikko Ilkka. Tässä sitä ennen Beemia.

0: Beemin syntymäpäivä on tämä kappale. Hyvää lauantaita Suomi-popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Itse juhlin syntymäpäiviäni tässä huhtikuussa ja myös Suomi-pop juhli jo ennen sitä maaliskuussa 25-vuotis syntymäpäiviä. Me ei tietenkään tyydytä vain tuommoiseen yhteen 25 tunnin juhlalähetykseen, vaan juhlitaan ympär vuotta. Edelleen me juontajat muun muassa saadaan tämän suomalaisuuden soundtrack-listan kunniaksi ja 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Valita itse kappaleita tänne silleen, että hei, tämän minä haluan soittaa ja miksi, niin sen saa myös perustella. Ja näin teki tänä torstaina aamulypsyssä hovimuusikko Ilkka.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Mä halusin tänä torstaina nyt sitten suositella bändiä, joka on kyllä varmasti Suomi-popin kuulijoille tuttu. Ja se on Teho Sekotin.
3: Joo.
2: Teho Sekotin tuo mulle lämpimiä muistoja. Esimerkiksi siitä, kun koulun jälkeen katsoin Jyrki-ohjelmaa, niin mun muistikuvissa Teho Sekotin oli siellä todella usein niihin aikoihin vieraana. Ne joskus soitteli siellä jotenkin akustisesti omia biisejään. Ja, Teharin Otto ja Matti oli silloin tämä tunnettu kaksikko ja ihan käsittämättömän hyvä lauluntekijä pari. Matti Mikkolan tekemisiä fanitaan tänä päivänä tuossa Saimaa-bändissä paljon, mutta Teharissa hän teki Oton kanssa noi biisit. Otto teki tekstit ja Matti sävelsi ja bändi teki aika hyviä live-keikkoja silloin. Esimerkiksi muistan meidän Abi-risteilyllä bändi oli, no en sitä keikkaa niin tarkasti muista.
4: Joo, mutta olivat siellä.
2: Olivat ja useammankin kerran näin Teharit livenä ja sitten on nähnyt näitä heidän muutamia comeback-keikkojaan tässä, mitä on ollut viimeisen 15 vuoden aikana. Mutta ennen kaikkea nämä heidän monipuoliset biisinsä on aina tehnyt muuhun vaikutuksen ja mä halusin nyt sitten tänään soittaa yhden isoimmista hiteistä eli Valonkantajan. Olkaa hyvä.

0: Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä on tää biisi ja Kauku on 10 000 tuntia sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele laitetaan seuraavaksi Suomi-popilla soimaan. Ja sekä Arttu Viskari että muun muassa kohta ääneen pääsevä Anssi Kela ovat osallistuneet festarietkoihin ja festarisimulaattoriin, joita täällä on Suomi-popilla järjestetty. Juho Keskitalo muun muassa pääsi jututtamaan Anssi Kelaa ja näki siitä lähietäisyydeltä tässä studiossa, kuinka lihasmuistista tulee Anssi Kelan, niin kuin tuommoista biisi, niin kuin vaikka Mikan Fajan BMW, jonka hän täällä soitti. Siis Anssi Kela on soittanut sitä todella kauan. Mutta voiko siinä biisissä esimerkiksi vielä mokaa? Anssi Kela kertoo yllättäviäkin asioita aivan kohta Arttu Viskarin jälkeen. Ja kuunnellaan sitten Anssi Kelan yksi iso biisi.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi.

0: Mitä, voisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tähän.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailut!
0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi. Ei kun
12: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa?
12: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule puu-iloon.
14: A legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteri lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Arttu Viskarihan se siinä laulelee näin komeasti ärrät päräyttää. Arttu Viskarikin on osallistunut Radio Suomipopin festarietkoihin ja eilähän täällä oli siis ihan meihin, mutta täällä oli festarisimulaattori, jossa muun muassa Anssi Kela oli esiintymässä ja kitaraakin soittamassa. Ja Juho Keskitalo, meidän iltapäiväjuontaja, näki lähietäisyydeltä, kuinka Anssi Kelan lihasmuistista tulee se, kun hän soittaa Mikan Fajan BMW, jota hän on soittanut siis tuhansia kertoja. Ja kysyikin Anssi Kelalta hyvän kysymyksen, johon kuullaan yllättävä vastaus.
1: Oot sä niin vaikka milloin viimeksi tyyliin mokannut Mikan Fajan BMW:n tai Nummelan?
2: Joo, olen niin todella useinkin. Kyllä niitä niin välillä tulee semmoisia niin selittämättömiä blackoutteja, että just nimenomaan niin nämäkin biisit, mitä mä oon sen 25 vuotta tosiaan laulellut ja lähes joka keikallani esittänyt, niin välillä vaan saattaa tulla se hetki, että esimerkiksi soittaa sen niin Mikan Fajan BMW-introa, sitten jää vaan niin jauhamaan sitä, kun ei muista yhtään, mitkä ne ekat sanat on. Sitten yleensä, kun muistaa se ensimmäisen Lauri, niin sitten koko biisi romahtaa niskaa sieltä. Että kyllä tommosia silloin sattuu ja mä oon ehkä vielä, se on ehkä semmoinen mun tietty tavaramerkkikin keikoilla, että mä unohtelen omia kappaleitteni sanoja. Mun on tosi vaikea oppia niitä ulkoa.

0: mutta sitten ne tosiaan niin menee johonkin tommoseen tikapuuhermostoon ja lihasmuistiin, niin kyllä ne yleensä tulee silleen semmoisen aika automaattikirjoituksena, mutta sitten siinä on just se vaara, että saattaakin miettiä jotain ihan muuta ja vaan luottaa siihen, että tuolta se tulee ja yhtäkkiä tajuukin, että nyt mä en niinku muistakaan hitto, mikä se ensimmäinen laini on.
1: Niin, että sitten kun se on kuitenkin siihen jo niin luottaa, että kyllä se sieltä tulee, niin sitten sä saatat ajatuksissa harhailla johonkin niin kuin toiseen paikkaan, niin sitten taas jos on joku uusi biisi, niin ehkä siihen sitten eri tavalla niin kuin keskittyy jotenkin.
0: Joo.
1: Tai
0: joo, ja ehkä semmoinen, että kun tulee katsomaan mua keikalle ja katsoo mua lavalla, että silloin kun näkee, että mä oon lavalla silmät kiinni, niin silloin tietää, että mä epätoivoisesti yritän muistaa sanoja.
1: Se ei ole mitään fiilistelyä.
0: Silloin niin pitää sulkea jo ulkopuoliset ärsykkeet pois.
1: Huutakaa joku silloin, Lauri, se alkaa Lauri. Kiitos tuhannesti Anssi Kela, paitsi haastiksesta, mutta myös Mika Fain BMW live-vedosta.
0: Kiitos.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Kiitos Juho Keskitalo ja Anssi Kela juttuhetkestä ja kiitos Anssi Kela virkistävästä vastauksesta siihen, että kyllä mokaa voi aina. Ja niitäkin asioita, jotka luulisi jo melko lailla hyvin hallitsevansa. Näitä festarisimulaattorissa ja festarietkoilla kuultuja ja nähtyjä live-vetoja löytyy Radio Suomi Instagramista ja ensi viikon sunnuntaina kuullaan sitten ihan radiotaajuudellakin. Iso pinkka biisejä öistä. Yksi on ainakin Anssi Kelaa. Tämä on Anssi Kelan Milla.
4: Mulla on

0: Instagramista katsomassa, kun hän siis osallistui tuohon meidän festarisimulaattori-meihämiin eilen. Järjetön idea ja järjetön toteutus, mutta niin se vaan tehtiin, että festarit järjestettiin tähän aikaan vuodesta täällä sisätiloissa Suomi-popilla. Ja hyvin toimi simulaattori, oli varsin suosittu, eikä millään tavalla siis ainakaan hiljentänyt sitä hinkua, mikä nyt jo on kesän ihan oikeita Suomi-poppeja kohtaan. Ne juhlitaan heinäkuussa ja suomipopfestivaali.fi, sieltä voi katsella itselleen niitä lippuja ja sitä paikkakuntaa ja muuta, että mihin nyt sitten meniskään, Jyväskylään vai Ouluun. Sama viikonloppu 7.–11.7. se joka tapauksessa on. Nelli Matula aletaan kohta soimaan ja dingoa ja sitten suunnitellaan jo vähän huomista.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
9: Elisalta puhe.

0: edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vain joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Ei kun
13: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun. Tule puhiloon.
15: A legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.

0: Sinä ja minä laulaa Dingo. Huomenna sitten, no sinä ja minä saamme viettää sunnuntaita, helluntaita muuten yhdessä. Että jos ei sitä kuuluisaa heilaa ole, niin minä voin näin radiotaajuuksien kautta sitten helluna olla. Ja tietysti huomenna täällä jo sitä ennen ovat yhdessä myös Janne Saarinen ja hänen sunnuntaivieraansa, joka tyypilliseen tapaan jo sunnuntai aamulla tänne saapuu. Jannehan tulee jo 9:00 ja vieraskin saattaa tulla jo 9:00 tai viimeistään 10:00. Ernest Lawson on huomenna vieraana, monipuolinen monitaituri, perheen isä ja mitä kaikkea, juttelemassa ties mistä kaikista maailman aiheista huomenna Saarisen Jannen kanssa. Yleensä niitä aiheita riittää niin, ettei millään meinaa se muutaman tunnin keskusteluohjelman aika edes riittää. Janne Saarinen täällä siis huomenna jo aamulla 9:00 ja tavataan me sitten 12:00.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Jääkiekkoakin huomenna pelataan Suomi vastaan. Oliko se nyt Itävalta kello 21.20 vasta, mutta siihenkin huomenna tietysti valmistaudutaan yhdessä. Mun puolesta nyt ihan erinomaista lauantain jatkoa. Kohta muun muassa Eppuja tulossa ja Ahtin sisko ja sen veliä. Ensin tietysti kello 16 uutiset. Tässä Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin. Kiitos seurasta ja huomiseen.
2: Jos

0: Radio Suomi Pop. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Voi ei!
9: Mitä tapahtui?
8: Läppäri meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tule
9: puhimaan. Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä enää.
11: Ei ole.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kritisoi puheessaan eduskunnan hyväksymän lain määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisesta. Lindtman totesi, että SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Drooni on pudonnut Latvian kaakkoisosassa sijaitsevaan järveen tänä aamuna, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Miehittämätön ilma-alus syöksyi Kraslavan kunnassa sijaitsevaan Dritsan järveen. Se räjähti osuessaan veteen. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Paikallisia asukkaita on kehotettu pysymään poissa tapahtumapaikalta. Latvian puolustusvoimat ei havainnut droonin tuloa maan ilmatilaan, vaan poliisi sai tiedon droonihavainnoista alueen asukkailta. Länsi- ja Etelä-Eurooppaa koettelee parhaillaan varhainen ja tukala helleaalto. Forecan mukaan toukokuun paikkakuntakohtaiset sääennätykset voivat paukkua useissa maissa, kun Saharasta virtaava kuuma ilmamassa nostaa lämpötilat keskikesän lukemiin. Erityisen kuumaa vuoden aikaan nähden on ollut Espanjassa ja Portugalissa, missä on mitattu torstaina ja eilen yli 35 asteen lämpötiloja. Kuluvan viikon korkein lämpötila Euroopassa mitattiin Espanjan Sevillassa 38 astetta.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
14: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
13: Sään sinulle tarjosi Oola Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Oola.fi

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta me ei ole rakennettu eri palaa.
1: Niin siis, on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: sit
2: rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Siksi sun pitäisi hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomi-pop. Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi-pop.
0: Festari etkot. Radio Suomi-pop.
1: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi-popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile-hampurilainen nyt 7,95.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Ai! Onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puhimaan.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
9: Hei, onks sul purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
17: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
16: Ja onhan meillä tekoälyjä.
17: Meidän pitäisi kouluttaa.
16: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
17: Pertti, teidän Miro on 7.
16: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
17: Pertti, hengitä ja ota Barona.
16: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa.

0: saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonansa nenäsumute, suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Edelleen tuttu saudi, ota iisi ja nauti edelleen.
6: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: kautta 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt, plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laittaisensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
13: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
12: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
13: Loistavaa.
14: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoima.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
6: Aamuun asti tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkea?
13: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
17: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
16: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
17: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Aku Ankka ja Otto 54.
22: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
21: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
22: Mutta entäs joku huumoribiisi?
21: Ei.
22: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: että...
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyn, sit mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jatka loistaa kirkkaimmin. Joskus vielä näet sen sun kasvot.
0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika
5: ad.fi. AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
10: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
0: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Legacy is a beautiful thing.
0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
0: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Radio Suomi. Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsää enää.
3: Ei oo.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
6: Aamuun asti tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
7: Radio Suomi-popilla.

0: alkuja.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop, festari et kot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla, eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Ai, onks purana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
18: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo, paljonko?
17: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa.
17: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuu.
16: Tule puhiloon.
19: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: laitettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hoffren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Coachi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
16: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
17: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
18: Moi.
19: Nyt on kova pailu! Lähde mukaan!
18: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac.

0: Radio Suomi Pop tarjoaa yötä myöten kaikki Suomen parhaat biisit. Nonstoppina aamuun asti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop. Tämä ja muut ikonisimmat Suomi-biisit nyt myös Suplassa.
1: Suomi Pop -klassikot.
0: Lataa Supla-appi ja kuuntele.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder. When quality matters.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Käynnissä aamuun saakka. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitin. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: no, kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas rakennettu
1: pitää,
2: ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi hallita
1: itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi-popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex.
14: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
14: Kato, se on jo kuljetuksessa.
15: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteni lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisa-infot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Ja kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
3: Juh.
2: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
17: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
16: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
18: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
19: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
19: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
19: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
19: Kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
19: En mä nyt.
20: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
21: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
22: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
21: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
22: No varmasti maistuu.
21: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
23: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 24/7 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop.

0: lapsi rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Näytä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Ai Kääriä.
4: Ai Bess.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
3: Okei, let's go. Mä en

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Fresh. Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Menikö se?
12: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi Lounea.
13: Lounea.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
15: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
16: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
15: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
16: Joo, paljonko?
15: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
16: Ei, vaan paljonko maksaa.
15: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuu. Tule
17: puhiloon. K-auto, miten voin auttaa?
18: No, sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
18: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
19: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
4: Hei, noita grilliin.
8: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
8: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
18: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: A legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
14: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop-klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen paikallisesti.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festariitkot.
0: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuu.
14: Tule puhkiloon.
15: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ai ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
0: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilmankos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos se on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: On paras paikka päällä maa.
16: Isi. Iskä!
17: No?
16: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
17: Siis, mitä?
16: Niin, että mitäpä siihen sanot?
18: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin!
19: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
7: Vilhelm huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
0: A legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

vaan. Tää tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
5: ota easy ja nauti edelleen. Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
13: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
15: Nyt on makeempaa.
14: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Iso pää soittaa.
19: Halo, herra johtaja.
20: Moi Untamo, missä sä oot?
19: Autossa.
20: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
19: Puuilosta? En mä tiedä.
20: Ai, mitä et tiedä?
19: Niin, että viittiinko hakee.
20: Kuin niin?
19: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
20: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
19: Häh? Firman piikki.
21: Yrittäjä, avaa firman piikki.
22: Tule Puuilloon.
23: A legacy is a beautiful thing.
24: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
23: But only if it survives.
24: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
25: Radio Suomi Pop.

0: Sari Etkon.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon Festari Etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin Festari Etkon. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa?
6: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: A legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita. Ei game worn. Mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.
0: Pop.
1: Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Poliisia.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
7: A legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos, mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puhilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Tule puu-ilon.
14: A legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsää enää.
17: Ei oo.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä alan täällä vetämään pikkuhiljaa käteen tämmöstä puutarhahanskaa. On nimittäin aika Juuson puutarhakornerin.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen Juuson puutarhakornerin pariin. Tänään käydään läpi Juuson eli minun suosikki puutarha työvälineitä. Kiitos. Kiitos. Mä oon varannut tänne muutaman nyt tämmöisen esimerkin ja tää tehdään tämmöisellä pikkuarvuuttelulla. Totta kai mä ymmärrän, että siellä kuulijat eivät kuule, mutta mä nostan täältä ensimmäisen esiin. Aivan, he kuulee, mutta he ei näe. Sitä tarkoitin. Niin mä nostan ensimmäisen esiin ja katsotaan, tunnistaako studioyleisö. Mikäs tämä ensimmäinen tässä voisi olla?
4: Näytäpä, nostapa vähän.
5: Sadeet, normikon kostuttaja.
1: Kyllä, ja täällä annetaan pisteitä studioon. Kyseessä on nimenomaan tämmöinen sadeetin, eikä mikä tahansa sadeetin, vaan tää on vähän tämmöinen parempi, johon sieltä tulee vielä vähän vettä. Eli tää on tämmöinen metallinen. Ja näissä on tärkeää se just, kato, kun nämä on painavampia sitten, ja tämä on vähän tämmöinen isompi koko, niin tällä saadaan, just jos on vaikka uusi nurmikko, niin tällä saadaan kätevästi kasteltua. Ja tämä on se syy, minkä takia mulla oli aivan saakelimoinen vesilasku viime vuonna. Koska tämän kun jättää sinne niin kuin useammaksi päiväksi kasteleen nurmikkoa, niin se muuten sitä vettä tulee.
5: Joo.
1: Ja tämä on nyt sitten kaikille teille, jotka puutarhaatte ensi kesänä perustamassa. Muistakaa, niin jos nurmikko laitatte ja mitä vaan istutuksia, niitä pitää kastella tosi paljon, niin tämmöinen sadetin on kätevä. No sitten seuraavana täällä näin, tämä on itse asiassa ihan tuore hankinta. Ja tästä mä oon todella iloinen. Mikäs tämä voisi olla?
5: Tuukka voi kertoa.
4: No noin on puutarhasakset.
1: Olet jäljillä?
4: Lehtisakset.
5: Oksaleikkurisakset.
1: Nämä ei ole oksaleikkuri. Mä arvaan, moni saattaa mennä nyt höplään tässä näin, mutta näitä ei ole tarkoitettu oksien leikkaamiseen, vaan nämä on siis nurmikkosakset. Ja nämä onkin siinä kätevät, että kun, kattokaa, kun nurmikko kasvaa ja sitten on kivetys siinä, mihin se nurmikko päättyy, niin se reuna on vähän vaikea ottaa, mutta kun sulla on tämmöiset nurmikkosakset, sä saat käännettyä tämän 360 astetta tämän kahvan, sä voit erilaista kulmista tällä sitten leikata. Kätevästi. Ihan ne viimeiset siitä.
4: Saanko ottaa chatista yhden noston tähän?
1: Saa totta kai ottaa. Tuleeko sulle kysymyksiä?
4: Surista sadettimella vaikka omaa rektaalia, Juuso.
1: Toi oli kohtuuton.
5: Innoittava. Mutta hienot on sakset. Aika jykevän kokoiset. Noin valtavan kokoiset.
1: No niin, no katsotaan. Mulla on vielä yksi laite teille. Mä en tiedä missä se nyt on. Mä sitä pyysin tänne tuomaan, mutta mun apupoika ei ilmeisesti ole siellä vielä kuulolla. Mutta nämä on tämmöisiä niinku pieniä kivoja. Ja näähän on nyt sitten ennen kaikkea sinne niinku kevääseen tarkoitettuja asioita sitten, mutta mä haluaisin esitellä teille vielä lopuksi mun semmoisen henkilökohtaisen suosikin.
5: Esittele
4: Mika laitto tänne, ei ole kyllä mitään niin surullista kuin aikuinen mies höpisee tällaista skeidaa.
1: Mitä?
5: Nyt tuli väärää WhatsAppia.
1: No, nyt tulee mun suosikin.
5: Toi tuli väärää WhatsAppia. Ei saatana.
4: Mitä ihme?
5: Nyt Tuukka pidäkään. Noniin.
4: Okei.
1: Noniin. Täältä tuli, eli tässä on mun
4: joo.
1: Hyvä henkilökohtainen ystäväni.
4: Nyt menisin
1: piiloon. BGA 86, eli tämähän on ympärivuotiseen käyttöön. Eli tämä on tämmöinen akku.
4: Lehtipuhallin tuossa edessä.
1: Tällä kun me lähdetään, niin tällä lähtee ihan, kun mä näytän teille, kattokaa, lähtee kuin Piippolan vaari, kun pannaan pikku demo. Älä koske, näin ne lehdet lähtee. Ja nyt, ja sitten ulos saakka, no niin, ottakaa.
5: Tuukka, laita pois! Tuukka, laita pois! Tuukka!
4: Toi on hullu.
5: Laita pois! Laita pois! Laita pois! Lopeta! Ai, ai, ai.
4: Mä en kuule mitään. Mä en kuule mitään.
5: Laita se biisi.
4: No kun se soi siellä jo.
5: No niin, mikittiin Juuso.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Tämä ilta kävellään käsi kädessä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
13: A legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Normaalisti tässä kohtaa tulee perjantai-biisejä, mutta meillä on vähän nyt kuulkaa spesiaaliohjelmaa, joka pyörähti eilen käyntiin. Promoottori Tiina, haluatko sä esitellä, että ketä tänne on saapunut tänne studioon?
2: Promoottori Tiina on itsekin aika mielissään, koska tämä oli mun ensimmäinen tämmöinen toimeksianto, mikä tuli Juuson ja Tuukan puolesta. Niin mä oon hirveän onnellinen siitä, että tämä mun ensimmäinen kiinnitys onnistui, joten Kai, tervetuloa!
3: Kiitos paljon!
2: Hei, aivan mahtavaa, että pääsitte paikalle. Tämä näyttää hyvältä mun CV:ssä nyt näillä lähdöillä, että te tulitte tänne. Koska kyllä. Kuitenkin olette menossa ensi viikolla siis Melodifestivaalin finaaliin ja nyt te olette täällä, niin tämä on äärimmäisen
1: hyvä. Tämä on aika huikeeta. Hei, tosissaan gumoron ja tervetuloa aamulypsyyn. Kevin, teillä on ollut aikamoinen pyöritys varmaan tässä viikon aikana. Voisin kuvitella, että te olette olleet aikamoinen niin kuin ilmiö täällä Suomen maassa myös.
3: Joo, kyllä. Ollaan ihan yllättyneitä, että tämä menestys on ollut niin iso ja niin hieno, että se on tosi kiva, että niin monet ihmiset on niin kuin ottanut tätä biisiä sydämeen ja tykkää tästä.
1: Just näin. Ja hei, toi 8.3. on sitten Melodifestivaalin finaali ja siellä on totta kai hienot showt ja näin, mutta kyllä mä sanoisin näin, että täällä Suomen maalla tässä kohtaa, niin tää on melkein paras paikka päästä esiintymään tää aamulypsy. Mutta mä en tiedä, onko teillä sillä tavalla tietoa, koska mä luulen, että olette vähän semmosia ehkä niinku Yle Extreme-kavereita, niin mä en tiedä, ootte sitten kuullut, että miten kun meillä tulee niinku artisteja, niin kun täällähän on muusikoita studio täynnä, että me ollaan Tuukan kanssa tehty paljon musiikkia yhdessä ja hän tuottaa paljon artisteja. No, tai tuottaa erilaisia asioita, niin kun ajateltiin vaan, että kun teillä on se vastubiisi nyt sitten, niin voidaan varmaan niin kuin kimpassa vetää tällä muusikoiden kesken jamitella se, onko niin kuin ok tämmöinen.
3: Ilman muuta kyllä, kuulostaa hyvältä.
1: Meillä on pikkasen suunnitelmia tehtykin tälle, käydään nopeasti läpi tämä biisi, eli niin, Tuukka komppaa, jos on väärässä, niin tosissaan niin lähdetään introlle ihan perinteisesti. Ja jos me tehdään sillä itse asiassa, että jos sä, Kevin, voit ottaa teidän sen ekan säkeistön ja sitten kertsi, niin lähdetään kaikki vetämään mun mielestä siihen. Sitten me ajateltiin sillä tavalla, että niin jos Tuukka voisi vetää itse asiassa ton tokan säkeistön.
2: Jos passaa.
1: Joo. Kyllä, se on mun mielestä teidän tokan säkeistö on ollut ihan hyvä, mutta Tuukalla on siihen semmosia niin kuin vähän fressejä idiksiä, mistä voitte, ei tule pakko ottaa, mutta voi halutessa ottaa niin kuin siihen Melodifestivaalille, niin sitten ehkä jotain semmoista pikkumaa ekstra maustetta. Nehän on ne ruotsalaiset nähnyt, katoin sen vedon, niin se on hyvä ehkä vähän yllättää ihan vaan tälleen, mutta totta kai itse päätätte, mutta jos haluatte voittaa, niin... Niin, siinä on.
2: Eikö niin? Täältä kuulu hyvä idea. Heidän suusta, ei minun.
1: Hei, vedetään. Meillä on tää kartsa tosissaan vetänyt itsensä piuhaan solmuun tohon

0: jo, niin vedetään piuhat kuntoon, jätket. Eikö me lähdetä painaan tuohon? No ei se sen kuulu. Laulaa pois.
1: Joo. Ah, joo.
0: Tehdään näin, niin pikku breikki, saadaan piuhat ja mikit ja muut. Ja sen jälkeen Kai featuring aamulypsy ja Barbara Pastu. Näin se menee.
2: Ihanaa.

0: Tää vähän demppaa ääntä, mutta eipä siinä sen kummempaa. Meillä on täällä tosissaan Kai-yhtye, joka Melodifestivaalenia valloittaa ja on finaalissa sitten ensi viikolla. Ja promottori Tiina Heinät buukkasi tänne keikalle ja nyt on tarkoitus esittää sitten seuraavaksi heidän hittinsä Barbara Bastu, eli Kai featuring Aamulypsy. Tuukka, sä otat tokan säkeistä. Eiks näin?
1: Thanks.
0: Niin tota, meillä on täällä ja jätkätte, sanokaas heippo day sieltä, että kuullaan, että te olette mulla tuolla.
2: Heippo day.
0: Ei siellä, joo, he on lauteilla niin kuin kuulette.
1: Sopiks te ja mielestä jätkät tähän biisiin tämmöset?
2: No vaan vähänkin.
1: Onko okay, selvit, jaa.
0: Joo, se, sulla ymmärsin. Aina lähtee vähän näyttämään rakassien kanssa, mutta mä oon huomannut, että tulee niin kovaa siellä.
1: Mä ymmärsin.
0: Okei, okei. No niin, ollaanko me valmiina?
3: Ollaan.
0: Niin okay. Lähdetään sitten, lähdetään liikenteeseen, ei se ole kuin laula pois, tota niin. Sitten mennään.
1: No jaa!
4: Klockan slår, nu är det dags. Albert Kimberg

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meidät on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: no, kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Mitäpä se tää hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
16: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
17: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
16: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
17: Joo, paljonko?
16: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
17: Ei, vaan paljonko maksaa.
16: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
17: En. Tuu.
18: Tule puhkiloon.
19: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
19: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
0: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
2: Ei oo muuta tylsä enää.
14: Ei oo.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä en ole törmännyt tähän missään. Jossain somessa on kaikki tämmöisiä haasteita. Niin tää on kyllä taas sarjassamme erittäin erikoinen. Navel pulling tai navel oiling.
2: Joo.
1: Hakutermeillä ilmeisesti tästä löytyy lisää tietoa ja sitten tästä on ollut nyt uutisia Suomessakin iltapäivälehdissä. Nyt luen siis Satakunnan Kansasta, että teidän pitäisi, onko teillä pojat täällä studiossa stressiä tai unenlaatu nyt vähän silleen kärsii ja
2: hep,
1: iho ei ole kovin kiinteä.
2: Hep.
1: Ja
3: joo,
1: okay, no,
3: bingo. Tuli tänne kolme täyttä.
1: Kuukautiskipuiteen tuskin
2: on. Hei, katoppa ihon kiinteydestä. Katoppa mun kaulaa. Mä eilen kattelin tuolta peilistä. Onko mä tästä iho alkanut jotenkin sillä niin kuin lörpsää?
1: No niin, navel pulling.
2: Okei, okay, se oli ehkä joku varjo tai joku semmoinen. Mä olin ihan sillä yhtäkkiä, että herra jumala, alkaisi mulla niin kuin ukin kaula.
3: Ei ole.
2: Okei. Okay,
1: ei, no niin, ei meillä ole vielä.
2: Eteenpäin.
1: Ei ole tarvetta tähän, siis kelatkaa, että tämmöisen öljyhieronnan väitetään vähentämään stressiä, parantamaan unenlaatua, tosiaan sitten kiinteyttää ihoa. Ja jos on kuukautiskipuja, jopa endometrioosia, niin ilmeisesti tämä on sitten jeesannut jengiä. Ja tässä pitää tehdä siis niin, ja tässä tulee aika uskomattomaan käänteeseen, että risiiniöljy,
2: joo,
1: ihan perustuote, niin sitä kaadetaan muutamia tippoja omaan napaan.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten sitä hierotaan tällainen pyörivin liikkeen ympäri sun vatsaseutua. Ihmiset tekee tätä ihan oikeasti, on tehneet nyt ilmeisesti ympäri maailmaa, koska tämä on täällä Suomessakin noussut lehtiin. Ja sitten täällä on myös semmoinen, että auttaa turvotuksen vähentämiseen, ummetukseen ja tehostavan ruoansulatusta. Ja tästä voi olla kuulemma myös apua painon pudotuksessa. Et nyt on myyty niinku risiiniöljyllä silleen ihan koko, tiedätkö, niinku potti tyhjäksi, silleen, että tehkää toi.
2: Potista puheen ollen, niin kyllähän toi niinku esimerkiksi vauvoilla, niin tämmöinen masuhieronta. Että jos on tämmöisiä, niinku, on vähän

0: se ilmavaiva ongelmia ja muita ja kai se saattaa jopa koliikkiinkin vähän auttaa. Niin
1: no mutta sen mä ymmärrän, joo.
0: Niin kuin vauvan masun hierontaa mä oon harrastanut. Mutta
1: no mutta 36-vuotias Tiina, niin nukkuuko se paremmin ja tuleeko sillä kiinteämpi iho?
0: Voi olla.
1: Jos se niin kuin...
0: Voihan se olla.
1: Mutta innoittavaa tässä on se, että aina näihin juttuihin sit kaivetaan Suomessa, koska me ollaan niin kriittistä kansaa. Mm. Ja mehän kaivetaan joku lääkäri tai joku asiantuntija kommentoimaan tätä kyseistä asiaa. Nyt on...
0: Kiiminkinen, sano tohtori Kiiminkinen.
1: Ei ole. Lääkäri ja Turun yliopistollisen keskussairaalan professori Juhani Knuutti.
0: Mitä Knuutti?
2: Hän on aivan Juhnu.
1: Juhnu on sanonut, oikein purskahtanut tämän ainakin lehtijutun mukaan aivan nauruun, että tämähän on ihan hölynpölyä. Että tämä ei, että hän ei ole kuullut mitään hullumpaa, kuulostaa absurdilta ja kuka näitä oikein
0: varmaan
1: keksi.
0: Hullumpaakin kuulostaa.
1: Ja Juhnu ampuu alas kaikki nämä terveysvaikutukset. Että jos siellä nyt valitettavasti makoilet kotona aivan onnessasi ja risiiniöljyä pyörittelet siellä pitkin poikin, niin ei. Ei.
0: Okay.
1: Sillä on kyllä, risiiniöljy vaikuttaa kyllä niin kuin johonkin ruoansulatukseen ja näin. Ja sit voi olla jotain.
0: Tää? Eikö se lyö läpi?
1: Siis se lyö läpi, mutta sun pitää niin kuin...
2: Siis
1: sun...
2: se laitetaan napaa, Juuso.
0: Niin, niin mutta risiiniöljyhän nautitaan myös niin kuin suun kautta. Niin
2: mutta
0: silloin...
2: ei tässä.
0: Ei tässä niin. Tapauksessa. Eli sä nuolase sitä niin, toisen shotteja, navasta. Joo. Ootko koskaan muuten...
2: Ei,
0: mä...
2: en
0: ole. Tää ei ole mitään. Tää ei ole flexaus, voitte ottaa tän tällä. Mutta mä oon joskus kotibileissä niin navasta...
1: Risiiniöljyä vai?
0: ...vetässyt tämmöisen shotin.
1: Risiniöljyä.
2: No mitäs Timppa oli laittanut napaansa?
0: Jallua.
2: No niin, hyvä. Ei ollut flexas todella, ei otettukaan.
1: Ei otettu, hyvä kun sanoit, että älkää ottako, että olette siellä Timpankaan vetänyt toisten ne navoista jallua. Niin emme,
0: ei... Timpalla on just sopiva sellainen 4 sentin napa, niin sinne sai pauku.
1: Oi saamari.
0: Paukun laitettu.
1: No mutta jos te nyt siellä teette tätä tälläkin hetkellä joku, niin sitä on ihan hölynpölyä. Että loppuu se.
2: Yhden lääkärin mielestä, mutta täällä on joku trendi. Kai sille joku on kokenut jotain vaikutuksiakin.
0: Mä veikkaan.
2: Onko se aina niitä lumen vaikutuksia?
0: Laita Marja Nurdinille sähköposti, katsotaan mitä hän...
1: Ei vedetä häntä nyt tähän.
0: Mä veikkaan, että hän saattaa olla eri mieltä.
1: Ei, kun sitten mennään oikeasti menee ihan niin kuin sekoiluksi. Hän myöntää kyllä, että voi olla tämmöinen kosteuttava vaikutus niin kuin iholle, ja sehän me varmaan ymmärretään kaikki tästä myös. Mutta tota,
0: on vähän vaikeeta.
1: Mutta entä jos mä tekisinkin ton ja sit mä nukunkin, kun no mä kyllä nukun muutenkin tosi hyvin, että mä en tiedä. Mutta et.
0: On mun mielestä vähän vaikeeta siis tällainen miehenä, mun on pakko sanoa sitten, mä oon tietysti tämmönen setämies ja näin, niin sit se jotenkin, ylipäätään siis, kun sehän olisi tällä talvella ihokuivu, niin sillä julkisesti, ja mä en tarkoita nyt, että mä missään tässä alkaisin itseäni rasvaamaan, mutta jos me ollaan Tuukan kanssa käytäisiin vaikka tuossa kuntosalilla tai jotain sporttaamassa, niin ajatus se, mä käytäisiin vaikka uimassa Tuukka sun kanssa yhdessä.
1: No niin.
0: Ihan rento tommonen. Vedetään vähän altaan mittaa siinä ja sen jälkeen sitten niin käydään suihkussa ja muuta. Ja sitten mä alkaisin siinä pukuhuoneessa niin kun, tiedätkö, laittaa itselleni ihorasvaa, niin se tuntuu jotenkin sillai kiusalliselta.
1: Miksi?
0: Mä en halua tehdä sitä sun edessä.
2: Ihorasva vai naamarasva? Siinä on vielä eri mun
0: niin
2: mielestä.
0: Onkin. Mä ajattelin nyt semmoista niin koko kropan rasvausta.
1: Joo, ei.
2: Heppä takaisin saunaa.
0: Niin, tai just tää, että sitten tee kotona se. Niin kuin sillä, että älä mun edessä ala rasvaille. Vaikka joo, se ei tavallaan, hei se on niin kuin, en mä sit, jos sä rasvaisi, niin en mä olisi sillä niin kuin hyi lopeta missään nimessä. Mutta olisin mä vähän sillä, että okei kaverilla, no, niin kuin, että nyt käy sitä rasvaa niin kuin, nyt
1: Juuso,
0: tulee, sinne se levittää.
1: Juuso, kun te ootte ollut siellä uimassa ja saunassa, ja näin nyt sitten ootte siellä pukkaristuukan kanssa. Ja sitten sä otat sen Aqualanin, mikä on erittäin hyvä tämmöinen yleisrasva, menee ihan niin kuin naama, niin kuin ylhäältä alas kaikkialle. Yes. Niin tuskin, jos sä laitat sitä rasvaa, niin miksi ajattelet siihen heti sellaisen, että siellä alkaa joku Barry White soimaan siellä?
0: Ei,
1: siellä.
0: Olihan
1: sulla se kela
0: ei,
1: siinä, että sä katsot Tuukkaa silmiin jotenkin silleen vähän silleen seksuaalisesti. Ja sit
2: herra
1: siinä on semmoinen Barry White.
0: Kyse ei ole seksuaalisesta asiasta, vaan ylipäätään se semmoinen rasvalla lotraaminen. Rasvalla lotraaminen.
1: Miten te teette kansallispuistossa?
2: No, mutta silloin on kyy purassut vähän.
1: Kikkelistä.
2: Se pitää imasta pois se.
1: Kikkelistä.
0: Mutta se ei ole ihan oikeasti, se ei, mä en näe
2: mä
0: sitä tollaan, vaan
2: näin.
0: Se on se lotra, jotenkin se semmonen niin.
2: Mä sanon Juuso näin. Kun mä laitan niin rasvaa naamaan, niin mä niin pyyhkäsen sen sitten myös käsin.
1: Joo,
2: se,
1: Juuso kiihottuu,
2: ettei
1: ole ongelma.
2: Eikä kiihottu varmaankaan. Se on ok, eiks niistä? Tää on ok.
0: On,
2: hyväksytään. Mä sanoin, että se raja menee vyötärössä. Jos mä alkaisin rasvan jalkoin siellä Kerava uimaalle pukuhuoneessa.
0: Siinä se muuten
2: niin
0: on.
2: Siinä vaiheessa olet silleen, että onko sun kaikki hyviä?
1: Miksi?
0: Se on ihan totta.
2: Se on jotenkin vähän
0: on
2: outoa.
0: Se on vaan niin kuin
2: se
0: nimenomaan.
2: Se on outoa?
0: Just semmoinen.
2: Vaikka mä kyllä kerran rasvasin himassa, me saatiin tänne jotain jalkarasvaa, mä rasvasin mun jalat. Se tuntuu oudolta, mutta se tuntuu myös tosi hyvältä. Ja ihana tuntusta.
0: Niin. Mutta se on, jos sillä on mäkin itteeni rasvannut ja just se, ja sitten en mä tiedä jotenkin, mulla on se, sit jos mä rasvaan mun jalat ja kaikki niin kuin ihan koko kropa, niin sit siinä on jotenkin semmoinen, tiedätkö, kun pakarat totta kai siinä samalla ja muuta. Sit mun mielestä siihen kuuluu se, että sit tää vähän niin kuin läiskyttää niitä pakaroita, niin en mä sun edessä...
2: Läiskyttää pakaroita.
0: No kun siinä on se hyvä rasva, niin se on jotenkin se soundi,
2: niin
0: tiedätkö,
2: kädellä,
0: kädellä vähän, tiedätkö, sillä
1: sun
0: niin,
1: kädellä
0: vähän näin.
2: Ei,

0: Niin mä luulin, että sä niinku pyllyä pyörität silleen, että pakarat kolisee yhteen.
1: Pyllyä pyörität totta kai, mutta...
0: Älä ei niin, tarvitse pyörittää.
1: Mutta tota, siinä on niinku tää. Siinä on niinku monta tämmöstä haastaa.
2: Tää on niin outo,
1: ja mä
2: miksi
1: sano,
2: se kääntyy.
1: Miehet, rasvatkaa ihmeessä kuivaa kroppaanne, mutta se on jotenkin semmoinen, se on niinku semmoinen oma asia. Tehdään omassa
0: just
1: rauhassa
0: näin,
1: ja muuten. Et se ei jaeta sitä niinku kavereiden kanssa sillä, sillä tavalla. Mutta et ihan peukku sille, mutta ei porukassa.
2: Selvä
1: näin
2: homma.
1: Mä sano.
2: All right.
1: Yes, mutta no, kyllä mä testaan ton risiinihomman.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: tällä viikolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhiloon.
7: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
13: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
14: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
14: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
15: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaisen.

0: Kuuntelen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Täällä me ollaan siis koko nelikko paikan päällä, eikä sovi unohtaa sitä, että hovimuusikko Ilkka jatkaa myöskin aamulypsyn matkassa tästä eteenpäin. Mä en ehtinyt mun teille laittaa Ilkalle viestiä, mutta siinä sitten jotenkin mulla karkas se ilta. Mä juttelin teidän jokaisen kanssa puhelimessa, tein samalla lumityöt ja sitten laitoin omat lapset nukkumaan, niin mä en muistanut Ilkalle vielä laittaa viestiä, että milloinhan tällä viikolla on tulossa, mutta mulla on semmoinen käsitys, että Ilkka saataisiin tällä viikolla sitten musiikin merkeissä tänne paikan päälle jossain kohtaa. Mm. Mutta tällä nelikolla mennään ja aamukuudesta sinne kymppiin saakka. Se on meillä niin kuin pyhä tavoite tässä näin. Jos on esimerkiksi norovirus, saa jäädä kotiin. Sitten

0: onko muita syitä, minkä takia voi
1: jättää? Tuossa se aika lailla.
0: Siinä se on.
2: Mutta siihenkin on imodiumi.
0: Norovirus ja siinä, sillä tota mennään.
1: Joo.
0: Hyvä. Hei, otetaan tuosta Sannin 2080-luvulla.
1: Joku saa sitten lainaa mulle kulkulupaa. Mulle ei siis kulkulupa toimi ollenkaan siis tähän taloon enää.
2: Nytkö meinaat lähteä?
1: Tuossa mennyt.
0: Mihin sä lähet?
1: Mä ajattelin käydä heittää auton tuonne parkkihalliin.
0: Ai, se on jossain siellä.
1: Joo, mulla ei myöskään toimi maili. Oot toiminut tässä pari viikkoa.
2: Onko jotain vihjeet nyt ilmas vai? Mitä me
1: niin, en mä johonkin, en mä tiedä mihin nämä viittaa, mutta mulla ei toimi mikään tähän firmaan liittyvä tällä hetkellä.
0: Onko se mahdollista, että yritys, joka vahvasti vielä viime vuonna seisoi kuitenkin, he sanoo kauniita sanoja siitä, että hei, me ollaan, niin kuin, me pidetään teidän puolia ja ollaan täällä teidän, niin, kuin, niin he silti.
1: Se, siinä, jotain siinä on.
0: He on valmiita kuitenkin tarvittaessa laittaa käsidesiä ja niin. pesasemaan niin, ihan niin. Puhtoisiksi omat niin. Käteensä.
1: Mä luulen, että moni sanoman niin kuin taivassa on ollut värikäs ja ihan hyviäkin juttuja tässä on ollut, mutta nyt se vaikuttaa,
0: mainitsi,
1: että se alkaa olla.
0: Muutama hyvä juttu, mikä tulee
2: ekan mieleen.
1: Yksi Kiuruveden reissu oli mun mielestä aika vörtti, sen mä sanon. Se oli hyvä reissu.
0: Tuukka laittoi siellä kroppaan.
3: No johan siinä, mitä sä oot 10 vuotta talossa. Niin
1: melkein kohta.
3: Niin. Se yksi.
1: Se oli tossa. Ja totta kai kiitetty palkittu Pop Top 10, että varmaan voi unohtaa sitä.
0: Se on totta, se oli kyllä.
1: Olitko se talossa?
2: Olin.
0: Mä olin.
1: Sä et ollut Janne.
2: En ollut.
1: Voi, niin.
2: Se oli kiitelty ja se oli yksi mun suosikeista suplasta ainut, mitä mä kulutin, oli Tuukan Pop Top 10.
1: Kyllä se ei kyllä suplaa koskaan laitettu. Ai, muuten no, hyvä, kiitos.
0: Se oli sehän oli siis ohjelma, joka tuli Radio Suomi Popilta, palkittu, kiitelty.
1: Nyt älä vittuile sitten.
0: En, sehän tuli ilta-aikaan.
1: Kyllä.
0: Tullut näin.
1: Tuli 7-8. Ei tullut.
0: Ei se ulos niin aikaisin tullut.
1: Tuli.
0: Yöaikaan enemmän.
1: Tuli 7-8, koska tuli lypsy uusinten jälkeen mun mielestä.
0: Okei. Ihan parhaaseen kuunteluaikaan, niin kuin me kaikki tiedetään.
1: No nyt se taas vittuilet meidän iltajuontajille.
0: En missään nimessä, mutta se on Juha Perälä. Vähän sille nyt voi vähän nokitella. Mutta joo, siis se oli ohjelma, jossa Tuukka soitti siis tämmöisen listan niin kuin nimensä
1: mukaan. Kuulijoiden valitsemia parhaita listabiisejä.
0: Joo.
1: Sitten siinä oli semmoinen pikku ongelma vaan, koska Antti Ketosen muun muassa on saatanasti semmoisia niin kuin HC-faneja, niin se oli ihan sama, minkä rutku se pieras ulos, niin se oli niin kuin 50 viikkoa siellä top ykkösessä joka kerta.
0: Ja lämpimmin terveisiä.
1: Siellä on hirveen rummunpärinä aina top ykköselle. Ja tällä viikolla voitteko arvata, no vittu, se on tosiaan taas täällä. Mutta näin se oli. Antti muuten lähetti mulle jouluviinit tossa noin
2: paljon. Ei tuu ensi
1: terveisiä. Siis ei se mun mielestä. Mun mielestä ne on hyviä biisejä, mutta siis aina ykkösenä. Niin kuin ansaitusta.
0: Kyllä. Niin rutku ei tässä kohtaa tarkoita missään nimessä mitään. Miten Antti viini? Luuletko, että oli ottanut ylähyltä vai kävikö kyykyssä?
1: En tiedä, en ole vielä päässyt maistaa.
0: Aha.
2: Jaha. Eikö se ole hänen tämmönen siis omansa?
0: Onko se oma?
2: On, no ihan kurosana painaa.
1: Oliko teille? Lähetittekö teille?
2: Ei. Ei ole juonut tästä Pop Top 10.
1: No niin, mä oon Antin sisäbiisi.
2: Ei saatu.
0: Se on. Mutta
3: Inner Circle.
0: Se oli hieno ohjelma ja siinä siis Tuukka väritti näitä kappaleita. Sitten kun ne tuli aina se listan, tuli 8 biisiä Antti Ketosta, niin aina väliin sitten, niin se väritit sitä semmoisilla hauskoilla kaskuilla ja kertomuksilla ja semmoisella niin kuin,
1: väritin.
0: En mä muista.
1: Kyllä mä jotain pientä sinne heitin, mutta oli se aika sidottu siihen formaattiin.
0: Oli. Ja se oli, minkä sä sille voit, että se formaatti oli niin napakka.
1: Sitten mä
0: niin.
1: Kerran tiedän, että sä otin vähän omia, niin kuin, omia piuhoja kätiin. Mä soitin sen, että ootteko sä nähnyt YouTubessa, kun on ollut semmoinen Foo Fighters oli jossain, niin ne haluttiin jonnekin keikalle, jonnekin tänne Euroopan maahan, ja ne teki semmoisen tempauksen, että siinä maassa niin 3000 artistia soitti niiden biisiä Learn to Fly, silleen, että siellä oli joku 1000 rumpalia ja 1000 kitaristia ja 1000 laulajia tai jotenkin näin. 3000 ihmistä oli soittamassa. Niin mä kerran sitten otin sille, että hei, tässä kun me ollaan musiikkiohjelma, niin tässä on teille hieno veto, löytyy tubesta, ja soitin joku 20 sekkaa niin.
0: Sä olit vähän ylpeä. Et
1: mä olin tosi sä ylpeä siitä, niin seuraavalla viikolla sen aikainen pomojen pomo täällä, ei ole, luoja kiitos enää tästä.
0: Iso pomo.
1: Niin tuli, otti mut oikein istua alas, että tässä on sitten semmoinen homma, että ulkomaalaista musiikkia sä et soita täällä kanavalla niin kuin sekuntiakaan, onko selvä. Että tää on suomi-pop. Okei. Samaan aikaan perissä oli meillä illassa, soitti Ed Sheeran ja kaikki muut listat. Mä olin, mitä fi? Okei, sitten silleen. Siis sanottiin vaan, että istu poika. Omalla paikalla sä äläkä yritä lähteä sen. Niinkä mä olet, peli on selvä.
0: Kyllä.
1: Siinä vaiheessa niin mun ja tämän firman suukset meni ekan kerran ristiin.
0: Joo. Eli iso
3: ja nythän
0: sanoi,
3: ne on ihan solmussa.
1: Ne on solmussa.
0: Iso pomo sanoi, että istu ja soitat sitä Antti Ketosta.
1: Yes.
0: Sitä kansa haluaa.
1: Yes.
4: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
8: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
7: Jahas, no, mikäs tää on?
8: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
7: Pizzaa?
8: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
7: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
8: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Bilteema. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat

0: Kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sun
2: portfolioon.
1: No siinä se tuli, taideteoksista. Mm. Mutta kyllä mä ymmärrän ton tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo, ja mä syytän nykypäivän isoja kännyköitä, että ne tekee todella helposti niin kuin varjo

0: laitat sen asian, niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi Huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sit, sulla on vaikka joku siellä, joku maljakko tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä, vähän tärisevällä kädellä, naps, myyntikuva, ei varjo. Toki siinä on sit se heppi siinä kuvassa, että sit kun sä myyt niinku muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
1: Miten niin?
0: Fis, että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
1: Olisi, että se taiteilee siinä.
0: On se perjantai tänään, sen
2: mä huomasin. Onko se todella ainoa ratkaisu toi?
1: No keksitkö muuta?
0: No ei se, on se. Tuukka. Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
1: Tää tuli mieleen.
0: Tolla mä lähtisin rakentamaan.
2: Joo, oot ilmeisesti lähtenyt.
0: Olen lähtenyt rakentamaan, eikä muuten muki mennyt kaupaksi.
2: Ihmeellistä.
0: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei, nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tuossa mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli katos koudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei. No niin, nyt tästä.
2: Ride kulkue.
0: Mäkin lähtee.
2: Kulkue.
0: Ei. Tuhkaa. Mäkin lähteellä, häkki heilahtaisi. Mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne kissalappoja.
1: Se on siitä muumimukista hepis sieltä.
0: Tämä, tori.fi. Kyllä. En lukenut tori.fi käyttehtyä. Joo, ehkä jaoin sitä heppikuvaa muuallekin. Joo, no niin. Mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalappojen kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä. Ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta. Ja mä vaan sitten katoin, että.
2: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
0: No
2: siis.
0: Tätä mä lähdin miettimään.
2: Ei, se on aina jännä. Katoitko piipaa.fi?
0: Mikä se on?
2: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
0: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
2: Saa.
0: No jos, onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan kännykkään piipaa?
2: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
0: Joo.
2: Totta, silloin kun
0: mun
2: edellisen vuokrakämpän, niin katolta joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälleen pleikkari ihan rauha, sit he lähti lasit. Mä pelaan tämän loppuun ja mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
0: Mikä piipaa.fi?
2: Sitten mä katsoin piipaa.info.
0: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivua. Joo,
2: niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoite ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
0: Okei.
2: Se oli sieltä tullut.
0: Ai. Ja mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
2: missä tämä oli tämä?
0: No se oli tuossa kampissa siis. Mikäkään
1: no ei
0: se
1: ole, kun ne laittaa näitä kaikkia katoikin, koska se on täällä se no, Antoni Blinken.
0: Tämä, kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiintoista, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
1: Hän on siis
0: kulutetaan meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
1: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti, koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita, niin nyt oli taas joku saattoi, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sit mä katoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sillä pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee siitä mun ohi. Joo. Kauhea mekkala.
0: Miksi? Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tämä nyt sitten, jotain niin kuin NATO?
1: Ulkoministeri.
0: Vai?
2: Niin.
0: Olisiko ne ollut sitten niin tämmöinen niin sanottu kesän startti?
2: Ai saa.
0: Minkälaista? Varmaan jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmönen. Grillausta, paljuttelua.
1: Mölkkyä
0: siellä semmoisella. Onko se mölkky on se, millä se siinä on valtavaa semmoinen patukka, mitä sitten survotaan sinne nurmikolle?
2: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan heitetään.
0: Niin ja sitten se, jos on esimerkiksi kakkose.
1: Mä lähden nyt kotiin tässä
0: niin
1: kohtaa. Toivotan kaikille hyvää viikkoa.
0: Niin?
2: Mä tuun samalla. Niin? Mä haluan kuulla nämä säännöt loppuun.
0: Eikö se ole niin, että jos sä heität sen kakkoseen, niin sitten sä saat sen niin kuin.
1: Onko se sen
0: kaksi, ei vaan kaksi pistettä. Ja sitten jos osuu useampaan. Sitten jos osuu useampaan esimerkiksi kolme.
2: Vaikka Juuso on sanonut ennen seksiä.
0: Jos osuu. Ei ole kyllä. Mutta jos osuu kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi pistettä. No silloinkin
2: kyllä.
0: Tulee kaksi pistettä. Näinkö se toimii?
2: Kyllä.
0: No niin. Osaisinhan mä mörkyn säännöt. No mutta hei, Antoni Flinken on täällä.

0: Meinaatko, että Pikke ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
1: No toi, tää on yksi teoria, kun en parempaa keksi.
0: Voi olla jotain. Toi tommonen niinku, aino nythän mä ymmärsin.
1: Voi olla jotain natotoi, no joo niin.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä.

0: ottaa yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Niin, <aina. laughs> no.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
2: Juh.
1: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: A legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt sokerointiin.
2: Näin mä ymmärsin, Juuso, että sä oot menossa sokerointiin.
1: En ole menossa.
2: Ja mietit, että kun se on niin kallista, niin mä sanoin, että mä voin tehdä sen. Tai voisin tehdä sen. Mä sanoin vaan, että se on mahdollinen tehdä itse.
1: Mutta te puhuitte jostain sokeroinnista, kun mä tulin tuohon keittiöön. Mä en sanonut sanaakaan. Sitten mä kysyin, että ai kuka täällä on nyt sokeroimassa ja ketä? Niin sä olit ihan näin, no minä voisin tehdä kaikille.
2: No mä voisin periaatteessa. Tää oli se pointti. Mä sanoin vaan, että sokerointi ei ole sellainen, kun tosi monia tämmöisiä kauneudenhoitotoimenpiteitähän tehdään, ihmiset tekee itse. Totta kai se on kiva, jos sä meet johonkin tämmöiseen ammattilaiselle, niin siinä on tietenkin on miljoo vähän, mulla ei ole mitään semmoista niinku spaata tuolla kotona ja muuta, mutta sokerointihan perustuu sille, että sä käytät sitä massaa ja sillä nyppäset karvat veksi.
1: Mm.
2: Että se ei ole sillä tavalla, tietysti se tekniikka pitää olla mun mielestä oikeanlainen siinä, mutta tarvittaessa mä voisin suorittaa sulle tämän sokeroinnin.
1: Mutta minkä
2: sä
1: takia?
2: Että sä näet mut siinä, mutta jos et sä näkisi, niin sä et pystyisi erottaa mun sokerointia ammattilaisen sokeroinnista.
1: Oot sä niin monelta sokeroinut, ketkä on käynyt jollain tämmöisillä ammattilaisilla, niin. Koska mä oon käynyt muutamalla sellaisella, että mä tiedän, että esimerkiksi toisella sattui ihan sikana, ja niin. Sitten mulle sanottiin, että hei, tää on semmoinen, joka saa tehdä sen oikeasti tosi hyvin, on kouluttautunut tätä varten, tätä hommaa varten, ja niin kuin kaikki maailman sertifikaatit ja mitä kaikkea siinä ikinä voikaan olla. Ja mä menin, niin se ei kyllä ihan oikeasti sattunut niin paljon kuin sitten tällä, joka ei ollut niin.
2: Sugaration Operation Master. Diploma.
1: Niin. Niin sä väität, että sä pystyt samanlaisen tasoon, että se niinku on sulla ihan geeneiskö?
2: No,
1: ja mihin
2: tämä
1: perustuu?
2: Niin
1: mihin tämä perustuu?
2: No, sillä, että sokeroinnissa on kaksi tärkeää juttua, mitkä pitää muistaa.
1: Ja
2: ensimmäinen,
1: on?
2: Karvan myötäisesti, ei vastakarva. Kun se nyppästää, se on se tärkeä. Se on se, minkä virhe moni ammattilainenkin valitettavasti tekee, että ei tunnista karvan kasvusuuntaa. Mä tunnistan sen takia, koska parran ajossahan sitä pitää myös kunnioittaa, tätä kasvusuuntaa. Niin sama juttu myös tässä sokerointiprosessissa. Se on tärkeää. Ja sitten toinen tärkeä asia sokeroinnissa, mihin ei tarvitse Sugaration International Diplomaa, on se, että sulla pitää olla kova itseluottamus. Koska jos sulla on semmoinen olo, sanotaan nyt, että mulla on se sokeri, se tahna siinä.
1: Se on semmoinen klimppi.
2: Mä oon kiinnittänyt sen sun karvoihin.
1: Mm.
2: Niin jos mä nyt
1: siinä
2: alan
1: on
2: siinä...
1: tilanne lähtökohtaisesti tosi outo.
2: On. Se on kieltämättä. Mä itse on samaa mieltä nyt, kun mä tämän maalasin. Niin se, että me tähän päädytään, niin siinä on tapahtunut... Paljon on rajoja rikottu ja aitoja ylitetty ja alitettu ja näin. Mutta jos nyt ihan hypoteettisesti mietitään.
1: Ja.
2: Mulla on se siinä kiinni.
1: Ja.
2: Niin mä en voi alkaa siinä sokeroijana sua säälimään. Mä en voi ajatella niin, että... Voi, nyt tota varmaan sattuu, mun pitää olla varovainen, koska silloin se sattuu.
1: Niin.
2: Vaan sitä pitää suorittaa sillä tavalla, että se ei ole sulle, mä tavallaan kadotan päästäni sut sokeroinnin kohteen. Minä sokeroijana oon yksin siinä tilassa käytännössä. Se on muutenkin miellyttävämpää, ettei se, kun se on kuitenkin intiimi tilanne siinä mielessä.
1: Mm.
2: Niin mä tavallaan, mä meen siihen, mä oon se sokeri käytännössä. Mä oon yhtä sen massan kanssa ja mä vaan otan sen siitä. Mä en epäröi hetkeäkään. Se on tärkeää siinä.
1: No ei, ne epäröineet myöskään, ketkä sitä ihan ammatikseen tekee.
2: No jos sä oot sanonut out sen jälkeen, niin silloin on epäröineet. He on epäröineet. Se on ihan, se saattaa olla sekunnin murto-osista kiinni.
1: Ai heille taivas.
2: Pieni, siinä on se pieni ajatus. Siinä, just ennen kuin se käsi tekee sen liikkeen, niin tulee se vähän sillä, että pitäisikö mun vähän varovasti, niin ei. Se on se. Mutta mä itse asiassa, jos et sä usko, niin mä katon tästä ihan katoin kuule, niin Interin webistä, niin täällä kerrotaan sokeroinnista selkeitä faktaa. Näin.
1: No kaikki osaa netistä
2: voidaan
1: lukea
2: suorittaa
1: ne.
2: Kosmetologilla tai muulla koulutetulla ammattilaisella. Se onnistuu myös kotioloissa, mutta ei ole suositeltavaa, sillä tekniikka on tarkka. Napakkakiskaisu tehdään aina karvan kasvu. No niin, kasvusuunnan myötäisesti ei koskaan vastakarvaan. Väärä suunta aiheuttaa sitä ja tätä ja näin just. No niin. Mutta kotioloissa totta kai...
1: Eli kaikki, mitä sanoit meille, on vaan Googlesta. Heti, jos kirjoitat siihen sokerointi, niin ne tulee.
2: Ei.
1: Kyllähän.
2: No ei.
1: No mistä noisit oli?
2: No tää oli Wikipediasta nyt tää kohta, mutta...
1: Tätä mä tarkoitan justiinsa.
2: Tää näin, hei, jos tässä on nyt kaksi lausetta tästä, niin ei nyt kovin monimutkaista voi olla, että jos mä laitan tähän esimerkiksi jotain, tiedätkö, niin kuin hiukkasfysiikkaa, niin tulee pikkasen enemmän tekstiä, niin sokeroinnista tulee kaksi kappaletta, hiukkasfysiikasta tulee 13 sivua.
1: Okay.
2: Mielestäni se kertoo jo siitä, että sokerointi ei ole niin hirvittävän hankalaa. Mutta ei mun sulle sitä tarvitse väkisin alkaa tästä tekemään, jos
1: joo,
2: haluaa.
1: Ei kiitos mielellä. Mä oon ihan fine.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ai, onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
9: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
10: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
11: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
12: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta. Moi!
13: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
12: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: A legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
20: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Onko tullut tien päältä toi? Vitsi, oh. Miten se yksi kaveri aina toivoo?
2: Se tykkää siitä biisistä kuulemma, niin haluaisi kuulemma taas kuulla sen.
3: Jaa. Keneltä tuli toivetta?
2: Se tuli Pertiltä.
3: Pertti tien päältä?
2: Joo.
1: Pertiltäkö se?
3: Ota, mä en löydä sitä viestiä.
2: Eikö se tuli tänne... Tuli tänne meidän Suomi-opin Instagram DM:ään tuli jo.
1: Okei, mitä Pertti sille kirjoittaa? Sinne.
2: Niin, että tässä on justiinsa, hän on menossa naisten klinikkaa enää? Ei oo. Hän on menossa synnärille, on menossa. Joo. Tässä kirjoittaa justiinsa, tuossa itse just pohtii ja haluaisi kuulla sitten semmoisen toivebiisin, kun perheellisestä on tulossa ja hän haluaisi tässä kovasti tulevaisuuteen katsoa.
3: Nyt on paksu.
1: No Pertillehän me, kyllä me Pertille painetaan, varsinkin kun hän naisten klinikalla tai johonkin synnärillä on menossa ja ehdottomasti laitetaan. Ja
3: nyt onks hänellä joku puoliso, kenen kanssa sinne mennään vai miten?
2: No se puoliso on siellä
3: vaan. Aivan just.
1: Eli hän lähetti, siis laittako Pertti muijan taksiin ensin ja jäi itse vielä ottaa vähän unta?
2: En tiedä sen enempää, kun ei tässä niin paljon olla keskusteltu, mutta toivon vaan biisiä.
1: Toivotu ja tulevaisuus. Ja siis totta kai me Pertille laitetaan se, koska Pertti, jos tämä on... En tiedä, onko ensimmäinen hänellä, mutta jos on ensimmäinen lapsi, mikä Pertillä on siellä tulossa, niin tilannehan on Pertti se, että tämä on viimeinen kerta sun elämässä, kun sun toive toteutuu, koska tästä eteenpäin sä toteutat muiden toiveita, haaveita
2: niin, ja elämää. Niin, ajattelinkin, että tämä olisi varmaan hyvä soittaa.
1: Hyvin poimittu Tuukka tuolta, ehdottomasti me laitetaan Pertille se oli.
2: Yes.
1: Pertti. Yes. Pertille.
2: Yes. Tämä on kyllä hyvä biisi munkin mielestä.
1: No mutta sitä se sattui. Sitä se sattui hyvin. Nelli Matulaa toivo Perttiä tulevaisuuteen. Mahdottoman mukava meininki täällä aamulypsyssä. Ja Pertillä myös.
2: Sulla on luvas uutta suuntaa.
1: Noniin. Aamulypsy.
2: Alat kuulee.
1: Noniin. Ja Pertti laittokin sieltä viestiä, joka oli tämän biisin äsken, toi Tuukka Pongas sen sieltä. No nyt tässä oli käynyt väärin kanssa. Siis Pertillä oli siis, hän ei ollut synnyttämässä, tai oli, mutta hän oli siis pöntöllä ja synnytti iso.
3: Hei! Wow.
1: Siis isoa kakkaa siellä.
3: Naisten klinikalla.
1: Ja se, siinä meni.
3: Onko sä mennyt kakalle naisten
1: klinikalle? Siinä meni nyt puurat ja vellit.
3: Kuka menee naisten klinikalle kakalle?
1: Joo, se Pertti. Pertti.
3: Pertti oli niin paniikis.
2: No mut hyvä Pertti. Biisi.
1: Anteeksi, mä vähän väsynyt.
3: On outo.
2: Hyvä biisi silti. Noniin. Rapido.
3: Outo tilanne on
1: rapido? Mihin
2: no, mihin sulla on kiire? Perjantai biisei.
1: No mennään kohta perjantai biisei.
2: Ei muutettiin niin paskasta puheelle. Tää oli nyt lainaus Juuso sulta.
3: Ei, mä haluaisin tietää.
1: Mikä?
2: Mä sanoin ruman sana, mutta tää oli lainaus sulta.
1: Hei, sulla on muuten mennyt hyvin noin rumat.
2: Niin on mennyt.
1: Joo.
2: Niin.
1: Joo.
2: Mut tuolla parkkihallis... Niin kuin dunkkaa ihan sairaalle, siis sairaalle.
1: Joo.
2: Ja ilmeisesti nyt myös täällä käytävillä dunkkaa ihan sairaalle. Siellä... Niin Tinni,
3: mitä
2: eilen on ollut grillissä? Mitä on
1: mä
2: ollut?
1: En nähnyt, että se menee tuohon, mutta totta kai. Langat yhdistyy. Mä mietin heti, kun mä menin tuonne, niin mulla tuli sillä lailla, että niin kun, tiedätkö, mun teki mieli huutaa sinne tyhjään parkkihalliin, että kuka on syönyt roskia, kuka on syönyt jotain, mutta joo, nyt mä ymmärrän.
2: Aivan. Äläkä sä värjää, sä et ole tuo parkkihallista
1: enää käynyt, totta, kun sä tulit taksilla. Ylhäällä. Joo, se haistos ylhäällä.
2: Senkin sikaporsas. Ja siinä kuskee myös sua, Tinni, niin mä näen, että ei auto kumpiikaan tuolla alhaalla.
1: Ei, mutta se haisee tonne siis ylös saakka.
2: Niin haisee, ihan siis sairaan.
1: Mutta siis väitätkö sä, että se on Tinnistä lähtöisin toi haju?
2: En mä väitä. Mä kysyin, että mitä eilen on ollut grillissä. Ei se liittynyt tähän millään
1: aivan
2: tavalla.
1: Aivan, niin.
3: Te nostatte kyllä mun tällaista hienosteluprofiilia täällä kivasti päivästä
2: toiseen. Sä itse sanoit, että sä et halua laittaa sitä tuolle listalle, mistä ei puhuta.
1: Niin.
2: Niin nyt siitä puhutaan sitten.
1: Se on totta, sä laitoit perse. Eikö niin, ettei sitä saanut
2: laittaa. Niin, Tinni ei halunnut, että se laitaa. Tinni halusi, että siitä puhutaan. Niin puhutaan nyt sitten. Mitä sä haluat puhua siitä?
3: Eli mitä mä nyt teen?
1: Eli mitä sä oot laittanut grillille ja röpöttääkö? Siinä tärkein.
2: Ei.
1: Onko grillissä ollut mitään eilen?
3: No ei kyllä ole ollut.
1: Ei. Et
3: siksi varmaan pitää huolestua nyt sillä lailla vielä huomattavasti
1: niin,
3: enemmän.
1: Niin kuin röpöttää silti, niin. Että se ei johdukaan
3: siis
1: grillistä.
3: Mä kävelin jonkun sellaisen lihatiskin oheelle, niin rupesi röpöttelemään, niin ollaan tällä asteella.
1: Näin.
3: Haluatko muuta tietää
2: ei,
3: vielä?
2: Ei, kai siinä oli. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tuukka, sähän oot one of the boys. Ja sulla on boysit, ja boysit on semmosia, voisiko sanoa, nuoria miehiä, joilla välillä testot niin kun lyö pikkasen yli ja
2: No ei se näin. Nyt välttämättä niin, ei se nyt suoraan sitten enemmän käsi kädessä.
1: Ei, mutta se niin kun...
2: Tuolla tuli hallillakin, useampi boys tuli siihen niin kun...
1: Ei ollut testo siellä.
2: Morjesta, ei siinä niin kun testo ollut.
1: Ei, mutta ehkä joissain hetkissä.
2: Mutta aika monet kyllä huomaatte siihen loppuun, että tänne ne kusiset soosit.
1: Niin, aivan.
2: Mutta ei se, no...
1: Eikä se ole huono asia missään nimessä. Nimenomaan, se on niin kun, se mun mielestä kuuluu ylipäätään niin kun nuoriin miehiin. Että olit sä sitten, tunnustitko olevasi boissi tai ei, mutta musta tuntuu, että se on vähän semmoinen nuorten miesten juttu. Ja tuolta on kuule kehkeytymässä nyt uusi boissi tulevina vuosina tähän boissien klaaniin. Ja se löytyy ihan mun perheestä. Nimittäin siellä,
2: yes, sir.
1: Siellä pieni mestari niin seurasi hänen toimintaa tuossa viikonloppuna. Ja kyllä täytyy sanoa, että jotenkin niin kuin tunnistin sen tilanteen vaan sillä tavalla, että tollasta se on. Että kun on nuori ja sitten alkaa niin kuin tulemaan sitä... Tulee niin kuin testoa ja tulee hormonia, tulee kaiken näköistä ja sitten menee vähän niin kuin sekoiluksi. Nimittäin hän oli sitten siinä isovanhempien pihassa, siellä on trampoliini ja se on tämmöinen, siinä on niin kuin useampi talo, semmoinen niin kuin pieni taloyhtiö tavallaan. Mm. Hän oli siinä sitten trampalla niin ihan rauhakseltaan, ei mitään, näytteli siinä jotain ihan niin kuin perus semmoista pomppimista siinä, kunnes sinne trampolinille saapui jostain näistä taloista asuva, niin semmoinen suunnilleen samanikäinen tyttö. Ja sitten se tyttö kipusi sinne, niin siinä samassa hetkessä, niin tällä pikkuboissilla, niin napsahti. Ja hän alkoi siis sekoilleen ihan huolella. Ja se niinku sitten jotenkin kulminoitu siihen, että siis alkoi siis semmoinen niinku sen myöhempien aikojen esittäminen. Siis sieltä alkoi temppukirja, yhtäkkiä hän seisoi niinku päällään siellä. Mä sanoin, miksi sä noin teet? Ja niinku mietin vaan siinä, että aha, okei, sä nyt näyttää, että sä seisot päällä. Sitten hän ihan kylmäviilesti, hän ei niinku sanonut mitään sillä, että ei osannut ottaa mitään niinku kontaktia, niinku boissi ei osaakaan tuommoisessa tilanteessa, vaan boissi ratkaisu siinä kohtaa, kun hän haluaisi varmaan tälle tytölle niinku jotain sanoa, jotain jutella ja näin. Niin hänen ratkaisu oli se, että hän meni sinne toiseen päähän tramppaa, jonka jälkeen hän otti hirvittävät vauhdit ja hyppäsi suoraan tällä tavalla niinku pää edeltä koko sen trampan läpi päälle ja niskoilleen sinne toiseen päähän. Sitten hän pyöri siellä vähän aikaa. Sitten se tyttö lähti, me kysyin, kun meni niin katsoa, että no niin, mikäs nyt on tilanne. Hän pyöritteli vaan siinä päätä ja sanoi, että ei olisi pitänyt hypätä tonne päälle. Mä olin sillä, että no niin, poika, niin näin se tietysti on.
2: Elämä opettaa.
1: Isi on myös hypännyt aikoinaan pää edellä suoraan niskoilleen.
2: Ja sinä olet siitä elämä todistaja.
1: Joo, nimenomaan. Että
2: se tuli nimittäin kerjä selälteen. Se
1: tuli näin.
2: Se hyppi.
1: Että näin tämä vaan menee tämä elämä. On se fantastista. Mutta
2: eli henki löi päälle ja sitten se ei ollut vaan, oli niinku syyn takettomassa hetken aikaa.
1: Se oli ihan.
3: Mä en osaa käsitellä.
1: Mä näin sen vielä jotenkin niinku omassa silmissäni täysimmäisenä hidastettuna filminä sen, kun siinä on se kyräily sinne tyttöön päin. Sen jälkeen täydet pomput ja semmoinen pieni patukka lentää poikittain siellä ilmassa. Uii! Ja suoraan, ei mitään niinku itsesuojeluvaistoa. Niin laita kädet eteen, ei mitään, vaan suoraan päälle.
3: Lähtikö tyttö vaan mitään sanomatta?
1: No lähtihän se, semmoista, ei nyt kattele siellä kuin yksi.
2: Ei tuommoista nyt kattele kukaan. Sinä, tuossa on mitään järkeä.
1: Varmaan pyöritteli vaan päätään, siis pieni tyttölapsi siinä.
2: No mut
1: on
2: hei.
1: On se.
3: Kun se ei muutu.
2: Sä missaat 100% niistä laukauksista, mitä sä et alun perinkään ota.
1: Just näin.
2: Tässä nyt ammuttiin haulikolla, se ei nyt ollut ensi kerralla toinen taktiikka.
1: Se on. Eikä se kovin toinen ole. Tai yhtä samasta kikkakirjasta se tulee. Mutta jos boysille jossain vaiheessa tulee tämmöisiä niinku klubikortteja, niin pistetään tilaukseen.
2: Joo, me laitetaan painoa saman tien. No, hänelle hän on niin meidän juhlajäsen.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Myrkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haastava. Siksi sun pitäisi hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Terveisiä Oulu.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato ite. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, puhutaan sikailusta. Me naiset on tehnyt jutun siitä, mitä suomalaiset pitää sikailuna. Puhuttiin lakkipäässä syömisestä. Se on saanut täyden dumauksen täällä. Ja hyvän lisäyksen laittaa Johanna tähän, että varsinkin kesällä saa miesväkeä muistuttaa, että ruokapöytään ei tulla kyllä ilman paitaa. Että se on semmoinen.
2: Se on muuten kyllä. Mä oon samaa mieltä, jos mä oon vaikka ulkomaan reissussa, niin mulla on aina paita mukana sillä lailla kuin teepaita, että jos mennään sitten rantaravintolaan syömään. Niin.
1: Mutta miten grillaus mökillä? Ja sitten ei mennä sisälle syömään, vaan syödään siinä ulkona.
2: Munasilla.
1: No näin, näin.
3: Ja tämähän on Nelonen Median virallinen
2: no,
3: kanta.
2: Se joo. On siinä. Toi on ihan eri juttu.
1: Näin ei päässyt listalle. Listalla on kolme kovaa tässä näin. Mitä on sikailua? Niin täällä on listan siellä kolme, mitä suomalaiset on dumannut vahvasti. Niin kysymys on kuullut näin. Onko omien kakkaraitojen siivoamatta jättäminen työpaikan vessassa mielestäsi sikailu? Ja no. Tähän on 87% suomalaiset vastannut sen, että pahimman luokan sikailua ja osoitus siitä, että ihmisellä ole käytöstapoja. Itse en voisi jättää jälkien siivoamatta.
2: Kun ei katso, niin ei voi
1: poissa
2: tietää.
1: Poissa silmistä, poissa mielestä.
2: On ikävät prosentit tuossa jotenkin. Oh.
3: Siis kuinka 87?
1: 87% suomalaiset sanoo, että toi on pahemman luokan.
2: No siis suomalaisia työpaikkoja, niiden vessoja kun katsoo, niin ei kyllä niinku kansa ei kyllä niinku niin tee niinku opettaa.
1: Tai se 13% tekee sit ampua aika löysällä savella nimittäin. Ne hoitaa se oman ruutuunsa kyllä aika mallikkaasti.
2: Koska en mä sano, että semmoinen niin sanotusti julkien tai sanotaan nyt tällä, että ei himan vessa, niin kyllä mä sanon, että on aika harvassa se on, että ei olisi raidan raitaa jossain kohtaa. Niin
1: mutta nyt käsi sydämelle kaikille teille. Te menette ABC-vessaan, te olette vetänyt hyvän lehtipihviin, te olette vetänyt siihen mölön kylkeen ja sitä alkaa röpöttää ja sitten menette tuuttaa sinne. Niin. Niin katotteko te, hei, tää itse, ensinnäkin tämä on semmoinen asia, kun sä pyyhit pyllyn, sitten siihen päälle tulee paperia aika paljon, varsinkin jos röpöttää. Sitten sä laitat sen kannen kiinni, niin kuin Janni on opettanut, ettei sieltä tule ne partikkelit.
3: Onko Janni opettanut
1: Janni on opettanut, mä oon siitä lähtien, mä aina laitan vessan pöytäkin ennen kuin mä vedän vessan, koska sieltä tulee kuulemma partikkeleita ja sitten hammasharjat ja muut, että se niin. Iskostuu niin.
3: ABC-vessassa.
1: Ei ABC-vessassa, niin. Mutta kyllä se myös, mä en myöskään halua itteni päälle.
3: Niin. Joo, niin.
1: Mä laitan sen kiinni ennen kuin mä vedän vessan. Toivottavasti toimitte myös
2: kyllä,
1: näin.
2: Kyllä, laitan no niin, kanne alas.
1: Eli sä oot tuutanut ne savet sinne,
2: yes.
1: Sit sä oot pyyhkinyt pyllyn,
2: yes.
1: Siinä on paljon paperia, sä et edes näe enää mitä siellä on, siinä on pelkkää paperia. Sit sä laitat sen kannen kiinni. Juuso, nyt händy sydämelle.
2: En katso.
1: No niin, juuri
2: en
1: näin.
2: En minä,
1: koska
2: ei
1: minä
2: minulla
1: teen
2: aika.
1: Näin aina. Mä putsaan sen vessan aina.
2: Haista
1: harjalla.
2: Sinä, röpö,
1: ja jos ei siellä ole harjaa, niin sit mä otan paperia käteen ja pyyhin sen.
2: No joo.
3: No ihan joo. Varmasti.
2: Se on näin.
3: Tai ihan sitten vaikka
2: se, mitä mä oon tullut
3: omalla sellaisella, tätä varten sulla on mukana aina taskussa, semmoinen oma lapani.
2: Se on siis ihan nippanappa. Onko Teeri Tokoski reissun päällä huoltoasemalla, niin onko hän edes pyyhkäsy, niin mä välillä oon miettinyt ihan sitä, että onks.
1: No niin, tietysti. Mutta toisaalta tässä kyllä oli, tässä kysymyksessä puhuttiin työpaikan vessasta, ei julkisesta niin. Vessasta, työpaikan vessasta.
3: No kai nyt työpaikan vessa lasketaan kans julkiseksi vessaksi. Se on niin. Kuitenkin kodin ulkopuolella oleva ikään kuin yleinen käymälä.
1: No, mutta te sikaporsaat menette siihen 13 pinnaan.
2: Mutta mä en jätä raitoja, mä en sikaile sitten kuitenkaan, koska mä en. Mulla on niin herkkä perse, että se ei raidota. Se on kuule, se on kun tiedätkö, niin se ei ole mikään maali semmoinen ruisku, vaan se on tiedätkö, niin kuin sillä ammutaan kovipanoksi. Se menee saman tien läpi, suoraan. Ihan se on kuin vatupassilla vetää se
1: niin,
2: viiva
1: se on
2: siihen.
1: Uppotukki, uppoa,
2: se on ihan
1: suosittu.
2: Kyllä, bye bye. Se on
1: aina.
2: Se on Suomenlahdessa alle
1: aina.
2: Aika yksi. Aina ja ikuisesti.
1: No peli on selvä.
2: Näin, no mutta se oli siinä. Mikä seuraava kohta?
1: Seuraava kohta on sitten tämmöinen esitetty kysymys tai tämmöinen hypoteettinen tilanne. Syöt jäätelöä ulkona eikä lähettyville ole roskista. Voisitko kuvitella heittäväsi jäätelökääreen maahan? Ja 92% on sanonut, että ei missään nimessä. Sikailua hyhyyök.
2: No mistä nekin roskat tuonne ilmestyy, koska mä oon kyllä sitä mieltä kanssa, että kyllä niinku roskat roskiksi.
1: No 8% sitä tekee.
2: Niin, no mutta aika paljon ne roskaasti, koska kyllä sitä tuolla näkee. Että en, ehkä nuorempana saatto olla hölmempi jossain kohtaa, mutta siis kyllä mä sanoin, ihan voin käsisydämellä sanoa, että kyllä mä roski. Jos mä en löydä roskista, niin mä laitan sen roskan taskuun.
3: Joo, vaikea ajatus olisi kyllä se, että heittäisi tuohon vaan kadulle jotkut tällaiset jätskinpapista. Se tuntuisi niin ihan mahdottomalta.
1: Se tuntuu laittomalta suorastaan. Niin. Ja kyllä se on kasvatuksellinen asia sekin, että kyllä mäkin mietin siinä, kun se on se roska kädessä, että jos mä nyt tän tästä tiputan maa ja faija tai mutsi näkisi tämän, niin mähän saisin selkää tästä. Että eihän tämä ei tunnu oikealta laittaa tätä tähän maahan. Eihän se niin kuin, sehän on meihin iskostunut. Että niin. Ei tämä ole oikein.
3: Mutta sitten onko se joku poikkeustapaus vai onko tota noilla, jotka käy noilla drive-ineillä syömässä, niin onko niillä jotenkin isommat perseet tai huonommat jalkalihakset, kun katsoo sitten taas niitä parkkipaikkoja, että siihen kun jengi jää syömään noita burgereitaan, niin sieltä ei kyllä sieltä autosta monikaan ilmeisesti nouse, että ikkunasta vaan siihen autojen väliin jää. Ai, ja sitten noi burgerityöntekijät saa niitä koko ajan olla siivoamassa.
2: No, mutta mites Tuukka, kun sä tuossa aamun lähdet hermopinteessä ja saatat siitä sen norttiaskista päivän ensimmäisen
1: ja
2: savukkeen.
1: Ja ranteeseen pari noin. Kertaa askia.
2: Sitten sä imet sitä tuossa noin matkalla näin ja sulla on se natsa siinä kädessä, niin miten sen kanssa toimitaan
1: lähtee
2: sitten?
1: Lähtee kaareessa, lähtee neppaan tuosta noin, niin etusoren päästä se naps ja lähtee ikkunasta ulos.
3: Just sehän on muuten,
1: mä natsoin lähde keräille.
3: Sehän on muuten mahdoton roska siitä, jossa lehdissä useinkin ollut juttu, että kun se ei maadu, se tupakan tumppi ei sit millään. Eilen muuten niin otin poikani kädestä tuolla kaupan edessä niin tällaisen pikkusikariaskin. Ja tota, sanoin, että no viedään tää nyt roskiin. Ja sehän tuoksui aivan ihanalta. Niin. Se oli joku tämmöinen vaniljasikariaski. Kun poikani kysyi, niin. Mikä tää on, mä olin... Tää on
1: Daddy
3: roska,
1: likes.
3: Tää on roska.
1: Daddy likes.
2: Siinä alkoi.
3: Älä ota sitä, tämä on roska.
2: Otappa poika vähän tässä autossa, isikä ostaa vielä vähän jaffaa tuosta noin. Ja askin pikkusikareita. Mikä on ykkösenä
1: no,
2: tällä listalla?
1: No samalla pinnoilla kuin toi luontoon roskaaminen, niin täältä löytyy... Itse asiassa mä palaan vielä tuohon luontoon roskaamisesta nimittäin. Siinä on yksi semmoinen niin kuin vivahde vielä, mitä hyväksytään enemmän. Osaatteko arvata?
2: Oh, mikä se voisi olla? Joku, joka maatuu. Joku niin kuin banaaninkuoren
1: heittely.
2: Ei. No en sit arva.
1: Pullot ja tölkit.
3: Ai niitä saa jättää.
1: Ei nyt välttämättä no, jättää, mutta siis et siinä on, se on suopeampaa siitä syystä. Ja mä tunnistan tämän ajatusmaailman. Kyllä mäkin olen joskus jättänyt jonkun tölkin, tiedätkö, johonkin paikka, jos ollaan oltu, me oltiin tuo Kuopiossa. Ja mulla jäi tölkki siinä ja siinä ei ollut rodea. Niin mä jätin sen siihen niin kuin seinän vierustalle, koska mä tiedän, että joku tulee sen siitä hakemaan ja viemään pullon palautukseen.
2: Toi on kaupungeissa varsinkin, niin se on kyllä just näin, koska sitten sä jopa mietit siinä sillä, että eipä tarvitse tunkea sit ihmisen kättä sinne, joka niitä keräilee, niin sinne roskikseen.
1: Niin kumpi on parempi, se, että mä laitan sen sinne tölkin sinne roskikseen, koska mä en ole viemässä sitä nyt mihinkään pullon palautukseen. Onko se parempi, että mä laitan sinne roskikseen, mistä se ei tule kierrättymään, vai että mä jätän sen siihen kadun siihen seinän vierustalle, koska mä tiedän, että joku sen tulee sitten hakemaan viemään siihen.
3: No tossakin on tietysti aika iso ero siihen nähden, että sä heittäisit sen juotuas tuosta olan yli.
2: No on, näin, no. Mutta hei, nyt mä yritän jättää pikku tiiserin, mutta tämän lista ykköskohtaa vielä kuulematta ja se kuulee ihan kohta.

0: olkoon.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä? Mä olin Firenzessä, mutta Venetsiassa olisikin vasta tapahtunut, jos sinne olisi tajunnut mennä vai?
2: Joo, kun mä en tiennyt, missä oot ollut, ja sit sä jotain sanoit äsken, että sun reissuista, mä olin silleen, että ai se vihreä, ja sit sä ihmettelit, että mikä vihreä, niin mä tarkoitin sitä, kun Venetsiassa iltapäivälehdet kertoi, että siellä on sunnuntai maanantain aikana on se kaupungin pääkanaali, vesi on muuttunut siis tämmöiseksi neonvihreäksi.
1: Mm-hmm.
2: Että mikä siellä on se homma. Eikö se ole just se, missä kaikki menee sit niille?
3: Gondoleilla.
1: Niin, gondoleilla siinä siellä, ihanasti.
2: Siellä pidetään kädestä kiinni ja oikein sellainen elokuvamainen se koko tunnelma.
1: Se Venetsia paikkana ainakin on.
2: Niin, niin sitten on funtsittu eilen iltaan asti on mietitty, onko tässä nyt jotkut ympäristöaktivistit ollut sitten, että he on laittanut jotain väliaineita.
1: Niin, kääriä. Oliko se kääriä vihreätä vettä?
2: Toihan oli täysin sellainen Suomi-toive varmaan, että se olisi ollut kääriä, mutta ei ole sitäkään. Se on, sinne on siis lirvahtanut jotain fluoreseiniä, joka on myrkytön aine, jota käytetään jätevesiverkostojen tarkkailuun. Eli sitä on valunut sinne, mutta täysin myrkytön ja näin. Mutta olisin voinut niin kuin Pennosen maksaa siitä, että näkisi niiden, tiettekö, Instagram-mimmien ja kundien ilmeet, kun ne on lentänyt just jostain Amerikasta vaikka. Joo. Ne on lentänyt sitä varten, ne on buukannut sen sellaisen veneajelun ja se tyyppi seisoo siinä. Ja sit sä oot laittanut silleen täydeksi, sulla on jotkut ihanat mekot. Ja koska siihen nähdään eforttia, se ei ole vaan yksi Instagram-kuva, vaan siihen nähdään todella paljon vaivaa. Niin sit kun ne on istunut siihen, ja se vesi on sellaista aivan kirkkaan.
1: Levästä.
2: Sellaista oikein ryöttää, sellaista, siis miltä varmaan meidänkin järven vesi tällä hetkellä näyttää, jos sinne on kerääntynyt jotain sinilevää tuollaista, niin se on kaikkea muuta kuin viehättävä. Niin tajuutteko te, kun se koko reissun pointti siitä ihanasta kuvasta siellä kanaalissa on mennyt vaan vessanpöntöstä alas, koska fluoreseini.
3: En tullut ajatelleeksi, mutta toi on totta, että siis pilalla.
2: Kaikki.
1: Koko reissu.
3: Rannalla siis vihreän joen.
2: Joo, ja miettikää sitä, kun se hyvin stereotyyppinen tilanne, mutta se mimmi on ottanut pikkukilarit sit sille kundille, että miksi tämä vesi on.
3: Miten tämä on mahdollista? Miten
2: tämä on tämän väristä? Mutta onneksi on noin
1: filterit.
2: Jep, ja kuvanmuokkausohjelmat, niin siihen saadaan vaikka aivan kirkas vesi ja esim. Delfiini tai joku muu eläinkin siihen aivan luonnollisesti.
1: Niin, kun aloin miettiin tässä, että jos sä oot oikein tämmönen kunnon vaikuttaja, niin ajatus siitä, että sä menisit, vaikka menisitkin hienoisiin puitteihin Venetsiaan ja sulla on kaikki kondoolit ja muut siinä, niin ajatus siitä, että eikö siihen, vaikka vesi olisi, ei olisi vihreätä, vaan normaalin väristä, niin kyllä mä veikkaan, että kyllä siinä sitä filtteriä jonkin verran tarjoltaisi ihan noin niin kuin feissistä.
2: On, ei sinne varmaan lähdetty sinne Firenzeen asti.
1: Ei,
2: otat vaan kuvia jossain. Tiedätkö, laiturilla editoit
3: sen kaiken. Eikö tällainen bisnes ole olemassakin?
2: Ai mikä?
3: Just tällainen.
2: Make my vacation.
3: Niin, no en mä tiedä, varmaan kuitenkin niin, että nämä vaikuttajat lentää näihin kohteisiin, mutta sitten siellä on joku yritys, joka palkkaa, tai siis järjestää tämmöiset täydelliset olosuhteet näille Instagram-postauksille.
2: On.
3: Eli niin, että sinne on hyvään lokaatio, niin kuin sanotaan, kun ei voi sanoa vaan, että kuvauspaikkaan sitten tehty täydelliset valot ja joku nurkkaus jostakin kallion kielekkeeltä eristetty vaan sitä varten, että siinä saa ottaa sen kuvan ja sitten siihen mennään jonossa ja sitten siitä maksetaan. Ja
2: erittäin kuuluisin sellainen on Balilla. Se näyttää, että siinä olisi vähän niin kuin joki sellaisen, olette varmaan nähnyt sellaisen niin kuin kallion reunalla olevan jonkun sellaisen riemukaaren näköisen edessä. Näyttäisi, että siinä olisi niin kuin joku joki tai jotain, niin se on siis peili. Että sinne on ihan väsätty.
1: Ei voi enää luottaa. Sillä vanhaa hyvää aikaan, kun mentiin Virtasen perheen dia-esitystä katsomaan, niin kyllä tiesi, että ne on, niin kuin, ne on aitoja kuvia Roodokselta ja joka viides kuva diassa oli väärinpäin.
2: Joo.
1: Ja yksi sinne oli eksynyt sitten Virtasen rouvasta hieman hävytön kuva vahingossa sinne dia-arkistoon ja sitä siinä sitten vähän yskähdeltiin pikkasen pullaa kurkusta, kun katseltiin sitä. Mutta hei, mä haluan tuommoisen konseptin tästä, mistä Ilkka tai puhuitte molemmat, niin mä aloin heti miettiä, että toihan onkin, hei, mä oon valmis heti ostamaan semmoisen 2 viikon aktiiviperheloman valokuvakansion niin, ettei tarvi mennä sinne reissulle ollenkaan. Niin mä ehdottomasti haluan ne muistot ihan valmiiseen pakettiin, voidaan jäädä kotiin ja sen jälkeen niin tulee niinku muokattuna semmoinen, että oltaisiin oltu 2 viikkoa perheen kanssa Lanzarotella ja koettu kaikki ne ihanat vesipuistot ja ne ihanat kaikki turistikojut ja vatsataudit ja muut siinä, niin ne vaan pelkkinä kuvina, ilman
3: toihan
1: kokemusta,
3: toimii.
1: Kiitos.
3: Mm-hmm. Toihan toimii, koska sitten muistothan hämää ihmisiä ja valokuvista tulee tavallaan valemuistoja.
2: Niin.
3: Eli kun sä katot jälkeenpäin teidän loma-albumia, sanotaan vaikka 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä, niin kaikkihan siellä hymyilee ja aurinko paistoi koko loman, koska te olette ottanut kuvia vaan niinä päivinä, kun aurinko paistoi.
1: Jep.
3: Eikä siellä ole otettu kuvia silloin, kun ne lapset itki tai silloin, kun te riitelitte sun puolison kanssa tai jotain muuta. Niin sitten sä muistat ne lomat. Se valokuvakansion myötä aina vaan sellaisina onnistuneena.
1: Se on kyllä totta, koska se häviää täysin se, että sulla on kuva siitä, missä te hymyilette jossain näköalapaikalla, niin se siis vuodessa unohtuu, että just 3 sekuntia ennen sitä, kun se kuva on otettu, niin siellä on ollut se, nyt saatana niin, hymyile!
2: Juuri näin.
1: Hymyile! Läkä perseille siinä!
2: Toihan muokkaa sun koko elämän paremmaksi,
1: tiedätkö? Nyt mä autoon istun, jos nyt et laita suusta, jos laitat suuhun, niin me lähdetään saman tien hotellille takaisin.
2: Ihan me saatiin kiinni, kiitos.
1: Niin tää kaikki
2: mutta
1: on
2: nimenomaan muokkaa sun kaikki muistot paljon paremmaksi.
1: Näin on.
2: Koska niitä ei oikeasti tapahtunut.
3: Näin se menee. Eli nyt jos vois ostaa valmiiksi tällaisen muokatun kuvakirjan, niin ei olisi tarvinnut siellä paikan päällä.
1: Ei sitäkään huutoa.
2: Eli onko tämä vaan niinku kuvapakettimatka?
3: Alun perin.
1: On.
2: Se kuvapakettimatka.
1: Kyllä, semmonen kiitos meille.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mähän tossa teiltä kyselin jo joitain viikkoja sitten, että kun Opel Mokka, joka on siis minun auto ja hyvä auto onkin, niin se aina kun sen käynnisti tässä näin, niin se sanoi, että vaihda moottorin öljy.
2: Joo.
1: Ja se ei lähde sitten pois ilman, että sä painat sitten silleen ok. Samoin kuin se silloin tällä aina vilkuttaa, että sinulla on lepö on nyt se loppu. Niin se ei lähde sitten pois ilman, että sä painat sitä ok. Niin jonkun aikaa mä tässä nyt kato piilottelin.
2: Eikö se lähde, jos sä tankkaat se auto, niin eikö se silloin?
1: No kyllä se lähtee sitten, kun tankkaat tietysti, mutta sitten kun en mä aina pääse sen heti sitä tankkaamaan, esimerkiksi 3-4 päivää. Just. Niin sitten se pitää painaa sitten ok. Niin tossakin oli vähän silleen poissa silmistä, poissa mielestä, kun mä painoin sen ok. Ja mä tiesin, että ei se tärä, koska mä oon käynyt tämän keskustelun meidän aamulypsejen kanssa täällä, että jos siinä vilkuu se öljyvalo, niin se ei hirtä kiinni heti.
2: Niin, jos tulee tämä vaihdan moottoriöljy.
1: Niin, vaihdan moottoriöljy.
2: Niin silloin sulla on niinku aikaa, mutta se kyllä kehottaa. Siitä, eikö tosta ole jo 2-3 viikkoa aikaa, kun se alkoi sulla? Eikö sitten ole niinku, no.
1: Ehkä kuukausi.
2: Koska mä muistelin, että silloin vähän yhdessä porukalla tässä lypsejen kanssa todettiin, että olisi se hyvä kuukauden sisään ehkä.
1: No. Kuukaudessa se hoidettiinkin, ei mitään. Aha. Ajoin, kato perjantaina, tästä lähdettiin töistä, niin sinne Tuusulan Makelle vaan terveisiä, hän huoltaa mun autoa siellä.
2: Oi, tsemppiä siunausta ja jaksamista Makelle.
1: Mä vein sille Red Bullin ja pullapitkon sinne kaikille muillekin pojille, autopojille. Sitten mä vein sen siihen ja sanoin niille, että olisiko teillä tässä jotakin toista tuommoista, kun niillä on pari semmoista pikkuautoa, mitä ihmiset saa laitetta, jos auto menee kato huolto.
2: Niin just.
1: Kun se on Tuusulassa siellä vähän syrjässä, niin sitten sieltä
2: joo, mä ymmärrän.
1: Niin sitten mä kysyin, että saisinko mä tuolla sen pikkuauton lainan, niin mä voisin käydä hakemaan noi kauppaostokset ja ajaa sitten takaisin tähän ja lähteä sitten kotiin. Ja sanoin, että totta kai, että ota vaan ja menin ja hain. Niin sitten se soittaa, meni ehkä joku 40 minuuttia, niin Makehan soittaa mulle, Tiina. No. Mä ajattelin, että soittaa teetkö, että tuu hakee vaan, että kun mä olin siihen jo kaupoilla vielä. Niin. Ja ensin, kun oli uusi tämmönen supermarketti, niin jäin sinne fiilistelemään, kun mä rakastan supermarketteja. Mm. Niin sitten se on silleen, tuppa tän. Sitten mä, no, älä nytte. Tää on mun ja mun auton välinen asia. Sitten se oli, että tässä menee nyt vähän pisempään aikaa, niin siitä oli siis toi takajousi mennyt nyt tällä
2: oi,
1: kertaa
2: sehän on
1: sitten
2: ihan
1: kokonaan poikki.
2: Joo.
1: Ja kato, tämä ei varoittanut mua mitenkään. Siitähän mä silloin kerroin, että kun auto pikkasen kilisi ja kolisi, että mikähän tässä on pielessä, kun oli molemmat etujouset poikki tuossa, oliko viime syksynä?
2: Joo, niin
1: vai keväällä? Keväällä, joo. Niin siitä se kato kilisi ja kolisi, niin tämä ei varoittanut mitään.
2: Onko se ihan varmasti?
1: Niin sitten mä kysyinkin tälle, että miten kun mulla on kuitenkin näin edistynyt auto, niin miten tämä ei ilmoita niin kuin tämä ei sano sanallakaan, että se oli aivan siis palasina. Niin nyt vaihdettiin sitten, kato molemmat noi takajoustakin. Nyt on etu- ja takajoust vaihdettu, niin nythän mä menen toisen 100 000 kilometriä.
2: Ja öljyt ilmeisesti myös.
1: Ja öljyt vaihdettiin myös. Ja joku suodatin.
2: Joo.
1: Niin se on kuusi.
2: Toihan on toi sun Mokka, niin se on Tuusulassa Makella, se on legendaarinen auto. Siis se on Opel Mokka, jossa ei ole enää yhtäkään alkuperäistä osaa jäljellä.
1: Hei, ihan turha nälväsi. Siinä ei ole mitään vikaa, mutta toi on kyllä ihan oikeasti.
2: Ei ole mitään vikaa, kun siinä ei enää yhtään alkuperäistä osaa, niin kai se nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan viaton.
1: Mä en edes kuuntele autossa musiikkia, kun mulla on nyt vähän semmoista ääniyliherkkyyttä, koska mä oon tässä teidän kanssa heti aamusta 4 tuntia, niin mun tarvii olla hiljaa. Niin. Ja mä en ois kuunnellut musiikkia, niin se ei edes siihen kato mene, että mä ois kuullut, että siellä kilisi ja kolisee. Mutta ei oo kilissyä ja kolisee, mutta ne sano siellä noja. Make et Company siellä.
2: Mitä ne sano?
1: Tuusulassa sano sitä, että sulla on käynyt kauhea tuuri, että ne on katkenut just siihen suuntaan, että ne ei ole mennyt niinku siihen pyörään, varsinkin ne etujouset.
2: Joo.
1: Niin että jos olisi katkenut toiseen suuntaan, niin se olisi lyönyt läpi niistä renkaista.
2: Okei.
1: Okay. Niin se on mennyt niinku toiseen suuntaan.
2: Vähän, mä en tietysti ole ammattilainen, mutta siellä varmaan semmoisia on kuulolla, niin jos takajousi on tuollain kokonaan poikki, niin onko todella, että sitä ei niinku mistään pystyisi kuljettaja itse
1: ei kerta kaikkea mistään
2: tunnistamaan.
1: Ei, mistä minä menen sinne autoalle makaamaan ja kattelemaan vai? Minä tiedän, missä se jousu siis siellä on. Mutta nyt se on vaihdettu,
2: Make ties, korjattu. Missä se oli ja näki, että se oli hajalla ja nyt se on sitten korjattu.
1: Make korjaa
2: sitten.
1: Se aina. Mä vein sinne siis tosiaan pullava pitko ja kaksi Red Bullia. Niitä on joku 8 jätkää siellä töissä.
2: Make tsemppiä ja laukauksia. Ja pitäkää monttu sillä lailla, pitäkää varauskalenteri löyhänä, koska tässä on varmaan taas kaikennäköistä tämän vuoden puolella
1: tulossa.
2: Mutta
1: mieti, mitä ystävällisiä he oli, kun he korjasivat senkin siinä. Sano vaan, että tietä, kun mä olen vaan...
2: Kai se nyt on turvallisuuskysymys, ja se alkaa katsoa sillä, että täällä on kaikki irti, kaikki osat ja rikki ja muuta, niin kai nyt Make korja.
1: Yksi jousi, niin ei se ole kaikki. Rauhoitu. Mutta joo, Mokka kulkee hyvin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
2: Suvi kirjoittaa meille puolisostaan Ismosta, kenen kanssa on seurustellut pian pari vuotta. Kaikki on tosi ihanaa, mutta Ismolla on se, että et tulee mikä tahansa pienikin joku vaiva tai kolotus kroppaan, niin hän on ihan varmaa, että tässä nyt on jotain vakavaa kyseessä ja menee nettiin ja sitten menee yöunet. Ja Suvi koittaa rauhoitella, että hei, hei, hei, kaikki on kunnossa. Mutta tosiaan muuten ihana parisuhde, mutta Ismon sairausvainoharhaisuus, niin se on nyt tässä se, mikä Suvilla pikkasen mietityttää ja pyysi meille apua, että miten... miten tässä toimii?
3: Just näin. Kiitos ääniviesteistä. Lähdetään kuuntelemaan, mitä lypsijät on mieltä tilanteesta.
4: Huomenta, aamulypsi. Tuo rakkauden osio. Sehän on semmoinen juttu, että vaikka Juuso tuossa mainitsikin, että ei mene luonteen piirteen piikkiin. Mutta kyllä se näin vaan on, että joillain ihmisillä se on osa sitä persoonaa, semmoinen stressaaminen ja miettiminen. Mutta jos se menee liiallisuuksiin, niin en tiedä, olisikohan siinä sitten kannattavaa hakea jotain keskusteluapua siihen, mikä sitten vähän lievittäisi sitä stressiä ja jotain sen suuntaista. Ja sitten toiseksi Suvin olisi vaan niin aika tärkeä hyväksyä se, että se kumppani on sellainen kuin on. Eihän, jos jollain, sanotaan, että Suvilla olisi vaikka kauhean tarve pitää kämppä koko ajan siistinä ja järjestyksessä, niin eihän se tarkoita sitä, että se Suvi on sairas, vaan no, näitä tämmöisiä nyt on. Eli joko kukkelille keskusteluapua siihen oman stressaamiseen ja Suville avarakatseisuutta ja hyväksymistä oman kumppanin kohtaan.
3: Eli näin. Puolitiehen vastaan. Toi sinänsä toi tämmöinen keskusteluapu kyllä, että onhan toi, niin kuin vaikka tuossa hän sanoi, että jos joku haluaisi pitää kämpää koko ajan siistiä, niin eihän se toinen ole sairas. Mutta jos joku menee niin kuin ylimitoitetuksi, niin kyllähän siinä voi olla hyvä, että sitä kävisi jotenkin vähän perkaamaan sitä asiaa, koska näissä sairauksissa on se, että jos sä oot tommonen, sä saat vähän niin kuin tartuttaa sitä muihin. Se on vähän pelottavaa, jos sillä ei varkeus tule, että sä lapsia ja muita, niin sitten jos toinen vanhemmista on koko ajan niin kuin hädässä tavallaan, että mä tunnistan sen vain itsestäni sillä, että pitää olla varovainen, ettei lasten kuule ainakaan niin kuin voivottele. Asioita. Mm. Hyvä, kiitos siitä viestistä. Mitä muuta?
4: No ainakaan Suvin ei tarvitse lähteä ruokkimaan hänen vainoharhaisuuttaan yhtään enempää. Että itse ainakin tekisin tuossa tilanteessa sen, että joka kerta kun hän mainitsee näistä asioista, niin sanoisin, että menen lääkäriin. Koska eihän tuommoinen ei ole normaalia. Kyllähän se juontaa juurensa jostakin tuommoinen käytös tässä Ismon kohdalla. Niin, kyllä se Ismon kannattaisi vaan käydä lääkärissä. Ei välttämättä niiden oireiden takia, mitä hän etsii tai muuta, vaan sen takia, että hän voisi käydä tutkituttamassa hänen päänsä, että onko siellä jotain semmoista, miksi tämä kaikki juttu ja miksi hän on niin vainoharhainen, että sieltä saattaisi löytyä helpommin syy kuin sitä, että hän tutkii niitä oireita.
3: No, se on vähän. Mutta siis, tässä on sama tarina kuin tuossa ensimmäisessä viestissä, että joo, sitä voisi. Mun mielestä toi olisi ollut itse asiassa aika hyvä vinkki, että sanois vaan aina, kun toinen aikaa, hei, mene lääkäri. Koska ehkä se lääkäri saa sitten rauhoittumaan, niin just se, että patistaa sitä vaan sinne oikealle lääkärille.
2: Joo, koska se Google on kaikista pahin. Mä tunnistan tuossa sen, että jostainhan niin kuin omalla kohdalla, minkä mä tunnistan tuossa vähän sitä, niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, mä en ole tommonen ihminen, joka menee Googleen, alkaa sitten sekoilemaan ja on silleen, että nyt mä kuolen. Mutta mun äidiltä on vähän tullut sellaista. Mun äiti oli aina, välillä kun jos vaikka särki nuorempana päätä tai jotain, kun mulla on ollut pääkipua niin ihan niin pienestä asti kuin mä muistan, niin mä en aina halunnut sanoa, koska sit se alkoi se lietsuminen. Että sit lähdetään, teet sä Ruusulankadun lastensairaalaan, aina jos aivastikin, niin se oli välittömästi sellainen, nyt pois koulusta sänkyyn.
3: Me vanhemmat
2: sänkyyn.
3: Ollaan ehkä vähän, ei varmaan kaikki, mutta se on ehkä
2: joo,
3: vähän
2: ja totta kai se tuntui sille oma äidille kohdalla silleen. Niin. Enemmän kuin joku toisen, mutta et välillä oli, että en mä halua sanoa mitään, koska mä en jaksa tätä showta.
3: Mikä
2: ja luen kiitos, ei ollut internettiä silloin.
3: Niin,
2: koska
3: totta.
2: Äiti olisi tulostellut sieltä kaikkea mahdollista. Ja siis memmumaailma ihan, niin mä tiedän, että hän kuuntelee, ei pahalla, mutta on se kanaemoisuus tommosesta tulee niin joo. Vahvasti, että meinaa siis järki lähtee. Näitä viestejä tulee tosi
3: noniin,
2: paljon.
3: Otan vielä hitaan muutama ottaa.
5: Huomenta! Kyllä nyt on sillä lailla, että jos Ismo oikeasti on tuommoinen niin oikein sairaaloinen, että se niin koko ajan stressaa, että hänellä on joku tauti ja kumihanskat käessä tuolla kävelee tuota pitkin kyliä, niin sitten pitää varmaan hoitaa hoitoa. Mutta tavallaan voi olla niinkin, että suvitaan nyt ylireagoja, että Ismo nyt on kerran siinä saattanut pikkusen kahtua kohdasta, kun on pyllyreikää, kun tiittelee, että mulla on peräsuolessa kasvain. Että voihan sulla nyt niinkin päin, että Suvi nyt ehkä taas kärpäsestä härkäsen, niin kuin sanotaan, että Suvi, anna olla, tai sitten sanot Ismo, että Ismo, hoitoon. Että sun pitää mennä puhumaan ammattilaisille tästä, että tämä vaikeuttaa minun elämää yhtä lailla kuin sinun, kun sä et nuku ollenkaan ja pyörit sängyssä koko ajan. Että taas tässä sitä, mitä monta kertaa olen terottanut, että puhukaa toisillenne, jos joku vaivaa päätä.
2: Voi kun se olisi niin helppoa ja siihen itsekin kaikki yritän tässä.
3: Mutta
2: ja kaikki
3: on ihan
2: me
3: hyvä pointti, että onhan aina tässä, näissä on aina se mahdollisuus, ihmistä. Että toisella lähtee niin kuin myöskin, että onko se kuinka ja miten kukakin minkälaisen vainoharhan määrittää. Mutta Suvi meitä nyt joka tapauksessa lähestyy, niin häntä pitäisi auttaa.
2: Miten me niputetaan tää nyt tästä?
3: No mä en sanoisi Ismolle, kun mä samaistun hänen niin vahvasti. Mä sanoisin Suvi, älä sano hänelle, että mene niin kuin hoitoon. Mun mielestä oli aika hyvä, että sanoo vaan sitten, että mene lääkäriin.
2: Niin, et käy tsekkaamassa, kyllä.
3: Mulla on tämmönen ratkaisuehdotus. No niin. Lähde siihen hullutukseen mukaan. Lietsokaa kerran oikein kunnolla se juttu.
2: Ja piiskaat se oikein ulos siitä.
3: Ja sit kun siitä toivottavasti selvitään, että siinä ei olekaan mitään, niin se voisi olla tämmöinen parantava kokemus, koska yksi herra laittoi meille viestiä, mulla ei nyt tuota WhatsApp-kännykkää, mutta hän sanoi, että hän on syövästä toipunut.
2: Kyllä.
3: Yes. Ja hän sanoi, että
2: pikkuiskat ei tunnu missään. Ismolle terkko, että vakemmimmat sairaudet ei paljon ilmoittele itsestänsä.
3: Yes.
2: Eli yskin vain yskä pois ja kutina on voidettu.
3: Ja esimerkiksi tämmöinen tarina niin voisi toimia hyvin mun mielestä Ismolle terapiana. Ja sitten toisaalta se, että vetäkää kerran oikein kunnon semmoinen setti ja kaikki tutkitaan ja muuta. Mm. Jos se rauhoittaisi tilannetta. Niin on. Että on ihan niin kuin on kaavittu kokonaan sisukset siihen tutkimuspöydälle sillä lailla. Sitten todetaan, että ei ollut tässä mitään. Voisiko se rauhoittaa? En tiedä, mutta tämä on mun ratkaisu. Mitä Tiina?
2: No tuossa on kyllä vähän, mä oon samaa mieltä, että kun sitten jos sille toiselle ihmiselle on turha hokea silleen, että ei sulla ole mitään, niin anna sen ehkä niin kuin, vähän sille anna sen poteen rauhassa sitä. Mm? Tiedätkö, kysyt aina väliin silleen, että mikä meno, mutta sitten anna.

0: laita sinne viesti, niin se lääkäri sanoo joku, tule tapaamaan tai mene nukkumaan.
1: Jep, ja totta kai vielä niin kuin sanoit, on tämmöisiä, on kaikennäköisiä tämmöisiä muita lääkäripalveluita, on myös muita miehiä. Mä sanon tämän. Sekin on sitten aina mahdollista.
0: Toi kiitos. Ei ole aamulypsyn virallinen yhtenäinen kanta.
1: Ja eiköhän tää ollut tässä.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hei, Iltasanomis ihan tämmönen hauska juttu ja tämmönen keponen tähän perjantaihin. Ja saan tiedän, että Juuso voi vaan unelmoida tämmöistä asioista. Tämä kuuluu otsikolla. Tässä on 13 kohdan lista. Ei käydä kaikkia läpi. Joo. Mä poimin täältä mun suosikit. Jos nämä 13 asiaa on sulle täysin vieraita, asut todennäköisesti yksin.
3: Okei, eli onko tää niin kun, eli toisin sanoen nämä asiat saattaa mulle olla tutumpia.
2: Nämä saattaa olla sulle tutumpia.
3: Mähän en asu yksin nimittäin.
2: Milloin sä oot Juuso Mäkilähden viimeksi asunut yksin?
3: Mä oon asunut viimeksi yksin, ihan yksin, Jämsässä vuonna 2003.
2: Hei, apua, oikeesti.
3: Koska sitten on ollut niinku kämppiksiä esimerkiksi tuossa välissä.
2: 2003?
3: Joo, mieti. Silloin se on mun itse asiassa ensimmäinen asunto ja siellä mä asuin ihan itsekseni. Sen jälkeen sitten on ollut, no intissä ei tietenkään oltu yksin tuvassa. Sitten mä oon ollut tämmöisessä opiskelijahommissa, niin siellä mä oon ollut tämmöisessä niinku asuntolassa, missä oli useampia tyyppejä. Ja sitten onkin tietysti kun on asunut porukalla, niin sitähän ei lasketa yksin asunut missään nimessä. Ja sitten, no sitten ollaankin kato. Sitten on me laitettu hynttyitä yhteen sen jälkeen. Niin, siihen loppui mun itsenäinen ja elämä. Ei lisätä jotain, mutta itsenäinen elämä loppui siihen.
2: Ja mä poimin täältä tästä listauksesta nyt tämmöisen top kolmosen. Ja siellä jos herättää minkäännäköisiä tunteita puolesta tai vastaan, niin saa laittaa WhatsAppiin viestiä. Täällä on siis kaikki tämmöisiä just, että kaukosäätimen volyyminappi, että aina kun sä laitat telkkarin päälle, jos toinen on ollut siellä kuuntelemassa tai katsomassa, niin se on sitten aivan...
3: Mä en edes löydä kaukosäätimen. Jos mä ajan jonkun Netflixin, niin se tarjoaa mulle heti jotain, niin kuin, tiedätkö, jotain lastenohjelmia sieltä. Sieltä tulee nyt tällä hetkellä, jos mä avaan Netflixin, niin mulla tulee se anime-animaatio.
2: Ai se, mistä mä kerroin se elokuva.
3: Golden homma, joo.
2: Ai nyt se on löytänyt teidän
3: kotiin. Ei, se oli kuulemma, se oli vanha juttu siis siellä. Joo, mä en pystynyt päteen sillä, mutta joo.
2: Okei, kato bingo tästä. Ja mitä te tykkäätte tästä? Tässä on nyt, tää oli niinku esimerkki. Nyt tulee mun top kolmannen näistä kolmesta, mitkä mun mielestä, tai voisin kuvitella, että Juuson silleen suosikkei. No. Sitä mukaan, kun sä käyt availemassa ikkunoita, joku kulkee perässä ja laittaa niitä kiinni. Onko teillä tämmöistä tilannetta? Älä huokaile. Hei, sä oot onnellisesti parisuhteessa ollut pitkään. Koita löytää. Nyt kultareunukset. Juuso, joo. Kultareunukset.
3: Kyllä se on, ja itse asiassa se menee enemmänkin kyllä niin päin, musta tuntuu, että no joo, varmaan noita kaapinkiovia, mutta ennen kaikkea mä
2: joo, kaapiovet mainittu täällä hyvä, kun sanoit.
3: Aika paljon niin kuin perässä ja keräilen lapsilta jääneitä ja tippuneita asioita.
2: Tämäkin löytyy listalta, joo, kiitos no kun niin. Nostat näitä, joo, mutta pidetään tämä raami nyt tässä ikkunassa, kun tämä lähtee rönsyilleen.
3: Joo, mutta en mä niin kuin ehkä, ei meillä saa happea niin kuin ylipäätään. Ei se auta, että mä vaan ikkuna.
2: Niin.
3: Tää nyt oli huumori. Tää oli huumori.
2: Juuso, mä pääsin yhden kohdan.
3: Tää oli huumori.
2: Mä pääsin yhden kohdan tässä listassa.
3: Tää oli vitsihuumori.
2: Miten ylipäätään sitten täällä oma kohtansa niin kuin lämpötilojen säätelylle?
3: Lämpötilojen sä, ai niin, että joku tavallaan.
2: Toinen käy värkkäämässä lämpimämmälle ja toinen käy koko ajan värkkäämässä kylmemmälle. Esimerkiksi jotain, se on ihan järjetön, kun ilmalämpöpumppu tai

0: kattilämmitystä tai tämmöinen käydä värkkäämässä, mutta siis loputon taistelu. Mulla on tästä maailman paras esimerkki on, siis mä en mene enää ikinä mun vanhempien kanssa autoon yli 8 minuutin matkaksi. Koska äitillä on koko ajan kylmä, kato pelkäjä niin, paikalla. Ja sitten taas kaikilla muilla on aivan liian kuuma ja niinku vaikeat oltavat.
1: Joo.
0: Niin se on siis täysin käsittämätöntä, kun siellä niinku, se on niin stressaavaa, kun niitä värkätään koko ajan. Joo, otetaan takkia päälle, otetaan takkia pois, nyt takkia päälle ja kaulahuivia. Siis se on, niinku, se on yksi stressaavimpia tilanteita, vaikka mä istun takapenkillä ja kuuntelisin tyyliin jotain tämmöisiä korvakuulokkeita, niin silti.
1: Joo.
0: Ei.
1: No se on, kato toinen, kun säästähän me tykätään jutella, niin lämpötila. Ilmastoinnin lämpötila on myös ihan suosikki. Mitä vielä listalla?
0: No tämä on sitten mun suosikki näistä ja mua kiinnostaa miten muilla, että miten valot, miten asunnon valaistus?
1: Mm.
0: No koska mähän on aina pilkko pimeässä.
1: Joo.
0: Siis toi mun koti, niinku, siellä on ollut aina pilkko pimeää, kunnes nyt asiat on sitten muuttuneet.
1: Kyllä.
0: Nyt siellä ei olekaan niin pimeätä.
1: Se on ollut semmoinen sun sielun maisema.
0: No mut, tiedätkö, onko se tullut koskaan mun koti jotenkin, sä oot tuonut mulle jotain joulujuttuja joskus illalla, niin sä sanoitkin jotenkin, että miksi täällä, että sulla ei ole mitään valoja täällä päällä.
1: Mm.
0: Niin mä oon semmoinen pimeässä istuja, se on mulle jotenkin.
1: Kyllä mä sen ymmärrän, sehän on kiva olla pimeässä sillä lailla, mutta mä oon luovuttanut kaikkien mahdollisten, siis kun meillähän rämpätään kaiken näköisiä katkaisemisia kaikkea koko ajan. Toki meillä on kyllä se hyvä, että mähän pääsen niinku rämppään täältä, että mä voin nyt rämpätä täältä valoa, jos mä haluan niitä rämpätä,
0: niin
1: ihan koko ajan. Mutta että siis, ja sen takia että täytyy sanoa, että nykyään kun on näitä valaistus tämmöisiä ratkaisuja, niin se on kyllä tämmöiseen niinku lapsiperheeseen, missä niinku valoja jää koko ajan joka paikkaan päälle. Että on yksi nappi, mistä saa kaikki pois.
0: Joo, toi kuulostaa niin kyllä fiksulta, toi kuulostaa fiksulta.
1: Niin se on ihan tota sillä lailla jees, mutta kyllä toi niinku, ylipäätään se, että kun on useampi ihminen taloudessa koskemassa kaikkiin asioihin, niin sehän lähtee meneen niinku vihkoon. Niin se vaan on. Ja siihen pitää sitten niinku sopia. Sittenhän se laskettiin niin ne plussat ja miinukset siinä.
0: Niin onkin, ja siinähän se parisuhde ja se rakkaushan siinä punnitaan.
1: Niin.
0: Että niinku, kestääkö sitä, että se kaapiovi on vähän raollaan? Mm. Tai
1: että sä kestä, sä alat mäkättää. Ja, se on niinku, ja näin se meni. Se kuuluu se asia. Sitten taas punnitaan.
0: Niin, sitten taas punnitaan. Mutta ihanaa, että sä totesit ekan kohdan jälkeen, että teillähän ei kotona kukaan appea saa.
1: Älä palaa tohon.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Tämä ilta kävellään käsi kädessä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oli se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ja
2: nyt,
1: ilman kosu.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin jotain. Onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Se on huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Virkistetään nyt teidän muistiin. Mä en tiedä, tiedättekö tätä termistöä. Termistö ei ole nyt tämmöistä sikseven nuorisohommaa, vaan tiedättekö, että ensinnäkin, että lihaton lokakuu on käynnissä. Näkyy poikien lautasella. Miten? Tässä on nyt viikko
2: takaa.
3: Mä unohdin ton, että on lihaton lokakuu, niin mä en ole vielä päässyt mukaan siihen.
1: No mutta tätä kuukautta.
3: Siis kun makkarakeitto tosissaan tehtiin Mikon kanssa.
2: Starttas sulla. Ei kun itse asiassa starttas niillä pihveillä, kato. Nyt on jo 7. päivä, niin te starttasitte Jyväskylän
3: niin
2: Stefan
3: niin oli muuten hyvä. Näkyy sisävilppiä.
2: Voiko enempää niin kuin revaa?
3: Punaviinikastikkeella. Ja sitten siskonmakkarakeitot viikonloppuna. Niin mä oon ihan hyvässä vauhdissa, mutta nyt kun sä kerroit tästä, niin totta kai mä vähennän.
1: Joo. Mm. Täällä on esimerkiksi kuule internettituukka pullollaan tämmöisiä vegereseptejä.
2: Varmasti.
1: Lokakuun jokaiselle päivälle sä voit tehdä sulle ja kamuille erilaiset
3: Mä alan miettiä nyt tätä mun pakkaa, mitä mä yleensä niin kuin kotiruokana teen. Niin on siellä kyllä vegejuttuikin. Esimerkiksi semmoinen fetapasta. Niin siinä ei ole lihaa nähnyt ja se on erittäin hyvää. Niin,
2: okay.
3: Niin kuin tiedät, ei mulla mitään issyitä.
1: No niin, me saatiin jo yksi.
3: Vegetarinistien kanssa.
2: Mutta eikö nämä vegetarinistit?
3: Mun isoiskohan on vegetarinisti sillä
2: Onko?
3: Tavalla. Mutta se on vähän silleen, mä arvostan kyllä, siinä on ihan pointti hänellä, että he ei syö niin kuin tämmöistä tehotuotettua lihaa ollenkaan, vaan niin. Jos he syö lihaa, mitä he syö tosi harvoin, niin Joo. sitten riistaa. Siksi okay. hän olikin innoissaan tästä mun metsästysharrastuksessa, koska hän ajatteli, että hän saa multa sitten riistaa sinne. Hän vaan unohti sen, että mä en saa ampua niin kuin hevon helvetä.
2: Joo, velipoika ja sun metsä on metrin päästä, niin se on haaste lautasella. Mutta noista vegehommissahan on aika paljon semmoisia, musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä, onko se sitten ruokavalio vai tämmöinen, miksikä sitä nyt halutaan kutsua, mutta että se on aika paljon vaihtoehtoja, että erilaisia vegejä on tosi paljon ja se onkin juhlajärjestelmä aina herkkupaikka.
1: Ne on elämäntapoja ja tyyliä, valintoja, eettisiä Aivan. valintoja, Juuso. Et siis Tuukka hyvin sanoi, että sanotko vielä, mikä sun sisko oli tämä termistö?
3: Se on mun isoisko.
1: Ei, mutta oliko se vegetarinisti vai miten sä sanoit sen? Joo, vegetarinisti.
2: Niin, eli
3: ja Lauri Markkanenhan aikanaan ryhtyi vegeksi. Joo. Sitten oli jonkun vuoden tahi kaksi Kyllä. siinä ja tajus, että ei tää muuten skula, että kun mä urheilen, niin mä tarvin tuota roteiinia.
1: Joo.
3: Siihen ei kasviroteiini riitä. No, hän palasi ihan, teki hirveän jutun siitä, että hän ryhtyi nyt vegeksi ja sitten ihan vähin ääni niin palasi kuitenkin syömään J-lihaa. Niin, thanks Lauri. Teet meille kaikille miehille oikein kunnon niin kuin karhunpalveluksi.
1: Mutta hei, mä oon ihan varma, että te tiedätte nämä kaikki, mutta otetaan tästä muutama tämmöinen muistivirkistys, että minkälaista kaikkea termistöä tähän vegeruokailuun ja elämäntapaan kuuluu. Tehän tietysti muistatte, mikä on ovo-vegetaristi.
2: Ovo-vegetaristi.
1: Muistatteko, tämä oli helppo?
3: Mulle tuohon mitään.
2: Siis se on joku, joka suosii kasvisruokaa. Kasviperä ei syö munaa.
1: Syö kananmunia,
3: ovulaation aikana syö vegejä pelkästään. Tai ei syö lihaa.
1: Sitten,
2: voisi olla.
3: Mikä se oli?
1: Se, että syö kananmunia, mutta ei maitotuotteita, lihaa tai kalaa.
2: Aha.
1: Että ainut eläinperäinen tuote sitten on toi kananmuna. Mutta sitten...
3: Mut miksi just se kananmuna? No. Se on kuitenkin, niin kuin siitä olisi tullut pieni söpö, tipunen.
2: Kananmuna mikä on murhaa, tämän, niin kuin mä aina sanon.
3: Onko se silleen, että ne vaan dikkaa kananmunasta niin paljon, että muuten pystyy, mutta kananmuna täytyy
1: olla. Se on pinaa tekee tuon
2: munakokkeli siihen sunnuntai-aamuun. Niin. Sitä pystyy olemaan. Toihan vege on just iso ongelma, kun ne antaa niin kuin... Että se on sillä, että mä oon vege, mutta koska mä tykkään niin paljon kuitenkin pihvistä, niin sit mä oon tämmönen pihvivege.
3: Niin mä oon kans vähän sama. Mun mielestä se on joko tai. Etkä varsinkaan niin teet mitä teet, mutta älä tule lässyttää mulle mistään ovo-veganismista.
1: Täällä on ihan loistava termi nyt, kun tän otitte puheeksi. Täällä on tämmöinen termi kuin VB6, tai voidaan sanoa weekday vegetarian, niin arvaatte varmaan mitä tämä tarkoittaa. Se on niin tämmöinen arkivege, että on vegaani tai kasvissyöjä niin ennen kello 18, jonka jälkeen voidaan siirtyä rauhallisesti sinne Stefan Steakhouseen.
3: Eli niin kuin vielä iltaisin saa syödä niin kuin lihaa.
1: Ennen kello 18 syöt tälle eettisesti ja nätisti, mutta sitten kun kello lyö 6, niin
3: kun on niin pimeätä, niin ei sinne jääkaapillakaan näe, mitä suhtaa. Toihan on ihan mahtava. Siis toihan on aivan loista. Vielä silleen just ennen nukkumaan menoa, niin vedät oikein kunnon semmoiset.
1: On
3: oikeasti
1: pläjäys.
3: Niin, menee aivan niin kuin tukkoon siitä. Mähän on itse kanssa tämmöinen niin kuin full moon carnivore. Tai jenkit käyttää tästä samasta termiä, niin star sky carnivore. Eli silloin, kun on tähti taivas, niin mä saan silloin syödä
2: niin
3: lihaa. Ja oikein kunnolla syönkin.
1: Niin, syötkin. Ja sitten climatarian on yksi mun suosikkia tästä listasta. Näin siis mun päästä keksittyä. Tämä on ihan oikein. Arvatteko, mitä se tarkoittaa?
3: Sanoppa vielä termi.
1: Climatarian, eli climatarian.
3: No, mä itse asiassa luulen tietäväni ton. Mä veikkaan, että toi liittyy jotenkin niihin päästöihin.
1: Kyllä.
3: Koska jotenkin climate.
1: Kyllä, hyvin päätelty. Valitse ruoan ensisijaisesti ilmaston vaikutuksen perusteella.
3: Mutta toikin on periaatte. Sehän on periaate. Tarkoittaa sitä, että jos se on lähellä tuotettua lähiruokaa, niin oli se sitten vege tai lihaa, niin saa... Mä ostan ton.
1: Kato,
3: kyllä.
1: Tuukaa, tossa ei mulla mitään issue. Mahdollisuuksien verhoa tähän suuntaan.
3: No mitä issueitä ton kanssa?
1: Mikä sulla nyt on?
2: Ei, kun mä löysin tämän listan.
1: Esi flexitarian, niin älä viitti tulla hei nyt tähän sitten. Ei.
3: Mikä on flexitarian?
1: No silleen, että pääosin kasvipainotteinen, mutta satunnaisesti lihaa tai kalaa.
3: No ton kanssa, mulla on taas ongelma.
2: Niin, mä katson tätä listaa, täällä on tämmönen kuin plant forward, eli niin kuin korostaa kasvipainotteisuutta ilman ehdottomuutta. Toi korostaminen sisältää mun mielestä jo sen, että se niin
3: tekee,
2: se
3: numeron,
2: tekee
3: siitä.
2: Numeron siitä. Joo. Mähän itse on törmännyt näin semmoisiin plant anal forward.
1: Mikä?
2: Eli siinä korostetaan kasviksia, jotka on kertaalleen tullut perseestä ulos. Hei. Niin ne on niin kuin mitkä siinä sitten korostuu ennen kaikkea. Niin se on semmoinen... kanssa. Ei ole ehdoton.
1: Tämä nyt oli vähän
3: ymmärsin kyllä Juuso oikein, että sä oot myöskin tämmöinen niin sanottu vegefiili. Elikkä aivan pelkästään semmosia lapsikaritsoja ja vasikkoja.
1: Niin pienen pieniä pottu.
2: Mä olin ennen. Nykyisinhän mä oon siis laktomolovegetaristi.
1: Hei, älkää okay. Nyt kusko tämän
2: Mä syön vaan kullimuotoisia kasviksia.
1: Hei!
2: Se on se.
3: Okei. Oho. Onko tosta sitten se suora siirtymä,
1: ei
3: eli tosta
1: ei
3: kun
1: oo,
3: tosta
1: ei
3: siirtyy eteenpäin, niin onko se tämä vege rapist? Elikkä ihan siis väkisin maasta vedettyjä porkkanoita ja lanttuja, niin pelkästään tikkaat syödä. Oliko se näin?
2: En ole kokeillut.
3: Mulla on tämä termistä jo vielä hallussa.
1: Tästä tuli ikävä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tämmöisestä erikoisesta taidejutuista on ollut aikaisemminkin juttu. Muistatteko sen banaanin, joka oli siellä museossa 2019?
2: Kallis banaani.
1: Banaani oli teipattu jo museon seinään.
3: Muistan.
1: Ja sehän oli siis sillä tavalla, että se banaani vielä vaihdettiin muistaakseni, oliko se 3 päivän välein.
2: Jotenkin näin.
3: Ei mitään
1: et se,
3: järkeä.
1: Et se itse tuotekin vaihtui siinä matkan varrella, mutta sitten lopulta sen hinta oli 6,24 miljoonaa dollaria, kun se huutokaupattiin.
2: On se sellaista.
3: Mä en ymmärrä, mutta ei mun varmaan.
2: Maailmassa on ihmisiä, joilla on vaan niin paljon liikaa rahaa, että sit pystyy tommosia kaikkia.
3: Sitten sä ostat tämmöisen niin ilmiön kotiin tai jotain.
2: Niin.
3: Eipä siinä ei mun rahoi.
1: Tää oli muistaakseni Yhdysvalloissa tämä, mikä tämä alkuperäinen banaani show oli.
3: Joo. Mm.
1: Mutta kyllä sitä osataan täällä Pohjoismaissakin, nimittäin Tanskassa on nytten tanskalainen taiteilija Thyra Hilden, niin hän päätti tehdä kantaa ottavaa taidetta banaanista. Hän nimittäin myi tämmöisen puolikkaan banaanin.
2: Just.
1: Kööpenhaminan Enter Art Fair -tapahtumassa.
3: Joo.
1: Niin hän oli siis vetänyt tämän kahtia tämän banaanin. Mm. Ja täten hän oli tehnyt siitä tämmöisen vulvan muotoisen teoksen.
2: Meinasin jo kysyä, yes, millä tavalla otetaan kantaa, mutta toisaalta kysyn edelleen, että mikä tässä on tämä kannanotto, että banaanista on tehty vulvan mallinen.
1: Joo, se oli vedetty silleen, niin kuin varmaan silleen, mulla ei ole kuvaa, mutta silleen olettaisit silleen ihan väärinpäin, miten banaani ei
2: joo,
1: ikinä pyöritetä.
2: Joo, niin pituussuunnassa tavallaan ja niin, sitten joo, levitetty siitä sillä tavalla. Ja
3: niin. Joo. Sama mielikuva mulle on. Joo.
1: Teos kantaa tai kantoi nimeä Equal Satire. Ja tämän taiteilijan Thyra Hildenin mukaan niin tarkoituksena on levittää tietoa, mistä,
3: no, tietoa,
1: en tiedä, ja herättää keskustelua taidemaailman tasa-arvosta huumorin keinoin.
2: Ja.
1: Varmaan tosi joku taidemaailman tasa-arvokin keskustelua on paikallaan, mutta ennen kaikkea niin kyllä tässä kysymyksiä herää taidemaailmasta ylipäätään, että niinku,
3: et mitä
1: niinku tapahtuu.
3: Niin on, just näin.
1: Mutta mulle, mä sanon sen taas just kerran, minkä mä sanon aikaisemminkin. Jo. Mulle taide on semmoista, mitä mä en itse pystyisi tekemään. Mm. Me käytiin silloin luokan kanssa esimerkiksi Helsingin tuossa tennispalatsissa on se HAM.
2: Joo.
1: Moderni, siellä oli modernin taiteen näyttely. Niin siellä oli joku laittanut roikkuun nartsoilla niin tämmöisiä nukkumispatjoja sinne kattoon. Mm. Meille kerrottiin ihan sinisin silmiin, että tämä on taidetta ja hienoa taidetta onkin.
2: Se on.
1: Niin ei se mulle ole taidetta. Mä pystyn ihan samalla laittamaan ne patjat roikkuun.
2: Kyllä. Sä pystyt useammastakin eri hedelmästä tekemään vulvan näköisen.
1: Mä
2: jos
1: pystyn
2: niinku se
1: leikkaamaan
2: projekti
1: samalla lailla ne banaanit puokkiin. Mutta en mä saa semmoista hieloa taulua maalata. Niin se on mulle siinä. Menee mulle taiteen raja. Mutta tälle taiteellekin oli löydetty hinta $12,896.
3: Ihan oikeasti.
1: Niin ei se ole tyhmä, joka pyytää. No, vaan
3: ei
1: se,
3: missään nimessä ole.
2: Ei tietysti, mutta kertoo taidepiirien, tai sillä lailla vähän jännä, että eikö se ollut näin, että tämä oli niin kuin humoristinen keino jotenkin, että sitten mä ajattelin, että tämmöiset taidepiirit on hyvin sillä tavalla niin kuin
3: jäykkiä,
2: niin sitten että kuitenkin tämä maailmantotuus siitä, että toi alaosasto, niin siihen liittyvät asiat naurattaa, niin selvästi ainakin tällä taiteilijalla oli näkemys ajatus siitä, että taidepiirit niin näkee tässä jotain humoristista myös. Joo. Tässä, että banaani vedetään puoliksi ja sitten se muistuttaa.
3: Ollaanko me sitten liian jäyhiä ymmärtämään sitä jotenkin sitä huumorikulmaa tuossa?
1: Ei me välttämättä olla. Me nauskellaan tässä nyt sitten, mitä tehdään Tanskassa ja tuo maailmalla. Niin. Mutta kyllä Suomessakin osataan, nimittäin Pohjois-Pohjanmaan museo on saanut viime viikolla merkittävän lahjoituksen kansainvälisesti tunnetulta ilmakitarataiteilijalta Lloyd Stonehenge Veemalta.
3: Ilmakitara
1: ja varmaan ikinä arvaa, mutta kyllä aivan oikein, niin tämä Veema on lahjoittanut museon kokoelmiin niin ilmakitaransa.
3: Hei, ihan oikeesti.
1: Jolla hän on soittanut useissa kilpailussa, muun muassa ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailussa Oulussa.
2: Okei, miten hän on mahtanut, niin kuin, että on suostunut luopuun tästä, jos se on ollut tämmöinen voitokas kitara. Luulisi, että sen haluaisi pitää, ei siinä se ojennetaan.
3: Kato,
2: mahtava kuva.
3: Se on.
2: Siinä on kitara kädessä, jota ei tietysti näy tässä, kun se on ilmakitara ja siinä sitten tämmöinen rouva ottaa sitä
3: vaan. Onko tämä siis niin kuin joku tämmöinen pääaukominen?
1: Johanna Latvamäki vastaanottaa siinä vastuumuseotutkijana tätä lahjoitusta. Molemmat ojentaa tyhjät kätensä ja hymyt on huulilla.
3: Onko tämä oikea juttu vai sellainen, että se perseen näyttö tuolle just tuolle koko?
1: On. Ei se liitty noihin banaaneihin millään tavalla. Niin. Lahjoitus liittyy museon työhön elävän ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentajana.
2: Just näin. No mä jotenkin vähän tolle sytyn, koska ilmasoittimethan on sillä ihan hauskoja. Ja mulla tulee heti, mä menen muistoissa siis Jämsän lukioon, jossa oli yksi tämmönen kaveri, joka soitteli aina välitunneilla, niin ilman rumpuja siinä.
3: Mm. Onko hänet on kitaran vieressä tuolla museossa?
2: No kun mä en tiedä, että mitä hänen niin kuin bänditouhulle, mä en ole törmännyt häneen nyt ainakaan sitten sillä tavalla tietoisesti, että mä en tiedä, että tuliko hänestä joku niin kuin ison bändin joku iso rumpali. Mä vähän epäilen, että ei ehkä tullut, mutta olisahan se ollut mahdollista. Mutta mä mietin, että hei, pitäisikö meidän tämän innottamana niin laittaa tänne studion seinälle ensi viikolla Juuso Muikun ilmabasso.
3: Pitäis!
2: Niin. Tää, millä hän on nämä ensimmäiset eppunormaalit pömpötellyt.
3: Mutta hänen pitäisi olla kyllä itse tässä paikan luovuttamassa. Se on totta. Että vitsi, kun se on siellä Kuopiossa asti, niin sitten kun se tulee ensi kerralla tänne, niin jos pidetään semmoiset seremoniat.
2: Mutta se olisi kiva tuossa seinällä. Tämä
1: ilmakitara tullaan luetteloimaan sähköiseen kokoelman hallintajärjestelmään ihan samalla lailla kuin valokuvat ja arkistoaineistot ja muut museoesineet. Ja ensimmäisen kerran, milloin tätä kitaraa pääsee kattoo,
3: niin
1: se on tässä joutuu vuoden vielä ottelemaan ennen kuin pääsee tätä skittaa tsiikailemaan, koska se on ensi vuoden syksyllä, niin siellä sitten tämmöisen tiedekeskustiiman näyttelyiden avautuessa, niin sitten pääsee kattoo, mutta vielä ei uskalleta laittaa sitä seinälle. Ja siellä nähdään, että ilman kitaraa on yhtä arvokas museoobjekti kuin fyysinenkin esille, että vaikka tätä soitinta ei voi nähdä eikä koskettaa, niin se kantaa mukanaan tarinoita siitä, kuka sitä on soittanut, missä ja milloin ja mihin historialliseen kontekstiilmiöön liittyy.
3: Aivan.
1: Amba fucking live. Oh. Kyllä tästä... jos otatte nyt, mä laitan Pohjois-Pohjanmaan museolle tässä avoimen tarjouksen, että jos toteatte, jos mä voin tallettaa tunteita teille sinne myöskin, kun, jos kerta tähän on mennyt, niin vuodelta, ootapa, kun pitää ihan laskea 7... Niin se on 7 sitten siihen plus. 2008 mä niin aikana oli tullut jo kylmät säät, niin mä mopolla ajoin kouluun pyörätietä ja siinä oli vähän semmoista hiekotussoraa, niin mä heitin pahat pannut ja sit mä näin suoraan, että siinä tulee mun yksi ihastus ajaa ohi. Niin mua hävetti ihan hirveästi silloin, kun mä mun derbiä sit raijasin maasta ylös, niin mä tämän tunteen voisin teille lahjoittaa sinne näyttelyyn.
2: Samaan koriin mä haluan lahjoittaa myöskin, niin ehkä vuodelta 98, niin se epävarmuuden tunne, millä mä ensimmäistä kertaa niin pääsin tilanteeseen availemaan tämmöisiä rintaliivejä tytöltä, niin sen epävarmuuden tunne, mulla tulee nytkin niinku siitä, jotenkin siis kädet hikos jo nyt tässä näin, niin sen tunteen mä haluan kanssa laittaa sinne. Tää on, hei, keeps on giving. Mä toivon, että me tullaan, tai tietysti se on ikävä juttu, mutta syksyn aikana mahdollisesti uutisoidaan siitä, että tiedätkö, ilmakitara, että joku on tärvellyt sen. Jossain
3: niin,
2: vaiheessa.
3: Varastanut.
2: Tai varastanut.
3: Entäs joku varastaa sen?
2: Se olisikin ikään, mutta se on varmaan vakuutettu.
3: Tai kertoo varastaneensa.
2: Joo, se on varmaan vakuutettu kyllä sitten varkausten varalta, jos näin tapahtuu. Ei mitään, kyllä.
1: Joo, mutta on tämä hurjaksi on mennyt.
2: On se mennyt. Kyllä niin
1: toisaalta hauska juttu, mutta jossain vaiheessa jonkun pitää myös sanoa niin kuin seis ja vetää töpseli irti seinästä.
2: Mutta hei, jos Jari Leppä aikoinaan olisi tajunnut, että hän olisi voinut esimerkiksi tuoda niin kuin ilmapandat sieltä ja mennä sinne ilmaseisnalla ja kaikki tämä... Antaa ilmatukirahoja ja muita, niin tämä olisi ollut niin kuin, sitten ei olisi kanssa, olisi niin kuin, ei olisi ainakaan itkettänyt.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukalla oli tuossa mielenkiintoinen lista sattumuksista. Kuultiin ainakin kaverista, joka on ottanut salamaiskun 7 kertaa elämässään ja näin. Niin jos sulla oli siellä vielä muutama hyvä, niin ehdottomasti ehtii tähän nostaa.
2: No, niin voi pari vielä jakaa teidän kanssa. Joo. Yhdysvaltalainen Paul Greg Chan oli jonkin aikaa tapailut ihastuttavaa Esteriä, ja hänestä tuntui, että nyt olisi aika virallista tämä suhde tyttö- ja poikaystävänä, ja suunnitelmansa tyytyväisenä ja treffit seuraavalla viikolla sovittuna, niin Paul nappasi välipalaa yhdestä kotikaupunkissa Chicagon monista tämmöisestä voileipäkahviloista, ja kaivassa rahaa sitten lompakosta, niin hän huomasi, että erääseen dollariseteli oli raapustettu kynällä Ester, tämmöisen tulevan tyttöystävänsä nimi. Ja nuoren miehen mielestä se oli hauska sattuma, joten hän sitten päätti pitää tämän setelin ja keksi tehdä siitä tämmöisen Sötin lahjan tyttöystävälle. Eli hän osti sitten molemmin puolin läpinäkyvän valokuvakehyksen, johon hän sitten asetteli tämän dollarin, missä oli tämä Esterin nimi.
1: Joo, aika imellä. No, mutta ei mitään. Joo,
2: Seuraavin treffeen sitten hän esitteli tämän lahjan tälle Esterille, ja sitten tämä Esteri vaikutti jopa niin kuin hölmistyneeltä, jopa järkyttyneeltä.
1: Aha.
2: Ja Paul kysyi sitten, mikä tällä on nyt hätänä, mutta Ester pyysi sitten olemaan huolehtimatta, että hän kertoo sitten joskus myöhemmin. Aiheeseen ei sitten palattu moneen vuoteen, kun sitten vuosia myöhemmin Ester ja Paul oli jo naimisissa ja muuttamassa isompaa asuntoa, koska jälkikasvu oli tulossa.
1: Yes.
2: Ja sitten tämä ilmestyi tämä kehys dollareina jostain varastojen kätköistä, ja sitten se Paul kysyi nykyiseltä vaimolta, että joko nyt Esteri kerrot syyn, että mikä siellä järkytti silloin, kun tämän sinulle näytin. Niin Ester paljasti, että ennen Paulin tapaamista, niin hänellä oli ollut aika tämmöinen surkea onni näiden poikaystävien suhteen. Ja eränä päivänä sitten, kun hän oli tyllisistynyt töissä siellä kaupan kassalla, niin hän oli miettinyt, että löytääkö koskaan sitten tosi rakkautta. Ja hän oli päättänyt sitten, että hän kirjoittaa nimensä reiluun 10 seteliä ja sanonut itselleen sitten, että se mies, jonka käsi tämmöinen seteli päätyy, niin se on hänen tuleva aviomies sitten. Ja tilannehan oli ollut suhteellisen absurdi sitten, kun Paul oli antanut hänelle yhden noista seteleistä lahjaksi. Pidin Paulista kovasti, mutta olimme juuri tavanneet, enkä halunnut säikäyttää häntä puhumalla avioliitosta, kertoo Ester sitten tämmöisessä radio-ohjelmassa. Tiesin kuitenkin hänellä olevan se oikea ja seteli sinne eteen kohtalon.
1: Wow.
3: Tämä on tämmöistä notebook-kamaa.
2: Niina. Sitten viimeisenä vielä, niin 1800-luvulla elänyt ranskalainen runoilija Émile Deschamps oli tottunut kotimaansa kulinaristiseen tarjontaan. Perienglantilainen luumu vanukas ei siis ollut hänelle lapsuudesta tuttu ruoka, mutta teini-ikäisenä hän sitten pääsi maistamaan kyseistä herkkua ollessa erään englantilaisen herra de Fontpoon kanssa.
1: Siinä on ollut kyllä oikein.
2: Kaksi
1: kyllä. Fondanttia mikä?
2: Eli ranskalainen runoilija Émile Deschamps ja sitten englantilainen herra de Fontpoon.
1: Siihen vähän vanukasta pöytää. Niin.
2: Luumuvanukasta.
1: Kyllä.
2: Joo. No vuosikymmenen myöhemmin, kun tämä Deschamps niin näki yllätyksekseen luumuvanukkaan satunnaisen ravintolan ruokalistalle, eli sitten hän päätti sitä tilata. Ja tarjolla kuitenkin pahoitteli, että hän oli juuri myynyt viimeisen palan, mutta ehkäpä toinen asiakas olisi valmis jakamaan annoksen. Ja tarjolla kutsui sitten ravintolan perällä ollutta miesasiakasta nimellä herra de Fontpoon. Niinpä miehet päivät nauttia jälleen kerran Pariisissa harvinaista luumuvanukasta saman pöydän ääressä. Kului taas vuosia eräällä päivälliskutsulla, joihin Deschamps osallistui, tarjottiin

0: pari sille eksoottista luumuvanikosta ja runolia, ja totta kai tämä huvitti, hän kertoi siinä tarinaa, että vuosien takaa tämmöinen yhteensattuma, että luumuvanukosta ollaan tämän yhden Janrin kanssa syöty aikana. Ja vitsaili, että nämä kutsut niin on varmasti siis järjestetty herra defunct puun kunniaksi, koska menossa on luumuvanukosta. No, mitä sitten? Seuraavassa käsittämässä käänteessä, niin ovelle saapui yllättävän vieras, että no, ikinä niin arvaa.
1: Sieltä vaan.
2: The champs.
1: Frederik.
0: Herra defunct puu on siinä. Hän oli itse asiassa erehtynyt sijainnista, sillä oli matkalla aivan toiselle kutsulle.
1: Se mutta oli sattui, haistanut vanukkaa.
0: Sattui vahingossa koputtamaan juuri siihen oveen, jonka toisella puolella Deschamps oli pian upottamassa haarukkaansa lumuvanukkaa.
1: No niin. Tämä kaksikko siis heitä yhdisti tämä he. He kävi aina heittää vanukkaat.
2: Ikkunoihin.
1: Huivii sitten porukalla.
0: Kyllä.
1: On se. Ai, ai, ai, ai. No niin.
0: Joo, mutta se siitä. Hei, näitä löytyy lista.
1: On tää, on elämä on uskomatonta, ei siinä mikään auta.
2: Mun suosikki oli se jäpä, kenen iski vaan 7 kertaa salamaa ja sit meni patajumiin ja sit vai.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse, kato.

0: tällä viikolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitäs Pariisin keväälle kuuluu? Tuukka, sä tiedät tarkemmin. Sä tiedät tarkemmin
2: jo. Pelkkää juhlaa.
1: Mä muistan ikuisesti heidät Ilosaarirokista, kun he oli ensimmäistä kertaa tämmöisellä festarikeikalla siellä. Ja siellä oli tää teltta ihan täynnä. Ja olivat itse aivan niin kuin fiilareissa sitten, kun eivät jotenkin uskoneet, että porukkaa tulisi paikalle. Mutta esimerkiksi tää biisi oli silloin julkaistu joku aika sitten. Ja sehän oli aika
2: monen leku. No niin, me ollaan vaan lastattu.
1: Pariisin kevään biiseillä, vai onhan, ootas nyt.
2: Onhan ne, niitä, onhan,
1: mä en muista vaan niitä nimiä.
2: Joo.
1: On siellä, sanotaan niin kuin viisi löytyy. No niin. Jos mä saan katsoa nimiä, niin mä voin sieltä sanoa, että toi on hyvä.
3: Mä en osaa
1: kyllä niitä viisi kappaletta löytyy.
2: Kevät, tämän kylän poiki, kesäyöheinen, haamupuhelu, saari, teippileikki, matkalla etelään, matkalla sun luo, matkalla ollaan niin perkeleesti.
1: Niin, reissuhommia. No mut hei, annetaan Pariisin kevään olla.
2: Ei, mutta tuli mieleen tuossa noin, missä festareilla sä olit ollut.
1: Ilosaarirokki.
2: Huomasitteko, että provinssirokin linjaus liharuuasta niin on saanut puurot ja vellit sekaisin.
1: Oliko se niin,
3: mutta sekin tasaantui jo tosta.
1: Oliko se niin just, että heillä ei miten se liha homma?
3: Oliko se, että eri hinnoittelua näistä paikoista?
2: Niin, myyntipaikkojen hinnat määräytyvät myyjän liikevaihdon mukaan. Festivaali velottaa liikevaihdosta 22% tai vähintään kiinteän minimisumman. Mutta sitten se kätsi tulee täällä, että ilman punaista lihaa olevasta ruokalistasta saa 1, lihattomasta 2 ja täysin vegaanisesta listasta 3% alennuksen.
3: Näin. Mutta tätä jotenkin.
2: Toisin sanoen
3: jo
2: myyntipaikkavuokrat ovat kalliimpia niille, jotka tarvitsevat lihatuotteita.
1: Tämä on tätä päivää. Niin.
2: Onko tämä tätä päivää?
1: Mutta en mä käy kyllä, jos mä festareilla oon ja mä oon siinä kaksi sammio kiljuu vetässyt pohjille, niin vaikea mun on ajatella, että mä otan jonkun vegaanisafkan siihen päälle.
3: No, ei millään pahalta. Et sä saa syötyä mitään, niin se on sulle ihan sama, mitä siellä tarjotaan.
2: Sä syöt hummustikkuja, syöt Juuso siellä, pidet turpas kiinni.
3: Ei toi syö mitään, kun
1: ei saa.
2: Toihan on kova temppu nyt, jos sitten kaikki on silleen, no fuck it. Siinä on samaan aikaan, saman viikonloppuun 8 muuta festaria, me viedään puljumme sinne ja sitten tuolla onkin vaan veke ruokaa.
1: Niin.
2: Kyllä se saattaa alkaa pikkuhiljaa.
3: No tuskin ne nälkään, ne ihmiset
2: alkaa vituttelemaan.
1: Niin.
3: Ei ne nälkään kuole.
1: Ei varmasti. Ei sinne syömään ole menossa.
3: Seinän keskusta Aarillos vetää steikiä siitä alueelle, niin se on
1: niin,
3: sillä hyvä.
1: Kaikki on tyytyväisiä siinä kohtaa.
3: Keskittymiskyvystä puheen
1: ollen. Joo, keskittymiskyvystä puheen ollen. Siitä piti puhua ja puhunkin teille kohta, nimittäin nyt mä käyn hakemassa vielä

0: tämän mun niin sanotun kolmannen jalan, eli kolmannen kupin kahvia tuohon, ja sen jälkeen kerron sitten nuorista, jotka eivät osaa keskittyä enää yhtään mihinkään. Tässä mitään sormia syyttele tätä sen enempää, mutta sanotaan näin, että mun toinen poika, joka asuu siis mun kotona, niin hänellä on myös tämmöisiä vähän ehkä ongelmia sitten keskittyä asioihin ja ylipäätään lapsilla. Se voi olla haastavaa. Mä nimittäin yritin järjestää oikein kivan yhteisen musiikkiin liittyvän hetken meidän perheelle. Ja siitä ei tullut mitään.
1: Mä sanon vaan näin vielä tähän provinssiin liittyen.
2: Ei ole, tää ei ole totta oikeesti.
1: Kun täällä on toimittaja kysynyt Iltalehden jutussa, että miten näet tuoreen raaka-ainealennuksen siihen taustaan nähden, että Etelä-Pohjanmaa on merkittävä lihantuottaja-alue.
0: Sitten kun on tukka lopettanut, niin sanon, niin mä hakeen sen kahvin. Niin
1: siis, kun mä Etelä-Pohjanmaa tulee. No mä kerron teille. No nähdään. No mut Etelä-Pohjanmaalla, tiettekö te, no niin, nyt me ollaan ihan kahdestaan tässä näin. Teidän kanssa. Mutta siis Etelä-Pohjanmaalla on merkittävä rooli niin kuin Suomen lihan tuotannossa. Niin tässä on sitten festareiden tämä johtopäällykäinen vastannut, että no hei, alennuksen piiriin voi osua esimerkiksi myös lähellä tuotettua kasvisruokaa ja tällaisia tuottajia on myös Etelä-Pohjanmaalla. Mutta täällä on hyvä pointti kyllä mun mielestä, joku kirjoittanut teille Facebookiin, että on pikkusen tuntuu tämä teennäiseltä ja tämmöiseltä keinokastelulta, että toiselta puolelta maapalloa tuotetulla avokadolla pääsee provinssin suosioon, mutta 5 kilometrin päässä kasvatetulla maailman korkeimmat hyvinvointistandardit täyttävällä possulla ollaan heikommassa luokassa, niin kyllä tuntuu oudolta. Nyt mä laitan teille jonkun hyvän biisin, ottakas mä vähän puolta. No niin, tässä ei missään nimessä ole biisin paikka nytten, mutta niin nyt kun mut on tähän päästetty, niin se on tuo noin toi, hetki pieni. Nyt ne tulee tuolta äkkiä takaa, niin nyt tuukka äkkiä täältä tosta noin toi biisi tohon noin. Ja mennään. Kuunnelkaapa loput. Loput 2 minuuttia on semmoista kitarakisuttelua, että alta pois risut ja männyn kävyt. Eppu Normaali suolasta sanoi, että ai, tää on herkkunannaa teille. Just for you.

0: Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.
1: Jos kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen. Sä kävellyt